kulinaliatata nere mwala nere mutima mungu irire amen wase mutima mungu irire usulio mumieyo ya bakristu vau nereo wakaye mubo momolero ulwanzolo wau ya mitima yavo yangahendulwa necheho ho changavya chehya tusave nyamuhanga tata wetu iwe wahendule mitima yava kwenda vau echero che pentekoste omukala kwa mutima wau netu utusulaye momutima oyo ukoleraye amalengekanietu uwatiriraye obukiriria bwetu uwataye omuhwa omamitima yetu twangatsema haumana bakwenda okwiletera bali kyetu olwanzo lwa Kristu mukama wetu amen mukama ukingule iminywe yaye nobuno bwage buhalambe obusike bwawo nyamuhanga unyeletere obuwetikya bwawo mukama wase ungotikaye Obusi chokutata noko mwala noko mutima mubuyirire kobye nabyo kunzuko na hatia nekera nekera Malaika umwami mwatulira Maria yo mwate naye mwabya mukure oko makao mutima mubuyirire ngakubuka ya Maria usure no mubuya umwami ali na wutu muisa kula bakali boshi no mwana u Yesu wutu muisa Maria mubuyirire nyenyawa nyamuhanga Urusabiri tuwe nyamalolo, hateni ndambiye reholali yetu. Amen. Nyeri muombe umwami, nyerawe kukabibua. Okubuka ya Maria, usure nububuya, umwami alena utu muisa kula wabaka libosi, numwanao Yesu utu muisa. Maria mubuyirire nyinyawa nyamuhanga. Urusabiri tuwe nyamalolo, hateni ndambiye reholali yetu. Amen. Ikinyoshi nyamuhanga, mucha era momundu, mwikalane yetu. Nakubuka ya Maria usure nububuya umwami alena utu muisa kula wabaka libosi numwanao Yesu utu muisa Maria mubuyirire nyinyawa nyamuhanga utusabiri tuwe nyamalolo hateni ndambiye reholali yetu amen nyinyawa mubuyirire wa nyamuhanga utusabire tubane eritolera amalano wa Kristu tusabe tukakusaba mwami tuti ubuwananye obuya wawu umwamitema yetu Ule kitu tuwashi Kristu mwala wawo kwa hiramo mundu, malaika bitulomwate. Tuwasha hika umubusike wenilubukalewe, vusana nubuagali wa musalaba wewe. Umu Yesu Kristu mwami wetu. Amen.

Ni furaha kweli kuingia nyumbani mwa Bwana. Yeye mwanzo wa neema na baraka zote ametuamsha siku ya leo, jina lake litukuzwe. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutaendelea kusali pamoja na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutajiunga katika sala pamoja na mama Charlotte, anaomba misa ya marehemu kwa pumziko la amani kwa Kampale Humba Jili, Muhindo Diedone Kalambaye, Masika Baziliane, Kabira Virginie, Mumbere Mapendo, Bosco Tomsi Mastaki, Kabira Cecile, Kambale Fabrice, Mastaki Jano, Masika Mastaki, na wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. Tutajiunga vile pamoja na jamaa ya Kaputu kwa kukumbuka kuzaliwa kwake mbinguni, kisha miaka mbili Papa Mwalimu Kaputu Muhenenge Damien na Baba Marcel Muhenenge, Mama Jane Musayi wa Bunyuka anaomba misa kwa ajili ya pumziko la heri na amani kwa roho zao. Anaombea pia mume wake Paluku Babalongo, Papa Binjonjo Mwamini, Mama Sabina Masika, Domina Rangi, Moize Bisakiria, Pendeza, Bashangazi wote na wote marehemu wa jamaa na wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. Tasali vile pamoja na Kabira Kabuya ya Charlotte, anaomba misa ya marehemu kwa ajili ya Mbusa Mapendo, Fabrice Muhindo Mkongoli, Kamate Rafaele Mkongoli, Kabuo Selina Kambale Etienne, Kasereka Mkongoli, Kabira Fazila Jerome Musero, Kabira Irisile, Shangazi Katuba na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombaji wapumzike kwa amani. Tajiunga vile

Kaka Floribert Kisuchi, Kaka Mate Kisuki, Kaka Criso Kabaita, Kaka Hermani Fabrice Diem, Madozi Fisto Muliro Eloi, Papa Mulemberwa, Mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. Jamaa Katondo Sia Suma Rafael wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Baba Katondo Sia Suma Rafael Kahindo Tembo Felicite Mumbere Katondo Katondo Mumetia Muolewe Mirembe Bamusunge Noela Kalehemeko Vindube Kumwa Katuba Sia Suma Florent Katunda Musoki Astrid Kahambu Kasoki Clementine Kabuo Mutsuba Chantal Kabirasi Bamupende Denise Nzanzu Katondo Kahindo Mwenge na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa Katembo Masimengo Kizito na Kabirabu Yengo Fazila inaombea misa takatifu marehemu wafuatao: Ernestine Kabira, Tade Kasereka, Buyingo Maseka, Marie Katuba Nyarwasa, Teresa Alberike Kambale Lutu, Kasereka Izironi, Kasoki Pendeza, Paluku Kabanda, Kaswera Marie Jean, Paluku Chrysostom, Masika Dasize, Judite Kabira Katuba, Benoit Paluku, Masika Manyanza, Alexise Kabira, Eugenie Kahindo, Rama Kakule, Gabriel Muhindo na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee na wapumzishe kwa amani katika ufalme wake. Jamaa Mtoka Mbali inaomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu: Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katuba Prosper, Kambale Mtoka Mbali, Kasereka Kufa Simbali, Paluku Mtoka Mbali, Mate Kiasi, Mbusa Lutea, Muhindo Lamper, Kahambu Alexandrine. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amen. Tasali pamoja na kuple Diedone Ndenge na Furaha Katavali. Wanaombea marehemu wafuatao: Justina Kalibandra, Lucie Kenza, Felix Kitengi, Valeri Tamwanzire, Adelar Ndenge, Gabriele Kitengi na Jean-Marie Molo, Marcelin Molo, Genero Zangamu Habiachi, Kaswera Ngamu Habiachi, Katia Kaniki, Jean-Pierre Kaniki, Delphin Kenza, Mutendaji Imile na wote wa jamaa Diedone Ndenge na Furaha. Tutajiunga na couple Nicolas na Imakile, wakaaji wa quartier Makasi, wanaombea wapendwa wao wafuatao: Clovis Muliata, Kahindo Kioma, Kiakimwa Mwira wa Nyungu, Chachimwa Marasi, Kahindo Baruma, Gilles Sasita, Makwata Michel, Jeanne Kaliste, Ernestine Mbakule Rahi, couple Katavali Simeo na Kabiranguru, couple Wanzeslas na Rose, na wote wa jamaa na marafiki. Tutaendelea kusali pamoja na jamaa ya Kampale Bitsang ya Kaoma na Everine kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Bitsange Rock. Couple Charles Kaoma na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele ya roho ya marehemu Rock, Kina Nevitsange, Andre Kaoma, Firmin Para, Rite Vitsange, Flavie Kalinge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa. Wapumzike kwa amani. Jamaa ya Kambale Mbafumoja Fidel, Pakale Mireselile Bashu, wanaomba sadaka ya misa hii kwa ajili ya baba Fideli, akiwa amefanya miaka 15 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaomba tena sala kwa ajili ya marehemu wengine wafuatao: Kalumbi Ndeze, Mama Kabira Ngamu Habiachi, Papa Octave Kutafi, Shanga Katarina, Papa Olivier Kasereka, Tate Honorina
Dada Teresa Pakalemire, Palukunduhira, Gervais Pakasevere, Kalaukire Basil na wengine wote wa jamaa. Maître Kasinaminya anaomba pumziko ya roho za marehemu hawa. Njabake Mukata Stella, Kasereka Katuko Diedone, Kasoki Kasinaminya, Dominique Kasinaminya na wengine wote wa jamaa. Mumbere Marceline anashukuru Mungu kwa mema yote anomtendea na anaombea. Anaomba Mungu amwepushe na vishawishi na kuwapa wana wapotevu neema ya kumrudilia na kurudilia imani yao. Anaombea marehemu wote wa jamaa ya Toma, jamaa Melanie na Matofali, Jacques Alindera, Bruno Nzanzu, Blandine, Laurent Maboko, Lucie, Corneli, Irene, Laurent na wote wa jamaa. Tajunga pamoja na jamaa ya Masika Jane wa Salongo, anombea pumziko ya roho za marehemu Kabuo Musa ya Alfosin, Tembo Fidel na Kabira Nzabara, Kapambu na Kake na kizazi chao, Paluku Andre na Maxime, Kasereka Jean, Ferdinand na Joseph, Musa Buli Hangi na Zita, marafiki jirani Kiandowera na Koleta na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani. Couple Lutu Etienne Sibalingana, Imelda inashukuru Mungu kwa maajabu yote anayowatendea. Wanaombea marehemu tate na wazazi wao wote, shangazi na wajomba wao wote, ndugu na dada zao pamoja na watoto wao wote. Marehemu wana memba wa mitualite Kamate Mus Mutiri Butembo, marehemu wa jamaa za wakwe na waliana wote, marehemu wa jamaa za wananwa wao wote, marehemu rafiki na jirani wote na wote wanaofariki katika vita ya Kongo. Mungu awape pumziko la heri na mwanga wa milele uangazie. Jamaa ya mama Kiakimwa Elena Wangule inaombea marehemu Kakule Mubunga Chrysostom, mama Katu Banzia Bake, Kambere Katina Boniface, Kambale Sabuni Chrysostom, Katungu Laurentine, Couple Muhekwa, Couple Hatakwire Dolofina, Couple Marte na Koleta, Muhindo Sabuni, Kakule Mubunga Cleofas, Teresa Kitambala, Kahambu Sabuni, Artir Kabengi na wote wenye ukatwa-katwa kwa vita ya Kongo na mababu wa jamaa yake, wote wapumzike kwa amani. Jamaa ya Kapori inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu baba wao Kampale Sylvain Mayele. Mungu ampumzishe mahali pema katika ufalme wake wa mbinguni. Jamaa ya Kasilamu Paul Kamate na mama Odete Kahambu Mubuyawise wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaomba rehema ya Mungu juu ya baba yao Kasilamu Paul Kamate, Paul mwalimu wa Selile la Riviere Kimemi, ambaye maliza miaka 5 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu wafuatao: Kasilamu Paul Kamate, Kambere Romani, Kavira Koleta Kitendwa, Stefano Mitoto, Elizabeth Kitendwa, Ariete Kitendwa, Wilimina na wote wasio na waombezi na mti wao wa kizazi ya Kasilamu Paul Kamate. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Joshe Kataka na Rosalie Kahambu. Wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa kwa kuwalinda salama. Wanaombea pumziko la heri kwa marehemu Joshe Kataka Kahindo, Daniel Kataka, Dorote Kahamulwa, Kibikwamo Sisira, Alfose Musenyi, Dorote Kasoki, Denise Hangi,
Hangi wanga hangondi, Pius Mahembe, Constantin, Mojo Joseph, Beatrice Kabira, Foste Yuma, Godefroy Kambale, Simon, Vyahimbika, Joseph Kita, Matumaini Baduaku, Christine Hangi, Marie-Louise Hangi, Sofia Kasoki, Kabota Kabuo, Laura Kasomo, Marasi, Masunzu Hangi, Alfosine Kaliene, Domitila Kondra Musavuli, Inosa Musavuli, Rafael Maliatiro, Gerard Mafuta Mingi, Emmanuel Katembo, Père Christian Blanc, na marehemu wote katika jamaa ya Joshe Kataka na Rosalie Kahambu. Tendelea kusali pamoja na jamaa ya Katembo Matofali Boniface. Wanaombea roho za marehemu Boboto Valendu Pieus na mke wake Masika Jean, Tembo Kevandi Bernard na jamaa yake yote, marehemu wa jamaa ya Katembo Matofali Boniface, marehemu wa jamaa ya Luhutu Mutsuba Etienne, marehemu mwalimu Kivati Baltazar na ndugu mpendwa Dominike, marehemu rafiki na majirani wao wote, marehemu wote wanaofariki katika vita ya Kongo. Mungu awape pumziko la heri na mwanga wa milele uangazie. Jamaa ya Hekima Foste Pakihali, na mshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Anaombea roho za marehemu mke wake Kahambu Makasia Tsurwa Louise, Constantin na Anyesi, Gabriel na mke wake, Ngebe na Kaliana, Valeri na Mayele, na watu wote waliofariki katika jamaa. Mungu awasamehe dhambi zao zote na kuwapokea katika ufalme wake. Jamaa ya Kakule Kasumba Medar inaombea Daniel Kakule, Paluku Yohani, Katungu Pelesia, Kabuo Yohani, Placide Mutano, Kahambu Zawadi, Kambale Fabi, Muhindo Trudo, Kabira Valeria, Muhindo Wili, na marehemu wote wa jamaa ya Kakule Kasumba Medar na Kahindo Mwenge Swaze. Wapumzike kwa amani. Tendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Kandeleni Suzanne. Wanaombea marehemu wa jamaa Kandeleni Leopold anayemaliza miaka sita tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni Kasura na mama Laurentine. Kuple Kandeleni Jerome na mama Suzanne. Kandeleni Lampere. Kandeleni Marie Agnes. Kandeleni Joseph, Grace Kitema, Kandeleni Fiston, couple Kitema Emmanuel na mama Teresa, couple Kitema na mama Julienne, Kalumbi Aurelien, Kasoki Mayuma, Genoveva Filomena na wote wa jamaa ya Kandeleni Suzanne. Dr. Lusenge Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko za roho za marehemu wafuatao. Kalwahari Lusenge, Ariet Muore Atosha, Zawadi Lusenge, Apipawe Lusenge, Muyisa Lusenge. Mungu awapokee na walinde kwa amani katika ufalme wake. Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa anaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alfose Kinda, Pitapita Chinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Chinda, Tsongo, Kasonda Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. Jamaa ya baba Kasereka Kasolene Bahati Floribert wanaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya mama Masi Kamba Fumoja Jacqueline, Kasolene Benoit, Mutahinga Muli Wavyo, Bafumoja Andrie, Kiria Munyu, Bafumoja Egid, Kambale Kasolene, Kahindo Pilipili, Muhindo Kalungero, Paluku Mahamba, Muhindo Musavuli, Wili, Mukinga Wilimine,
Mama Agathe na marehemu wengine wote wa jama wapumzike kwa amani. Jama Nzenda wa Bulindi wanaombea marehemu wafuatao: Paluku Nzenda Flev, Matumaini Esperance, Paluku Daniel, Kabira Stella, Kahindo Desange, Kasereka Nzenda na marehemu wengine wote wa jama. Jama ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Nziabake wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea katika maisha yao, kuwaponya katika magonjwa mpaka na hasa kuwalinda mpaka kifo cha ndugu yao Kizito Mbafumoja. Wanaomba Mungu amupe pumziko la heri na amani mbinguni. Wanaombea vile Papa Martin Mbafumoja, Mama Therese Nziabake, Noela Mbafumoja, Dude Mbafumoja, Honorata na wote wa jamaa. Mungu awape pumziko la amani karibu naye. Mama Baesi Françoise na watoto wake wanaomba misa takatifu kwa marehemu: Papa Kambula Prosper, Domitila Mwasi Muke, Lwandavira Eriabo, Marcele Chamadunda, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale, Marie Claire, Juste Baesi, Jules Baesi, Lubamu Bodwe, wajomba na watate na wote wa jamaa, na marehemu wote wa Selile de la Riviere Kimemi wasio na waumbaji, wapumzike kwa amani. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, tutajinyenyekeza mbele yake tukianza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu, ili tuweze kusharikia na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi,
0: nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi, utuhurumie, atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Ee Mungu, kwa ajili ya mwana wako aliyejinyenyekeza, umesimika dunia iliyoanguka, uwape waamini wako furaha takatifu, nao uliowaopoa katika utumwa wa dhambi, uwafurahishe kwa heri ya milele. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala nao pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Mungu atatengeneza tena Israeli. Mungu ni mwaminifu, hawezi kuacha taifa lake teule. Kisha kuwazibu, atawarudisha Waisraeli katika nchi yao na kuwabarikia kwa mema yake. Ni somo katika kitabu cha nabii Amosi, kipindi cha 9, mstari wa 11 kufikia 15. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Bwana amesema hivi: siku ile nitasimamisha tena msonge wa Daudi ulioanguka, nitatengeneza mabomoko katika ukuta wake, nitasimika tena matongo yake, nitayajenga tena yawe kama siku za kale. Nao Waisraeli watarisi yaliyobaki katika Edomu na katika mataifa yote, kwa maana walitangaziwa jina langu, neno lake Bwana atakayefanya hayo yote. Tazama, siku zitakuja, neno lake Bwana, ambapo yule anayelima atamwendea yule anayevuna bila kukawia, na yule anayekanyanga zabihu atamwendea yule anayepanda mbegu. Nayo milima itatiririka divai tamu, na vilima vyote vitashuruzika. Hapo nitawarudisha wafungwa wa taifa langu Israeli. Watajenga tena miji iliyobomolewa, watakaa ndani yake. Watapanda mashamba ya mizabibu, watakunywa divai yake. Watafanya bustani, watakula matunda yake. Nami nitawapanda katika inchi yao, wala hawataongolewa tena watoke katika inchi yao niliyowapa. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.
3: Utuonye.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako Bwana.
0: Mateo kipindi cha 9 toka mstari wa 14 mpaka ule wa 17. Siku zile wafuasi wake Yohane walimjia Yesu wakamuuliza, sababu gani sisi wa Farisayo twafunga chakula mara nyingi bali wafuasi wako hawafungi? Yesu akawajibu, je, walioalikwa arusini waweza kuomboleza wakati wote bwana arusi angali pamoja nao? Lakini siku zitakuja bwana arusi atakapoondoshwa, ndipo watakapofunga. Hakuna mtu anayetia kiraka cha nguo mpya katika vazi la zamani. Maana kile kipande kipya kinavutavuta vazi ile, nalo lazidi kupasuka. Wala hawatii divai mpya katika viriba vya zamani. Maana wakitia viriba vya pasuka daima, na divai ya mwangika na viriba vya potea, bali hutia divai mpya katika viriba vipya, na vyote vya kaa salama. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Wa Kristo wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Tumesikia katika injili ya leo wafuasi wake Yohane mbatizaji wakimjia Yesu wakimuswali, kwa nini sisi na Mafarisayo tunafunga mara nyingi lakini wanafunzi wako hawafungi? Na Yesu kuwajibu, anatumikisha mifano mitatu tu: mfano wa bwana arusi, mfano wa nguo mpya, na mfano wa divai mpya. Na kupitia mifano hii anatufundisha kwamba ujio wake umeleta maisha mapya. Kwanza kupitia mfano huu wa bwana arusi mpya, tunatambua ya kwamba Yesu yeye mwenyewe anajiita bwana arusi. Na tunajua wakati bwana arusi yupo pamoja na wageni wake, si wakati wa huzuni bali wa furaha. Hivyo wanafunzi wake walifurahia kabisa upendo wake Yesu Kristo. Lakini Yesu pia anasema kwamba siku zitakuja ambapo ataondolewa, ndipo watakapofunga sasa chakula. Hii inatufundisha kwamba kufunga ni jambo njema, lakini kunapashwa kufanywa kwa upendo na kwa kutafuta ukaribu na Mungu, si kwa mazoea tu, lakini ni kujitia karibu na Mungu. Na mfano mwingine, Yesu anasema kwamba hakuna anayeshona nguo ya zamani kuliko nguo ya mpya, akatia nguo ya mpya kwa nguo ya zamani. Wakati anasema hivyo, anaonesha ya kwamba vazi iliyokuwa na pasuka ukatia nguo ya mpya, kweli itaendelea kupasuka. Maana yake ni kwamba injili yake haiwezi kupokelewa na moyo unaokataa kubadilika. Mabadiliko ya roho zetu ni ya muhimu sana kwa kupokea kweli vilivyo vipya vinavyotoka kwake, kwa sababu yeye amekuja duniani ili aweze kubadilisha mambo ya zamani. Kristo anataka kutupa moyo wake, moyo mpya ulio tayari kuacha dhambi, ulio tayari kuacha hata chuki na kiburi na mazoea mabaya. Kwa sababu sisi wanadamu hapa duniani tunazani ya kwamba kweli tumejua Mungu kushinda wengine wote. Ndio maana tulisikia wafuasi wa Yohane wakijaribu kumuuliza, Jua nini wao wafunga chakula, lakini wale waliomfuata Kristo hawafungi. Ndugu zangu, nasi leo tunaalikwa kujiuliza, je, mioyo yetu ni viriba vipya vinavyoweza kupokea divai mpya ya neema ya Mungu, au bado tunashikilia maisha ya zamani kwa sababu yanayotuzuia kufuata Kristo kamilifu? Sisi wa Kristo wa leo tunaalikwa sote kufuata injili ya Yesu Kristo, kwa sababu Yesu amefika hapa ili abadili maisha yetu, maisha ya zamani iwe maisha ya mupya inayomwelekea Mungu. Vyote tunavyosikia hapa katika mifano mitatu ni vya kuelekea mambo mapya ya Yesu Kristo. Ndio maana tutamuomba Bwana atupe neema na ya kufanya kweli sisi tuwe watu wapya kila siku kwa neema yake na kwa Roho Mtakatifu. Tusiishi katika desturi za zamani, bali tuwe watu waliobadilishwa kweli na injili yake Kristo. Tutaomba tukijiombea wenyewe na tukiombea wale wasiofuata kweli maandiko matakatifu, ambamo sote tunashota yaliyo mapya itakayobadili maisha yetu siku kwa siku. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia na

0: tu sali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Ekklesia takatifu yake yote.
0: Tusali. E Bwana, sadaka hii tunayokutolea itutakase, na siku kwa siku itupatie uzima wa mbinguni, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa wema ulimuumba mutu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristu Bwana wetu. Na kwa ajili yake, malaika wanasifu utukufu wako, wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa, akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatwaa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakaomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na Askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Wakumbuke wale ambao tumetaja mwanzoni mwa misa hii. Na kwa huruma yako, wakumbuke marehemu wote, marehemu wa jamaa zetu mbalimbali, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu. Na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu, mwana wako. Kwa ajili yake,
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote, milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyo agizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe,
0: ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuopoe katika maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu, Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako,
0: nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nao.

0: Tazameni mwanakondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Sisi tuliojaliwa neema yako hayo makubwa, mema yako hayo makubwa, tunakuomba ee Bwana, tupokee vizuri zawadi zako za wokovu na kukusifu siku zote bila kuchoka, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia na.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani na furaha ya Kristo.
1: Asante.

0: Sego eche Ebola baka lama Omoituri kivu endatane kivu eye yikwa Kafunale tuwetu utabaliwe church kongo demokratike Evoka tulongo ko wanabi rundia rundia olubu elulu hikire Esho milioni makumiatano ewe hasa Ebi ebu Amerika 50 milio okuivya vanga kasana Era hakakala kebipia ebe na mulua nubukonivu nobwe Ebola Tukende buwera okobetsange kende kola na Remias Fateki ya katu sondola omonsera eshebuma nemetse no okuburi tukatukira oko mobikala ba omu eklesia chikofu edoseze butamune beni mwimaniri ya machinga aka hira akala kumutima mubwiri romu la perecha maka oko ba kristu chonye chuma makumi munane na basatu mparukia eye na mushimba ini akasa ba abushiba shikumu wikiriri abu kuwabo sebashabia kwa retakateka na kande ba itzimbe omobuenge ubukiriri abo mubwirira Toma dani mwusana ba mondeko
1: Embere shaba kristo bale sendando echambo emongali ebutundiro ene nehiane hande mu territory na Lubero omba kasangiro ko buhire bwirire omubunda bondiro sekule paluku Melchizedek makasa ba kristo hasa kundo mapatalo che hamaka ba bie nubukiriria oku kristo nga Toma oyo abia ina ni muhange hange I shete chiria ngoko ni Yesu Kristo.
2: Tunapende ika makamu, kama ni mama ni kura, kama ni pia kawe, kama ni pia mbaji, kuna kile ni chero chikulu, kecho mwenda, Toma. Matuma kupia tulangia na mwenda, nenyu mnusose. Mama ni uwa, ya mianzo yenyu,
1: Kaka na kumi biri yangu kulano, ei mwakasi mwa Kristo paruki na musimba, gokubani muhimbira bape, inyumba, nene, ei ni muhimbwa hanu, ebo babita kulebeto, oko chipanye che kwanza.
2: Napenda kushukuru
1: ngima kabanga kano irisima bakristo sho mparuki na musimba okumibiri angola kolana bibane mukola bakawati cha kanisa erihimbira abape obikala no bukwa bondeke ndeke na malibi ya kunene obikule ebeto eyi kuva ya abape musimba nikasi wene kutsibutsibu nikatsemisa ya
2: kasi kubwa na nzuri sana
1: eri nyuma sho bohere bwire sikofu mwakimanira buhani bo paruki na musimba obesango binibi
0: Na wanda machenga mwamerera mwa wairibwe oko wa kristu maana vere no munane Aba muparukia eye nzia panda amangurijipa Tatashikufu mwatumire noyo mupe roje kabuyaya angai manera obukherebu buirire Ini akashima umuhwa o wa kristu aba mwaluhande nore dioseze ebute mbune beni Okwebia mwari banemu lava omumeni banemu hamberera Erebia ibangana asha kola mibiri meguma meguma imune emibiri eiruloria akanisa ke mbere. Nomochiro echa mriolo chitunge chikaba la mayabandu na nkulu koche mocha tukire riba la mayabandu eirulobote mbo erbatu wala omoluhanda olwebunia. Olugendo ulo tuka okosanguma eche tututu jabia ikabia medi abandu ibabiri hika na abunia kabia kabanga kabuya. Oko bimaniri abe nangulu koch erosa omure ngeo kubakala nibushi abali ya bote mbongo kwa saha chirebutibu bushi omdara takateka wa mabia iuna temeshibu ereba la mera ebonia nangulu koch kabiribu ya kaira akaliha kuhi pasko umusavuri ini aka minisango ko na kata areba abirosuba mukomo ndeke ne shodolari makumiasatu ne shitano shibu Amerika 35 dolar ye tike eka kola ya omundu ye ebonia pasko umusavuri kukatambika omerera imwa bukirie abandungo ko regenda nihika okocha ganda eche nangulu koche eche kama nakao konzera nene nomu muye vute mbwa kuhi ne chaganda eche traskome haumane dejeme vasokirinie ne chaganda eche aner butembo lubero omukati akumuyi owe vute mbwa e complex scolaire Bovary International School muriolo moya unzire echerimo eche makangiriria ababuti abakorwa be maternel chiprimari hauma na be secondary abushi mubashire bakashahurikira ibiguma ebichirimo echa magunza ye kaha birachi salvator akabia muri kitere o wa karasikano ine akashi mukumu wa bakolo.

Wasikizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa moja kupitia dakika 13:34. Ni muda wa kuwatolea ukurasa wa kwanza wa matangazo. Mimi ni Suzani Mkohe kwa usomi, nasaidiwa na Yeremias Fataki ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Floribere sina hali salama na Panyabili Kaliberio inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabuo Sikujua Kristina. Kifo kilitokea tarehe mbili mwezi huu wa saba mwaka huu na saa 6 za usiku hapa mjini Butembo Mondo. Habari ya huzuni iende papa Kasirika pa Kaliberio, papa Done Panyabili, papa Gaspari pa Kikenge, iende pia jamaa ya Kasai Rumba Panyabili, papa Popine na Olivier Pairingeti na wengine wote wanaofahamu mama Kabuo Sikujua Kristina, wajulishane kwamba hayuko tena duniani. Maziko imefanyika siku ya 5 tarehe 3 mwezi tunao mwaka tunao pa Masereka Kaliberio, na tangazo iliwekwa sahihi na jamaa ya Floribere sina hali salama na kutumwa na Sylvain Pwekome toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Lukulirwa Piki na huzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Madame Kambale Lukulirwa Toma, mamake Madilu. Aliitwa kwa jina la Kabuo Maumatimwa. Eliza. Kifo kilitokea Butembo tarehe 3 ya mwezi huu mwaka huu kunako hospitali ya Katwa. Habari ya huzuni ni kwa familia Lukulirwa popote ilipo. Joseph Lukulirwa pa Kirumba, papa Seti Lukulirwa pa Butembo, papa Jules pa Kasindi, papa David Lukulirwa pa Kambau. Jamaa ya saa 6 Maumatimwa pa Kitondoli, jamaa ya Luhicho pa Butembo, jamaa ya Kaikunza pa Butembo, jamaa Kikoko pa Butembo na Luberike. Kiende jamaa ya Kachelewa Muitirirwa pa Butembo, papa mkwe wanajulisha papa mkwe Madilu pa Masuri Munyororo, jamaa Makala Mungwele pa Musienene. Na maziko itafanyika kesho siku ya Mungu tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu paibua. Ni kwa niaba ya jamaa Madilu Piki, Remi Piki, Jeremi Piki, ni wao wameweka sahihi. Ni jamaa ya Lukulirwa Piki ambayo inajulisha kwamba Kabuo Maumatimwa Eliza hayuko tena duniani. Waliomfahamu ajulishane kati yao. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekome toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Katete Birika inatangazia na huzuni habari ya kifo cha Mumbere Katete Jackson. Kilitokea Bunia tarehe 3 ya mwezi huu wa 7 mwaka huu kisha ugonjwa wa muda mrefu. Habari ni kwa waresortisa wote wa Kibuwe, Grupe Aliba Bangala, wanajulisha Marketing Power pa Butembo, Leo Nyanya, Famie Sibu na Birwa Vilonga, Famie Mbokani Dona, wanajulisha Famie Simari, Famie Makasi na wote wanaofahamu Katete Nyamwami. Wote wanaofahamu jamaa Katete Nyamwami wajue imempoteza Mumbere Katete Jackson. Programme ni kwamba maziko ilifanyika pabunia jana siku ya 5 tarehe 3 mwezi huu. Na jamaa hapa mjini Butembo imeomba misa kesho siku ya Mungu tarehe 5 mwezi huu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu. Wameomba misa kesho pa Mahamba kuveranda, ni kwa papa Dogo, Katete. Ni kwa niaba jamaa Dogo Katete na papika Londero wakijulisha kwamba Mumbere Katete Jackson amefariki pa Bunia tarehe 3 mwezi huu na amezikwa huko Bunia jana tarehe 3. Misa ya kuombea marehemu hapa Butembo itasomwa kesho pa Mahamba kuveranda kwa papa Dogo Katete. Jamaa Kasongo Batuka Sirile na huzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Nangafu Buhendwa Deodate, mke wa papa Kasongo
Batuka. Kifo kilitokea na saa 4 ya usiku kunako hospitali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa jamaa Simu Kabuli pa Beni Cité, jamaa Marekani Tsongo pa Kitatumba, jamaa Muanda. Popote ilipo jamaa Shombo, mahali inapatikana, jamaa Zagabe popote ilipo, jamaa Maliona pa Butembo na wote wa mama wa Ize wa Vini Kiombwe, wa resotisa wote wa Bukavu, Semuyi, wanajulisha washiriki wote wa kanisa Grand Moisson de Jésus Christ pa Butembo, famille Madingo Freddy pa Butembo, Tongo Makinose popote walipo, famille Kisomo popote ilipo, wote waliofahamu mama na Ngafu Deodate mama bebe wajue hayuko tena duniani. Programu ya maziko itafanyika siku ya kwanza. Saa 3:30 wataondoa mwili toka chumba cha wafu pa Kitatumba siku ya kwanza. Saa 4 paka saa 5:30 misa ya kumusindikizwa itasomwa parokiani Kitatumba. Saa 5:30 paka saa 7:30 maziko ni kwenye shamba la wafu pa Kitatumba. Sahihi ni ya papa Kasongo Batuka aliyetangazia habari ya kifo cha mke wake mama bebe. Jamaa ya Masumbuko Zaza Mangosa ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi wa Masumbuko Zaza. Alifariki tarehe 2 mwezi huu mwaka huu, na wanajulisha kwamba maziko itafanyika leo tarehe 4 mwezi huu pale Goma. Jamaa inayopatikana Butembo inakusanyika pa Viniki Tawite namba 14. Ni kwa niaba ya jamaa ya wanajulisha jamaa inayopatikana Mangurejipa, Beni, Butembo, Musienene na Mulo. Ni jamaa Masumbuko Zaza Mangosa ikijulisha kwamba mama mzazi wa Masumbuko Zaza ameaga dunia pa Goma na maziko tafanyika pale Goma. Wanaopatikana Butembo wanakusanyika kwa Vini Kitawite namba 14. Programu ya maziko ya Kabuo Kake, programu ya maziko ya Kabuo Kake Zawadi ambaye alifariki pa Kinshasa tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu, ni kwamba makesha ni leo tarehe 4 mwezi huu pa Sale Elohim. Watasoma ibada ya makesha kwenye Sale Elohim leo siku ya 6. Kesho siku ya Mungu tarehe 5 maziko ni pale Kinshasa. Mwili utaondoshwa toka chumba cha wafu na saa 3 kutoka chumba cha wafu la Bienveillance mama Olive. Saa 3:30 watu watarudi nyumbani kuchangia maji. Saa 4:15 itakuwa mwanzo wa safari. Afadhali saa 3:30 wataelekea nyumbani kupana heshima. Saa 4:15 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea kwenye shamba la wafu la Kenkole Nouvelle Cité la Bienveillance. Saa 7 watu watarudi nyumbani kwenye chumba Elohim, na kilio au matanga inafanyika kwenye makao ya jamaa pa Avenue Mula namba 53 quartier Mpasa Mpasa Maba. Na pa Butembo leo siku ya 6 tarehe 4 watasoma ibada ya makesha kuna kwa Avenue Beni namba 68. Kesho siku ya Mungu akiungana na wale wanaopatikana Kinshasa, misa ya kumsindikiza itasomwa pa baraza matanda ya kwanza kwa Avenue Buyora. Saa 5:30 kisha misa watu watachangia maji iliyoandaliwa. Imeandikwa Butembo tarehe 3 mwezi huu. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kasi Chiefrem, ni yeye aliweka sahihi. Jamaa ya Honorable Roger Nzama, jamaa ya Honorable Roger Nzama inatangaza na huzuni habari ya kifo cha baba mzazi David Nzama Musenyerwa. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda na saa 3 ya asubuhi ya tarehe 3 mwezi huu. Habari ya huzuni ni kwa jamaa yote inayopatikana Butembo na Oicha. Jamaa yote inayopatikana pa Mabambi watambue kama baba mzazi hayuko tena duniani. Na matanga ni kunako Avenue Ruchuru namba 51. Programu ya mazishi tatangaziwa baadaye. Kahindo Vasolene Pasi na Mate Kilumbo ni wao waliweka
Mate Kilungo ni yeye ni wao walimeweka sahihi. Jamaa ya Kataliko inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Kakule Itale Ephrem wa Makusa. Kifo kilitokea ku hospitali Caritas Mukuna siku ya tano na saa 11 kuamkia asubuhi. Habari ya huzuni ni kwa Papa Ezekia Mulenge Merwa Pairingeti Kasana, Papa Jacques Kataliko Pabuyinga, Papa Kambale Kataliko Pakandine, wanajulisha mjomba Sadoki Mutibiti, mjomba Sadoki Mutibiti pa Kibua, pa Kabuabua Fazali Kabuabua Katwa na Mama Salome pa Mama Salome Mutibiti pa Beni. Maziko wanajulisha kwamba maziko ni pachia Butungera siku ya Mungu na saa 6 za mchana kiisha ibada ya mafariji. Imefanyika tarehe 3 mwezi huu pa Mukuna. Kwa niaba ya jamaa Semei Kataliko, Fisto Kataliko, Silve Mulengemerwa na Tebale Mulengemerwa wameweka sahihi kujulisha kwamba Kakule Itale Ephrem wa Mukuna ameaga dunia. Maziko ni kesho kwenye shamba la wafu Pakiali Butungera. Jamaa ya Mulemba inatangazia Kasereka jamaa na marafiki habari ya kifo cha mtoto Kambale Magese Isaya. Kifo kilitokana na kukatwa kwa upanga na ADF Nalu pa pango ya Itembo. Habari ya huzuni iende jamaa Muhindo Mulemba Palolwa, iende Fidele Palolwa, iende mama Bernardine Pandume, iende Augustin Mulemba mudogo wa Lukando Pandume, dada Marijile Palwemba, na wanajulisha vile jamaa Ngangirire, jamaa Ngangirire pa Kandine, Kasereka Ngangirire pa Majengo, na wengine wote mujomba Angeluse pa Matembe, Kasereka Kitehi pa Mabuku. Na wanajulisha kwamba leo ibada itasomwa leo siku ya 6 na saa 3 ya asubuhi pa Mukuna Selile Chahali. Ni kwa niaba ya jamaa Kasereka Mulemba na Katembo Kakelea wamesahihi. Jamaa ya Kambale kama Bujerome na huzunika kujulisha habari ya kifo cha mtoto Muhindo kama Bu Patrick. Kifo kilitokea tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa Katelewa na kama Bu popote lipo. Jamaa Jacques kama Bu pa mambo wa majengo. Yende jamaa ya Kakule Mututulo Lambert pa Bulamba. Maziko wanajulisha kwamba maziko imefanyika papangoi siku ya 4 tarehe 2 ya mwezi huu. Kilio inafanyika hapa Butembo pa Butundo kwa dada Dekila Tongo. Misa ya kumuombea marehemu itasomwa kesho siku ya Mungu tarehe 5 mwezi huu mwaka huu na saa 7 mchana pa STTV Soho. Kwa niaba ya jamaa Kambale kama Bujerome, Kambale Flavie, Marcel Wanzalire na Dekila Tongo wameweka sahihi. Jamaa ya Mukonda inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha rafla cha mjukuu kwa jina la Elone King Mukonda, ni mtoto wa Tongo Mbale Aniseti. Kifo kilito

Da, na inapatikana Kivetia na jama Manzekele pa Winongo. Yende pia jama Mbusa Nzanzu Yotama, jama Munyu na marafiki wote wanaofahamu Engineer Tsongo Mbale Anise. Programe ni kwamba leo siku ya sita, ibada ya mafariji itasomwa kwenye chapele ya CBK Francophone Kyabuyiri na saa 5:30. Imefanyika tarehe 28 mwezi wa sita. Kwa niaba ya jama Mukonda, Paluku Muhongia Deni, Ise Somo Prosper, Muhindo, Mutaka, Bazile Kazingufu ni wao wameweka sahihi. Na kupata mafasirio zaidi, tumia 0998-2993-40. 0998-2993-40.

Jamaa ya Karondwa, jamaa ya Karondwa inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba Pasteur Kambale Karondwa Jean Adisi wa Bubange Butembo. Kifo kilitokea siku ya pili tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu kunako hospitali ya Matanda na saa 10 kuamkia asubuhi. Habari ya huzuni ifikie washirika wote wa Sebeka Pagoma, waongozi wa Sebeka Postikatwa Beni na Bunia, waongozi na Wakristu wote wa Sebeka Bubange, komanda wa Makayanga na Masome, kwa wakwe na wananwa wote, jamaa Kambale Haripa Kipese, jamaa ya Katuba pa Ndoluma, jamaa Buseku Malamasa pa Butembo, yende jamaa yote ya Karondwa mahali inapatikana. Programe ni kwamba leo siku ya 6 tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 2 na nusu paka saa 4 wataondosha mwili kwenye kutoka chumba cha wafu pa hospitali ya Katwa. Nawezekana mtu alifariki tarehe 2 ya mwezi huu wa 7, sio tarehe 2 ya mwezi wa 6. Leo tarehe 4 tangu saa 2 na nusu hadi saa 4 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa Katwa. Saa 4 paka saa 7 ibada ya mafariji itasomwa pase Beka Bubange. Saa 7 hadi saa 8 safari ya kuelekea kwa makao ya mwisho kwenye shamba la wachungaji pakatwa. Saa 8 paka saa 9 wataweka mwili kaburini. Saa 9 watarudi nyumbani pa Bubange kwa kufarijiana. Jamaa ya Karondwa inajulisha kwamba baba Pasteur Kambale Karondwa Jahadisi hayuko tena duniani. Wote waliomfahamu wajulishane hiyo.

Pole mara tena kwa waliokabiliwa na misiba, tangazo za kawaida. Mama Nyakalima wa Ruenda pembeni ya soko anatangazia watu wote wa Ruenda na kando kando na vile watu wa Butembo ya kwamba amepoteza musika yake, anavaa jipe ya anavaa jipe na Sinclair, ni wa karibu miaka sita, na anasema ni wa karibu miaka sita, ana mwanya, iko na mwanya, na anasema anaongea Swahili. Anaomba mtu ambaye amepata

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo na nje ya nyumba.
2: Diner italiano stucco.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweza kuhanda kota rangi ya magets e no yikiriba wange bibaguli.
3: Mezo plascone.
0: Kukaba nikebute mbukunda jine na haku ine salotake okubatimata kenga omu etablissement God is replay.
4: Na mu etablissement katembo marekani mukurazema ya Avenue di Sandre na Gra Route.
1: Tukubie kwa kakule lieve kurokwe mayoli hapa murikini.
3: Mezo plascone.
0: Wase uuri reji ya uyo kwa madresa wetuano wakashe kufrape.
4: Udekone mu plascone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.

0: unaitwa kwa majina mbalimbali sababu ya kitisho kilichokupata. Mimi ndiye mjane na yatima. Tumefika kama wajumbe wajane toka parokia mbalimbali za jiji la Butembo kwa ajili ya emisio hii ambayo inatufunza mengi, inatutuliza, na ndani yake tunajikuta ya kwamba pengine hatuko tena msosiete, kumbe tuko ndani ya sosiete. Tunasema karibu mwenzangu kwa ajili ya kipindi yako inakupendeza, inakupatia moyo na ukaichonjo sasa. Mwenyezi Mungu ndiye ana uwezo juu ya vyote. Tutaanza kwanza kumshukuru.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya. Kweli Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, wewe uliye mwalimu wetu tunakuhitaji kwa saa hii. Ni wewe ushuke ndani mwetu kwa kuwa tuko viumbe vidhaifu. Mbele ya yote tunaomba huruma, kwani tunakosa kwa mawazo, kwa maneno na kwa kututimiza mapenzi yako Baba. Asante Yesu Kristo kwa kuwa wewe ni pamoja nasi, wewe utakayeongoza, wewe mwalimu, wewe utakayenena ndani mwetu kwa kuwa wasikilizaji wapate kupokea maneno tutakayonena na kuyatamka kwa saa hii. Na tunaomba hayo kupitia jina lako Yesu Kristo, wewe unaishi kutawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante sana. Mungu ni Mungu wetu, na ni yeye anayeongoza vyote ndani ya umoto wetu ulio mnyonge. Kati tunamlilia, anakuwa mepesi kwa kutusikiliza. Haizuru ni nani au hali yetu gani. Tutajitaja kwa majina kusudi mjue ni wanani waliwaongelesha, na mtaweza kuandika barua zenu SMS ambazo hazikosi, kwa sababu mara tu mnaposikia sauti hii ya mnyonge mnavutwa sana na kuandika barua kufuatana na hali yenye mnaishi, mnapitia mahali kule mnakaa. Ukasirahe na koyo
1: Kabra Sofia Ngondo mwenye kwa sekretari kwa kapitari.
0: Asante sana paruasi.
1: Katedral.
0: Asante na umusha.
2: Nenga hula mkamba li kriostome loko paruasi liambo sekretari vusese.
0: Asante sana. Na iniri mzee Siva Erneste. Ilu parukia katedrale. Oho nikere yomo sekretari ya hoteli. Dieme. Anashikilia mitambu kuli chumbani. Nyeye tatuwezesha tufatane kwa kikamilifu. Ni yeye ataongoza vyote. Japo sisi kazi yetu ni kusema, lakini kazi kuu ni yake ya mitambo kusudi emisio aliye mbali na karibu aweze kupatana nasi. Merci beaucoup. Tulijitia katika mikono ya Muumba wetu, atatuwezesha, ataweza kutubariki. Hatuta sahau kuangalia na kusalimia wenzetu. Mara nyingi wanatuma mesemese zao. Tunamuhita Solange mama kule Chondo, mtahinga vrema anduka vuruka merci. Rigobert Tambwe tunamona ndugu yetu Rigobert, unapata emisio ni wengi sitabatasha. Anduka kila mtu kwa jina lake. Michelle pale unatusikiliza, Desire unatusikiliza, Kate unatusikiliza. Utukumbushe sasa wapi tulikuwa tunaendelesha mawazo yetu katika mwezi wa sita wa matafuto lao chahi mkumusewe wendatu mganzere wendatu temi yae tuatu kwa timba timba. Nje muna sungire hawa tema ikawa yeti kufikia haki kati yetu. Na kwa mwisho tunasema tujenge haki kati kati yetu. Tulatia kwa nane. Tukolesaye kwa nane. Ahu tukere. Omo wingo wuku watu vosi. Wanamashu ngera kuchende makoyo.
1: Nde tulia anuwa kwa chipindi cho mkwiru. Uwe mkwiru se wabe nuka zamba zamba ya. ekihanda ewabulisha cyo buholo esamura wabenya neho abandi bani amabugoma lakini kandi uwo bishigana wabutubabire bakakutira amaso wakalera kwishini ukabulisa yabandi bobo
0: ukapanza panza cyanda asabanga kumakumacho ikuno wapanzacha asante koyo na ukabona mulangira byo kubakura batu ndishungu binengu bine ikanaitwa ya manzombe echo nacho mtu anabugacho. Tulisema kwa mwisho kuingilizia ujanja. Yanayo kamilisha upendo kati ya watu ni nini? Ni mambo mengi. Yanayoweza kufuta upendo katikati ya watu ni nini? Tulisimulia mengi. Tulisema kwanza ujanja, unafiki, wivu, masingizio ya kila namuna. Na tulienda tukaishota katika baruha ya kwanza Petro, kipindi ya pili, mstari wa kwanza. Petro akatuhana tino koko. Ujanja mjiswa hili, mkabulo mnunga li ukukuchahi, ya mjanja. Ndongi uwe bia, uwe nga watikiwa, kusulingu ubi, ulimu, kukuu nimu wa mdu, nimu kuru wangandesha putapitache handa. Ni ujanja.
1: Mutu wabatutu wabole nga nana. Na luembe, kutie ekitibo.
0: Echi katu hamere.
1: Unafiki. Wabiyangu nyoko mundu, kandiso umuleko.
0: Habiyangu wivu, muna kire tsoro.
2: Tsoro.
0: Mdua bili itundikania, nerio, mulusha kwa luembo, wa mutonga kwa biwa ngamatonga. Ile yu naita ni wivu. Nubu waenda, hukutibu ngahika, masingizio ya. Mbaka na hunerechinyo, mkwiru wata hunerechinyo, nguvi ta hunerechinyo. Tazu kisisha, tazu kilangera ndake. Na yuabili kukulana ndake, uwa na musima. Na mbuna matandera, mnubu ya kabu kima kukali, isu waluka muenda kuhadisi. Tutipole, wenzetu ambao muna shulika na wajani na mayatima, si mbamu mkaya ndo mora njisa, na mbendi mkanala wakuyo, nindu ikale, neri emanga na yihani tunasema pole. Na leo tunaingia katika mwezi wa saba. Ndio ni premier samedi kwa mwezi wa saba. Siku ya sita ya kwanza ya mwezi wa saba. Ni titri kwa itichi Julai anasema hivi malezi ya wazee. Obura mbere wa babare kula. Ngalinga na ulio mwaze. Namunu kuchini mbako walinga.
1: Aye.
0: Una masuka renge tuka.
1: Ame, talukana.
0: Ega. Simbe muke. Basi, polo. Mbuyue tinda kalo na mabune. Bo, tunasema ndugu yangu, Rigobere Tambwe, ushasikia kinande mzuri, uandike na lugha yako. Tunashingo kwa unakuwa mire. Na undiku tena undiku. Muandike barua mutahinga. Usake yungu kuna berade saka. Mama. Solanchi andika barua. Mwingine. Ja Michelle andika barua yako. Wakati tunaangalia hii pasaje. Tunasema tutafungua kitabu cha busara ya sira. Kipindi ni ile ya tatu. Toka mstari wa 12 mpaka wa 13 tutaendelesha ule wa 16. Kristo ana mabana huko ilibali. Tareba kula hulubali wa kusangwa. Chifranda sisi tuta sana.
2: Kitu chao hakawa hati heshima ya wazazi.
0: Heshima
2: ya wazazi.
0: Kwa wazazi. Heshima ya wazazi. Okay. Bakula.
2: Siku kwa 12. Mwanangu umtolee baba yako msaada katika uzee wake. Usimuzunishe katika maisha yake. Hata akiregea akili umuonee huruma. Usimuzarau wewe unayo nguvu tele. Echo ni chini chenye mwangu.
1: Mwanga wa sinja.
0: 16 mwetichi. Yanda tu.
2: 16 hati. Mwenye.
0: 16.
2: Mwenye. Kumzarau baba yake ni sawa na mwenye kumtukana Mungu.
0: Merci.
2: Naye mwenye kumulaani mama yake amekwisha kulaaniwa na Bwana.
0: Asante sana.
2: 16.
0: Asante sana. Andiko yeye bata. Tunapata mjumbe mpya. Okay. Mama Imakile, kwa sababu ni wewe, karibu ya hule kuri na leo.
3: nga holawa mo imakile nga liro mo sekteri kituli paroase vurema.
0: Vurema, merci beaucoup paroase vurema. Sante na woma bi na ukere tena u contribution yao. Tulisikiliza na simwisho tu wa kusoma. Wakati tunasoma uwe makini kwa kusikiliza na ule mwenye kusoma asome na makini. Ni busara ya sira, angalia kitabu yako vizuri. Kipindi ni ile ya tatu, mstari wa 12 mpaka 13, tutaendelea tena ule wa 16. Na uimekule na utasha yayo na
3: 12
0: mpaka 13
3: tena mstari wa 16.
0: Alezi.
3: Mwanangu, umtolee baba yako msaada katika uzee wake. Usimhuzunishe katika maisha yake. Hata akiregea akili, umuonee huruma.
0: Ndio.
3: Usimdharau, wewe unayo nguvu tele. Mwenye kumdharau baba yake ni sawa na mwenye kumtukana Mungu. Naye mwenye kumlaani mama yake amekwisha kulaaniwa na baba.
0: Asante, ndilo neno la Bwana. Basi wewe mbinu. Wewe swanga tsomwe. Asante. No bana yindire, twana bishuna shikiriyevo. Kwenene. Ko no bana natwemana kungabachireho mbukwasa na osho mashunge chiribwa kundena buri kukulia. Tose Tereze. Tuangalie mzazi wa mtu ndiye usima wake. Na hautanunua mzazi. Na mzazi hatanunua mtoto.
2: Ingala.
0: Tuishie soko ya bananga wanafungira hiyo soko ya. Kuna na ya bakula yo mumu. Mbona ngana bakula yo mumu. Tushinge wangana sye ya ulata tatamu muyo butembo tukunde baba baho wale wale warangu rokuba okubuta tubali mu butembo mwe na kokoyo.
1: Sina ngatoka kandi sina ngamusunga naye shange singanje.
0: Otia na na.
3: Ninga kwana.
0: Na utichi.
1: Nangana ye makiriyo ko mundu ndiabye baba lakini shi ndiri.
0: Ati njono ndiri atsa hese. Ewa.
3: Ndi kwat. Ata na kubuta saya.
0: Inga.
3: Omusasia kandi
0: sasa. Njono atitanye tongerera ndake. Ndoge mama hana bei, baba hana bei, na mtoto hana bei.
3: Ndiyo.
0: Kilizo nubo mire kuchuma. Kundi tukate ngaya ere, tukate ngaya malingikani. Asante. Alafu, sasa wakati nye, ebini bitu manje, wakati utumanga, amanda kwa rena mshusha tiriri. Siba mbwere manano kwa vibu vyanga na rio tutungana ni yae. Okwa mdende tutukwa sembi bawa. So pia numana muke kulu, erio, mwana halia nukunyinya uwe. Okobo ndene ye, tuti pole na uwe, mwana tandera, siya luta tandera.
3: Kwa tandera mamulu, situ tabati ngokoba sondi.
0: Ngokoba sondi, ze. Hata kirege ya kili, merci beaucoup. Alors, sasa, si ni wakati ukusanya mawazo, ndugu yangu kule, kama bazazi basha kafariki, andiko hii inakugusa, inakuelekea, na mimi inanielekea. Kila mtu awe kandidatia hii yake kwa hii mambo ambayo sasa tunagusia sai. Na yenye ne okova kawera webyo. Na ina mabibu okubikabu ya webyo. Kifupi niweza kutuambia sasa ulizo ya kwanza. Mzeni nani? Mzeni nani? Nye muna simama mbele ya vibu vyanga. Mushubai oyu wakawala mumuza yo wahe. Mwabihangwae. Katikati yetu mzeni nani
2: kireho cha kwanza omuntu wabiru utwa oshi angabya musika angabya mulwana naye nimusha kulutu
0: ani akesha iko kubusha
2: kulutu enga
0: enga kire kididina
2: enga
0: enga ayo wabiru utwa oshi sese yiganza mumwe
2: enga
0: ayiganza mumwe kandi mutabana kandi musha kulutu kusamuka kulutu
1: ehe kina kwa miriri echonganga berekereyo yoko bandu Niti mutambo bukuru nga wetu kachiro cha.
0: Enga munzo.
1: Bukuru wabuli ya tuka. Wamuseka uka ya varabu mwenye wote wama wa na mulu wana.
0: Kwa hivyo mundu.
1: Na mulu wana tinabiriba ni hiyo kanakatu.
0: Enga. Enga.
1: Mama bibi ya babere. Mama bibi ya bakuirua. Ahona.
0: Ahona. Omuangaje na hiyo.
1: Mkandi shayikariwa. Una mwanzire kundu kwe. Ukabire tumulu wano yu. Una mwanzire. Na uwa mayenda mwale walebe, wabiri tabiri vya chenda chabo, na yu wabiri mwanza kwe, Omotondo nichi ini avere vyo kwa vandu vavere kandi noko shomba ndibiri.
0: Sofia, Sofia sukendere kwa vandu vasairi tahene itahingu.
2: Yes, shabe shabe shabe yee.
0: Niba kina shabe yee.
2: Yes, shabe
0: shabe. Kuhine lupanza. Uti, nejwe mabizuka ubukwiru.
1: Ubukwiru.
0: Na omotondo.
1: Na omotondo.
0: Eh, ira kwa chende. Hali angaje mae. Nyiri ya yetuwa. Nyiri ya yetuwa. Njene muna yetuwa. Nondi mwa yetuwa.
2: Engal.
0: Mwire kwa chende. Yesu fiata, ehe, indi angaje meyo, asa uli, obono wawuli yetu lewa hali muzezi, yiyi kina mwasera mondo, eyo ni angaje ma. Na inaveri ya shungi ya, mumbesa, muka mwira, muka ili hati.
1: Mwana moto.
0: Mwana moto, mwana moto mchira, yiyo mumbesa, oyo mwishikira kwa meso, donge ama ya kajikabera, yiyo mwana moto. Donge shachiri mwilumbaganyo umolondo. Ama bishida amatwa kune riso atinega imakile akusangu ya kasabuni kasi natoro ko
3: eh na brebia mu
0: simuli mori mikorombi
3: ya brebia
0: mpere no eswa yiga ya asante sana asa message kaenda ayire oyuko yetulira out na bere songo mondo oyoma bichandika mu mutu uko angaje maya mabitsuka nibwo yisofia ibu mabitsuka ndubura kundi Imwe babiri aho sali simweshi ukeshitsu karatangerera okunyi babere ngai
2: ngai atia
0: muriyo mulume muriyo mukiri sibwe shikandidatire akumuwa kenda kati ngai ndine njenye kinene naye lakini naye kinese ngo dibate katungu ukeshitsu kwa kusene sibwe ukeshitsu nene twa bibito lebe ndabene ne kusangwa itoshuli kandi
1: ngai nariyo navyo amhandiko noma tunabake kolosetwe kubungulawo Esaha mukasoma ekitabu kyenyeti. Icho bwakitya bandu babere bakandisha bibanao tsere au wonde ni ayende nondi ni shiya.
0: Enga mo.
1: Motiche kitabu.
0: Enga.
1: Wa masako.
0: Enga. Ebyo ko binabete.
1: Imunuko njingo muni bawe.
0: Ehe.
1: Akandisha sha kutwa kwatikwe.
0: Eh,
1: ambwe. Ndike sha bya bihola. Enya bure kutwa kugwe sha loko njingo yiku.
0: Ambwe endule. Ali endule.
1: Ambwe bakandisha bana moso. Au wonde ni shiwala na wonde ni haenda. Bakandisha bana morema au wonde ni haenda no ndi ni shiwala. Nere mutebwa elimu bakasoma akitabu. Mwana sura ndenge kana iyo ko bya bakasoma byo ngabibwire bitikwe.
0: Asante sana. Ulizo ni hii muzee ni nani? Au ndi mweke watino obuzehe. E kalifikasyo kabo. Eributi, namu ya bede termine kwa mse. Ale wobo mse kwa jifupi, uwa vrabo utwa.
2: Nkaya.
0: Ole mabu nyalasa, najua mabu kondoma, abu shini baze. Kundi abu shiba kashi elu mira, okwe kota.
3: Ndi.
0: Merci beaucoup. Kusangwa saa mura kaji kebarati. No hilo na hirumu pala shio mpataro, shio mumarui. Mumarui.
2: Nkaya.
0: Ini virurongo kwa akandi. Akasha vula na holore, epataro ya yu, ini yata makiru mbuto. Akasha kumbagawa. Ibiriru alidistre. Ndili nye, nawe nebuze buwe. Kusangwa, etameru ya yu, haga haga yu, nawe nebuze, wabretabe muheka.
2: Kutu wa shungano mshikini amba la pataro.
0: Everingi ya
2: viva. Eviko niba uwa viva.
0: Uwe viva verele nwe. Bo, uwa mata kutubia maga niwa kusangwa, uru wake rai. Na uso, ye alamonde. Uwe wambu, ambu kale mondo evoli, les imbecile regret. Uwe nuka sabi. Les imbecile regret. Nje mwje kulinyenga pono musika kambale pataro. Na uki newe, tiba, chama ya nengolo. Asante, muta henga uhandike. Uhandike, baru hayo na usolanche. Tisa muzee, Kwa hakika, tunaona yule mwenye kutembelea danga, njo muse. Na gisi andiku ilisomeka, alingi mama kunilia uwa utia. Tasha shuba hon.
3: Nisha shuba mwenye.
0: Kusangu, ambu akira gea akiri, mbina kwe na muna gani.
2: Kuduze kwa.
3: Kuduze. Mwanangu, umutolee baba yako msaada katika uzee wake. Usimuhuzunishe katika maisha yake. Mwenye kumzarau baba yake ni sawa na mwenye kumtokana Mungu. Naye mwenye kumlaani maana yake
0: mama yake
3: amekwisha kulaaniwa na Bwana.
0: Nyamwanga akenya bere mutsoma kundi mweke bwechitecho okuyanga lembere. Asante sana. Ulize kwanza mimi tunamasa tukaisongera kuyo rutalinga tunamo byowa. Alafu kuko ingine wazo ambayo litokea sasa. Merci, merci, merci kwa barua, atuma pisungayo, ere tukasumayo. Wakati tunaishi ndani ya mwili, tunaweza kukuta ingine sura ya pili, ambayo itagawanyika kwa sura tatu za uzee. Ndiyo mtu amabe ikukua mbo, avare loha. Kupusu ukaluwa tulo mwati.
2: Ehe.
0: Uyu anogire.
2: Ehe.
0: Narena wa sidiri mwambare remi ya kamine. Tunuza gunjwa. Iyo nebuze. So pia tiribu wa okwecho. Mamu uluke butino. Amagala usia varemi nogo mamu beiri.
1: Obuke kono na vishi ya kulu. Vole mwoyi jire ngabe kangabe satu. Wamabe remi ya kama kumiavri ni jitano. Wamabe ganjwa okoba kekuluno okoba shakolo. Mwangashia ketilo yoko bichiga eje.
0: Kalo endu hikalo habosa.
1: Ewa shialo kuma kumiavrene ita na yo ewa endo kuma kumiatano. Ewa shialo aho ewa endo kuma kumisaba na tano.
0: Ya yo bibili kekabuwa makumi munani.
1: Meribwa ewa endo korigana. Na bandu bosi eba vile langera.
0: Uyuka shi.
1: Uwe wa miaka makumi atano. Wamata shi yishubyo. Omo okomundu uwe miaka makumi abiri na itano.
0: Nga. Utisi tuloli ya yo. Asante sana. Ile ni sura ya kwanza uzee hawezi determine ni wasiku gani. Inapatana na hali ya mwili. Uwe na otu. Ngeba nemu yiholi omo. Mubwabu. Ndi nago ni baze. Wabari italokako. Shianga shatokane besen kilo. Kumine otre. Miaka makumbi na tano. Lakini shianga tokane besen kilo. Ndi yo ni mshu akulu leja ni mkekulu. Ya pili tuliona kwe kuna magumu na masumbuko katika maisha. Chanda chuchanga na tululia kwa buze. Tuwashi. Amalie. Ngandi tulikoye wabari kota. Mosa. Isha likumu lana kumbesa. Kuse mwana kwe. Atukate vya solanji.
3: Ni wambo. Amalie atukire. Ukawe wanabilo monda. Na amalie nyama vitukira hao.
0: Ndiye bumu anakarera.
3: Akarera.
0: Anabilo, amanabilo monda.
3: Ateno namabe. Yomoche uocha
0: malie. Eche malie. Nichembe hoye mabi. Yeme mutuna.
3: Ndi.
0: Ambuka lakini neruba saka. Ambuka mabutuka nakanya. Kuhika karera.
2: Kabelera niwe wambo. Yoyo nikalakali.
0: Nga ukwe.
2: Atutarera.
0: Wanabilo loko yabia lakini kuna. Donge hama bishonziri bili. Akalera, abana dambu wa batre, akalakali. Kwesi ye, enteriori mai nema betaseka. Nama hika haso sila hati, choo chiso sila cheti. Ni mali ya desha. Bo, chono chuma chuko. Vyotu ka, ewe katule tala mali ye.
2: Ndakabi utu wa mbunu siya taleru.
0: Ayumu maringi kani, wabayiri. Me, avre dire, ini akagalawa. Avre agalawa. Magumu na masumbuko katika maisha. Utina bali mwabu tatenga nabu sibali ya gala wakwe. Hachinesi ya dakika tano lakini tukaba kulachulu balu. Abali mojenesi nabu wangana galua. Ewa teri ya Yusufia.
1: Ndiyo ni langira ngokona kula kandungo kona malangira kwa chilo cha mnabuira. Obu hata nabu mwabiri buka kulioko bandu kulu balu. Kundi abo baba vachina babere na abo mama. Walangela kabia ndo mwana wa wane mwana wa miaka kumi na tano anamu tonga kwa maguta. Lakini ya maisa ini ya laika eva atalukana. Waya langela mundu yuku tiriaba na babere basatu. Obusubu wata kerisosubu wa sofu.
0: Ni mabinyala. Afilu na ulelu banzai. Maisa inakuwa sawa mulima. Ama bebo langa kalola haya. Ebebe ya ngilio koyori ya muheka. Ibe ya hulucha sendenzaira. Ni mateso. Abatumba bungangala bakwe banimene kubilau sebali hikirira ko chonga ngaronda kumbe waluwe kangani munye chinyu yo kandi yabya naye ngo kubususire kunde sa mukandi se yahomera bitsebo mukandi satando buno inyubose kwesi munda vulya tunaambia pole wale ambao wamesumbuana katika maisha yao ya ujana wamesumbuka fatana kutokuwa wazi kwa wenzao. Merci. Tunapata barua anaandika hivi: bonjour wazazi wangu wapendwa sana. Antuka merci. Boku boku. Akandi kechi Franza kwa kipindi. Na kwa na kwa kututunza siku kwa siku. Siku kwa siku na ni mambo ya haya. Enka kuwa kuwa nasema ka kanyi kunyie kunyie wazazi yetu asanti ishu nasie tutakuwaka baze tena musalimike pale merci hapa ni mama Solange Solange mahandika tichi kwenu mwenye nilitra kungaruhe atina
2: kashia mke kule
0: kashia vya mke kule njine mulia dukubiri atuleka ika prevoyante ika prevoare anapata langirati omujacha naini ngata ndera asante sana. Tunasema masumbuko ni njia mbalimbali. Solange ni mjene na wengine wote ni wajene. Kwishi na wajene vanganahika ama masumbuko. Ndiye deja egale boke akulu, egale buze. Ya tatu sasa ni buze vya mnyaka. Tami, tukatu ya namuzira, owe senkanta, ngukusufenelia buwa, owe septansenga, owe santa, abu shiwa kwa mutuko waze. Terembura, echikale ka, abu shiwa yanzo mkategoriko buze, ganichi nakoyo. Kundo wabri kwa mwasa he. Njeji uti ya septante. Na nje tinyere muze nga mabiala. Na imakile aute karansisi. Mbaka ndi nati nemo kia kuru. Na kilizo na ya uti ya septante ro. Nati nemo kia kuru. Tu ye. Uwenga sabachi kusangu wabri kote.
1: Obu kia kulu mabushi ya kulu. Urenga sibu ya ulawa. Nenema.
0: Ni lukolo mungu.
1: Lukolo mungu.
0: Eri hikukubu ya kulu.
1: Kunde wangana wutu kande nyonera na vile ya muke kulukutse mshakolo. Lakini wesu uti ya nema ya ya.
0: Ah, merci.
1: Chiri alakeba tuwe chitabu cha busara kwa sira.
0: Aba
1: ute kubyo, akandilumi ya tuko kumulondo we kwanza uwa ya hikirokuwe 16. Kukande soma wobo lobo olo.
0: Ndagala ya huluwa luba kwa yoku sangwa. Mwa nabu wake mulo, ndo wa somere mulo. Merci buku kande mwa uwe sita mbili. Uwe luba luba kunde hasia dakika mbili wakato tekutakumono.
3: Heki, kichwa cha somo kinasema heshima ya wazazi. Mwanangu, sikilizeni mashauri ya baba yenu. Tendeni kama haya, mupate kuokoka.
0: Merci beaucoup.
3: Bwana amtukuza baba katika watoto. Aimarisha amri ya mama juu ya wana.
0: Merci beaucoup. Nivinane. Ilikuwa nikipindi ya mchana na atima. Sazi tu tunatimia. Hule nalolu walu wa kusangwasi.
1: Kabre Sofia Ngondo.
0: Aheri ya.
2: Nga hula amu kamba rekristo.
3: Imakile.
0: Anoni Silver Neste. Na tumewatakia usikivu mwema Solange barua tumeipata mutahengane kwa wikande tuairamu tu sabu mabarua nyingi zinakuyaka tukisha tupo mstidiano lakini tunapataka jibu tu usife tu usipe moyo sisi ni wako tu na wewe ni wetu tukashima mamu mkatu handikira na wewe usikue tena mzembe kwa kuandika fundi mtambu tunaendele kumusimia antukua anatongoza vizuri. Tubarikie Mungu mwenye majezi yaliye Baba na Mwana Roho Mtakatifu.
3: Amen.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa kaka, wa dada, wa mama, wa baba, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea tena kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunapomaliza juma, leo tunashinda na mtakatifu Elizabeti wa Ureno. Elizabeti wa Ureno, tunajua alikuwa bindi wa mfalme. Alikuwa mtoto wa mfalme wa kule Aragoni. Aragoni ni Hispania. Elizabeti wa Ureno alizaliwa mwaka 1271, 1271. Na tangu utoto wake, huyu Elizabeti walimufundisha ya kwamba sala inaacha tunapata neema ya kuepuka zambi. Walimufundisha ile tangu utoto wake. Na maisha yake Elizabeti wa Ureno inatuonesha gisi kuna watu wa moja wa moja ambao wanakomaa, wanakuwa na tabia kadiri ya mafundisho waliwapatia, kadiri waliwapatia mafundisho au tabia waliwafundisha mutoto wao. Mpendwa wa msikilizaji, na yeye tangu zamani, tangu utoto wake, walimwambia kwamba sala inatuwezesha vile tunakuwa na neema ya kuepuka zambi. Tunapopenda sala sana, tutaepuka zambi. Mara nyingi tunajua kwamba wazazi wengi wanasahau jambo hilo, mpendwa wa msikilizaji, kwa kuwatayarisha watoto wao na pahali pa kututayarisha wakifundisha watoto sala. Kuna wazazi ambao wanawafundisha watoto, wanawafundisha yengine jambo, watawafundisha vile vyombo, kupenda vyombo vya dunia hii. Basi mpendwa wa msikilizaji, wanawalea katika hali ya kupenda dunia, vitu visivyo na maana, na wanawabembeleza watoto wao. Ni kweli, haiombi kweli watoto.

ndogo dogo bila kunungunika. Sherti waheshimu Mungu, wajue ya kwamba duniani hapa yote itapita, yote ni upuuzi. Elizabeth yeye alikuwa na tabia nzuri sana kwa sababu ya mafundisho tabia walimupatia tangu utoto wake. Alipokuwa mtoto walimufundisha Elizabeth mambo ya kumtumikia Mungu na kuwafurahisha watu. Elizabeth wa Ureno aliolewa na kijana mmoja jina lake Dionizi, mfalme wa Ureno. Elizabeth akamzalia ule mfalme watoto wawili, mmoja wa kiume na mwingine wa kike. Mfalme huyu Dionizi mume wake alikuwa mtu mbaya sana. Alikuwa mkatili. Na Elizabeth aliteswa sana. Alivumilia mambo mengi kwa maana mume wake alikuwa mkatili, hakumjali hapana. Sasa akatafuta sasa wengine wanawake. Mume wake Elizabeth yule Dionizi akaenda tafuta wengine wa bibi. Basi Elizabeth aliteseka sana. Malkia huyu Elizabeth aliyekuwa malkia akafanya juu chini kurudisha mume wake katika njia ya njema, njia ya utaratibu, njia safi, lakini basi mume wake akaendelea tu kufanya umbaraka. Basi Elizabeth akapata uchungu sana sababu ya zambi za mume wake na gisi alikuwa na mkwaza na ilikuwa na wakwaza watu. Elizabeth basi yeye akajitahidi kumuvumilia kwanza, akamuvumilia na akamuonesha mapendo, akamuonesha heshima, akakuwa na mchangamkia ijapo alikuwa nafanya vile zambi, alikuwa na mutesa, lakini Elizabeth alikuwa namuonyesha mapendo sana, akamuonesha heshima, akamchangamkia, akafanya bidii watoto wake wapate malezi na elimu bora, akawashughulikia watoto wake wasifuate tabia ya baba yao. Kila siku Elizabeth aliamka asubuhi na mapema kuenda kushiriki katika ibada ya misa takatifu. Kila siku aliamka akienda kusali, akaanza sali brevari, na alisifiwa sana kwa sababu alikuwa mkarimu kwa wanaoteseka maskini. Elizabeth aliwasaidia maskini, mwenyewe aliwatunza maskini, kwa mikono yake aliwafunga dawa kwenye vidonda vyao, akawatunza vizuri sana. Wakati mume wake alifariki, Elizabeth akagawa mali yake kwa maskini na akaingia katika utawa wa tatu wa Mtakatifu Francisco, akawa sister, akawa mtawa. Alikufa mwaka 1326. Alikuwa anashughulika tena kumpatanisha mtoto wake na shemeki yake, alikuwa anawatia katika umoja, alikuwa pia mpatanishi mwenye kuwaunganisha watu, kuwarudisha katika umoja, na jina lake likaandikwa katika orodha ya watakatifu kwa mwaka 1626. Tutamuomba Mtakatifu Elizabeth wa Ureno atusindikize kwa sala zake, atuombee kwa Mungu, atufundishe ya kwamba ya lazima ni sala tangu utoto wetu, tangu utoto wa mtu tunafundisha watoto kuogopa Mungu na kuwaheshimu watu wote. Mpendwa msikilizaji, ni hapo tunamalizia kipindi chetu na tunamaliza juma. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa baraka, mchana wa mapendo. Namuomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga.

0: être belle, c'est s'habiller en Marc Vlisco. Habitant de Butembo et ses environs, la Marc Vlisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuva kikwembe ya Marc Vlisco akiza. Kobotelele! Vlisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de ses peines de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata sepen mama ju, usikose mapoint. Izo mapoint zita kufasilite kununua super wax mark Vlisco, kuboutique Vlisco, pale muru kin galerie Mbanga, na utapata réduction ya 10%, na sematena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe ku marché. Unaweza pia kuita kwa numéro i 099 709 24 18 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, a qui fanya deux consultations et à CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya Marc Vlisco Super Wax avec 10% de réduction.
1: Bwana vu papa, usikose kuzia mbele vikwembe. Réduction ya 10% ni ya tro kimupeleka ku sepene mara 4 unaizua.
2: Telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungewaka telefone yenyewe na ngukia mumai na itaharibika basi.
3: Unapenda upate telefone yenye gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sisi wote Smart Vent.
2: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison et Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
3: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
2: inaweza angukia mumaji na haita haribika takido. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
3: Smart Vent
2: siri buwa mulirogo luba kukai dawa kwa charge iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, photo ya bien.
3: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
2: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent, banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
3: Kuja haliolu kandalu nene, Smart Vent, hiri luya vya mbutochi, oweri hambo murenge wa omusa, ae ndi hirangisi hende yamo.
2: Pata Smart Vent, mshope zetu za Phoenix, zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
3: 09 91 48 71 94,
2: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
4: Smart Vent, simu nzuri.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: ye provanzo okwikwa manane behewo hewa batahi munemu langrebi ukanje kwe
1: ndyo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya walunya kenyeke
2: nisababu siye wakaaji atujue kulinda mazingira
3: na

0: ya miti itakayozuia milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
1: Na isaha ya yu amalu ereni ya ketu wako.
2: Etu ati mitokombeja na muhanya.
0: Ansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
2: Oh, non.

bolwa mwamasu nero se yo omubero ukasunga iwa mabe bya muhanda nero wa mabe bula maso maso atatacha kagwa mumubere aka amaso ne bindu bikagwa mu musase musase kandwa mwe mwe bindu abituwene esho kwanga ula musumu nero saha asaha eshumbi kwa sisi akasha toka ilikuwa tija usungia maswa asaha uka wa mabe iwa mabe iwa mabe ala lwa kutse ah na rero omo tukabuga omo mungu amatari malito ali hikokobe yingo omo biyingo be wo mabe wo ma na rino areka vitatoka eritumika ndeke motu kahola emimiki eyilulwe okobongo tutikawiya retera omubiri owechi we wa mako wa rikonola omubire kali ni akonoka ya mabya ibya byingo ari kasondola omubire wetu donge les organe du système nerveux kusa mayi wa makindi omubire ne kande pula ine kandi omundu ne kandi agalwa kusa mayi wa mutima kusa bayo kai iye beha kusa bakai bya bela amala kusa yangabya iwa muri bugoli yo mabono kahikira omoki hu lesophage ebyo shebya be kakalai omubire kagalawa hane amamu wolo amatari malito ama ikira okobi yingo evye pembeni nga wikominwe kusi uko visando kusi uko ngobi asaha yo akana retera omurengabu ya evirengaviranda evya vyeyo kwa mfano ngeshu aside na shobaz asaha yo sekana retera nuambu echironda iwe amatari malito angana kuretere echironda choko mwiri choko ngubi kwenda echironda chabiao echitelama luba obuhia chikana retera amatari malito akana ikano kochika omubiri inyasa kwe mbuhu mbuhu niringa bukuni bukasa harebe nerio luasa matisi nerio mubiri nya yihondere akiumacha kubi amatari malito angana retere beringevi irikuwa ibwa atasio hanena ma microbe ama staphylococcus awakala tereu empu ama streptococcus na staphylococcus ayona ni ma microbe isi wa matali malito na wakana retere shombo na magangre dombo e gangre na yembo asa yembo ikabya ahandu harebe imuhaka yanirisha haka hikomusas nario omubiri inya sendekerera nari hasa enda mbuyombo nari iwuwe na wene inya aho ihakandisha kokokala ika embo ika ikandelama hakalua omubiri haka kokokala ihasa iha waho asa iyo omubiri wa umu hakalua imu hakayenda nari amata lima litua kanale terebe ringerio nikwa hanena ma mikrobe awakale tereshombo isi wambu wa amata lima litu amatari malito akana rete kindi a kanser wa mabibia okomubiri konda mbinyiri kwa mfano anenda mbuyo radium nario radium ikana lukwa masalari amasalari ani atandi omubiri narina shakoretera omubiri obenje a kanser ebindu bitwa mabugebi esatwa mahola esombuhu ama kanser na vende vikana retawa na mamikrobe isi wambu wa matari malito masa tukapita hula wamo matari malito na wanema umo kana retara umo mbire mwa vituwene evi kwa mahula haria nikwa na mamikrobe hane awaka reta evendu evi umererevyo ino hiko kochika chere tubugaho tulabilo kochiri nduli kwanga yikakiri atote tutoke eri yikaki amatari malito areke eribya akaturetera amareo tukangandi yangandi loryobusu wage weira ba teknisye abakayi wachikayo mobyuma kandi hulaba aba elektrisye aba mekanisye abandu abaka reparesho radio nesho saha sho radio ne sho saha ne na matelefone sho telefone sirimu amatari malito kwanza adhana is urekeribyu kahe telefone yikuwa wo yo mwana kunde ebyuma ebyimanu bikukutirie sho telefone sikuwe tu na mabatri ni sho na mapile ni matari malito ogonirya hula neri saha wa maha nge telefone yo mwana ya matureka nero mwana kabya nerevi watu kumini hira akushi akari alangira ke mwanini ya mabiri emeriki o mwanini ya mabiri emoring o mwanini ya mabiri ezeng o mwanini ya mabiri eplo neru wavulo mwana ngwa lweriati

0: Inye ba electrician. Mukai wati mukai muna mtu no koshoshinga. Aso semwasi. Ni kwa embere uya tule ayiriobuno kuse embere utulio kokario kumpe ebya labya uwa virusu kwa wanaba omosabuni iwa iwa nabandeke embere utulio kokario iwa nabandeke kunde esa uluka tulo koshoshinga sio ma ukana hekesho verde green ende na hende nario iwa sisira iwa mabevuga iwa mabejivuga obuyingo bukwao la uwa vyu kanavandeke ere yivuga kwa matari marito embere utule noko onde mundu uwa vyu kanava okovure chiro ama vimu akavya okomovure wawo uwa kola kwa namu na embere uya yeto inaviri huwa okungovii kuwao na kumbe omomu unuwe vili tumikavero venji ya havi hanamu vya vero ute shahi wetis esa ute tuloko shushinga na esa ukavi unamu eviru vishi yo anasebe na ukavi unamu kimile amata limalitwa ya narina ngana kuretirechi amare wa iwe mu elektrisien kusi wa mwale parapel eviru wamata tumiku wanata tumikangalwa yeng iha nata fishabi indi yenga esa wamata shahira indi kazi omubire yo esa ahika hiri njiro omubire omubire ya namuta shah sunginambi yare wosahi ihe luo omubire ihe ya uluo omubire na eviru vyoshi okutia repo lukai unamo yetesa unamo yetesa kumbura iha namu vya viru vya konza utu na matashia buga yingi sindisha tula oko radio na matashia buga maenga bete sindisha tula oko shwa telephone kumbi unamu pata evero evye konze ni wambu nechindi tureke erebya tuka iweticha omo chindu chireve neruwa ya iwewe iweticha cho mucho ngoko chitawira chitituko kutu iwetika ye mucho ngande kwa holanga mabashi amabashi watu na mutumia ya ari kwa shwa ngula isho ranji ngula ye pentiri ari kwa mapentiri ni wambwe mapentiri esho ngula esho ngula siro kwa mabashi esho siri mwa mata limalitu nge ngomurenga na zeng na hende na hende nario omomu wama ya nika okobashi kobunga nilikuwa kwa mwe bashe yere mukula nero hindo hondoho ehye ngula ilo kobashe yao ehere muvya omuhishano yika ikuruta kwe nero saa yuka ndi ya tsumbiro vundu we hindo hondoho ehyo ya vandu nero wa hindo hondoho ehyo hekala viro omobunga nero wa tsumbiro vungo vo wa vandu uka uwa mavi hiro vutribo mavi alia nero wa luwa sunga vyotu liya hula haria omundu mwaka liyo kovundu nerio sharita shia kamiria ndakini ya kamiria chito li chango chavire rege mumero kwezi elita lirito elia virish chijingwe choo muribu wolu liyo mwaka mwaka yikomuchi inya vire pata shock nerio utu kamira ya kari e wataluka sayo ukabia imuka bandu eritendri etukita bandu mwe mwetendri minya kanji emiringa niwa mwe emuringa plon zeng numata limalito akanavyo moshongula eshe shobashi esho tukai wetika ya motu kanika esho bunga mena esho tukandi yari nerio ho hahalwire rivya tukakolenyati eyo tutashi nerio wabiritumia bashi wama hanika kwa bunga wanduwa kandi yari wabiri baloga ishi washi nabende tukana iwatika amuvu ishi tuashi so edenge akatini kakukotiwe si kere tsumbamo kwana sungo mundu bwina bere tsumba omukatini wabe bulaje na wasu akatini kare kwa zeng na riobunga bwawe mundu bwabukai kwa mabya mwezeng na riwa mabeloga bandu nyungu ehikai ihuke vyari vyo bandu bakaria cheviche kimuka bonese ndi nyungu sene esine kukotibwe mo ambushisha ngana shangana ukaka shosi kukotibwe omuinda mbuyo aluminium aluminium si yosi sumu nao zinc wamabe tsumba obundubo mukatini akanemwe akukotibwe akakukotibwe mo zinc kusakaremwe plo ukawa mebu gabandu nero ukandi wa otim ino kongana ria ne verde greek sini kuri kwati emebiri neme na mena ni mbali mbali iwa wamami wamata resiste munawira okochirebe sure menya ngochikana vinyume vyacho habi wemye kikumi kusabi wamye kama kumyabe bandu banji wana mutu wa maisha uko wabo kusana nariri ya vendo esebeta menya ngandikasha lulia obusu wage wegiri abandu abakatumika omumamine amamine ni ma ni makariere na romukunjira mukita kamwe mwisi eyena yo yikalwa matali malito na rokanjika njibaka humula eribu bakatwiwatika bakatumika kutsibutsibwe yona ikanabya amatali malito na rabandu abanabo bakayibali muhatari kumbe saba matumiko mumamina eba banamo pate konze wabiyatumika lwayenga eindi yenga ewaloka sa ukaluka utatasha iwatika utatasha tumia ekindo kirebe ekiri mwa matali malito omomu ulu utatasha bya nacho omubiri akanya namuyibuga muhindo hondo eili habini njiro momubiri na ina sunga kala kitoshe hiyepuka ina suga ina usa hiyihia nario diwambo omomu ulu namuyoko konze ukaluhukira omubiri wa woyo omubiri akanya namutoshe iwatija unamutoshe wana lekani ula ye obusu wagewe ilabandu abakakulo musanga womoshu nyushi inye muka kulo musanga umushu nyushi inye musanga woshare mochendo sharimo matali marito rele rio sahebe sando vikabi vinyomo kihuhiriromo ebiro vyoshi nabyo byangana koretera eberiberi nima mwonu wa sunga ebe sando ebya mave konoka omobero venji kundi uu kasi mwomo maesemu ebiro vyoshi nikwa asa wamata tumika okoyenga ngoma ni yenga kumpe unamuluka omoberi ina namure kipere esante kando kumpe unamuria ndeke na yedogo kumutuwa rebya ngo kwenga iwe ticho momorero motote omuche wakalua mo ariat are move iliangana tule tera echi kude tukaiwe tika omo murero kumbitwa minyawo vore tukashia kanyokovyo murero watukana kayumu mafika waka omu shungwa yo okovro vikasa okoshunda mbingu merera ononi wenye yovi ganzi repie tukashata sungana omu kama atu here akagala buholo
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Karibu tena ndugu msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Hizi siku kumekuwa matract ama barua zisizo na jina, kumekuwa maojo za WhatsApp na publication kwa mtandao zinazosema maneno fulani kuhusu maattack ama projet za wagaidi wa ISCAP ADF katika maeneo mbalimbali. Je, barua na publication hizo ni za kweli ama hapana? Je, tunapaswa kuziamini ama kuzisambaza kwa watu wengine? Utasikia ndani ya kipindi hiki mtaalamu wa maswali ya matumizi ya vyombo vipya vya habari na uhakika wa taarifa ama expert Munuvo Media na fact checking akituambia kama mara nyingi magaidi na maadui wa amani wanatumia hizi strategy ili kuogopesha na kutafuta kugawanya raia kama sisi na viongozi wetu mbalimbali. Ndio maana kwa leo tutazungumzia kwa nini tusiamini waadui na hizo maudio publication ama barua za uongo na namna gani tunapaswa reagire ili tusaidie katika mapambano ya kukomesha ugaidi huu. Utasikia pia ushuhuda wa dada mmoja katika kipindi hiki anatueleza kama kuna siku wagaidi walichinja watoto 12 na mwanamke mwingine kukatwa mikono. Jinsi unavyojua katika kipindi hiki cha Rudi Nyumbani tutazungumzia maswali yanayohusiana na kupambana na magaidi wa ADF. Namna ya kuepuka mitego yao, jinsi ya kupinga propaganda zao, namna wananchi kama sisi tunaweza kuchangia katika usalama wa jamii yetu na umuhimu wa kupokea wale wanaojisalimisha na kuachana na maisha ya ugaidi ili warejee katika jamii zetu kwa amani. Kipindi hiki kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kama una maelezo, maoni au swali kuhusu mada yetu, tuandikie. Kumbuka utapata Dejiga ya internet ama Sensa SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kutuandikia. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 0981 811 816 0981 811 816. ama 0 83 498 46 24, 0 83 498 46 24. Mimi naitwa Andy Kambale Matu.
1: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au majenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
2: Karibu tena. Tusikie basi ushuhuda wa dada huyu aliyetekwa na wagaidi wa Escape ADF. Anatuelezea namna alivyoishi akiwa miongoni mwa wagaidi hawa. Anatueleza kama kuna siku wagaidi walichinja watoto 12 na mwanamke mwingine kukatwa mikono. Tusikie maisha ya mateso ambayo wanalazimisha wenzetu kuishi kule porini. Ushuhuda wake unatusisitiza kuwapokea wale wanaokimbia wagaidi hawa, kwani kutoroka hawa wagaidi ni tendo la usujaa. Kwa sababu za kiusalama, hatutataja jina lake na sauti yake imebadilishwa.
3: Wakikubana, jua kishasikia fulani ametoroka, wanaenda kutafuta shini. Jua wakikubana, wakubwa anatoa amri mumchinje. Wanakuchinja.
4: Umshauri watu wanawachinja kule?
3: Walua, walichinja kama vijana wageni. Kwa wanafinjoni, ilikutuwa gaita foreni, tukasikia risasi. Mie ndo ilikuwa mara kwanza nasikia risasi, nikasema basi, hapa, mina kufa, sitaona na familia yangu tena. Niliona wa kwanza, wa pili, wa tatu, nikasikia kama roho, presha inataka kupanda, wakanitia pembeni. Hii ndo ilikuwa mara kwanza na viona, sijawahi kuona tukia na zaliwa, sasa presha ikataka kuwa imepanda. Wale wageni walikuja kile kikosi, wakuja waikae hapo, waone vile wanachinja watu. Na wageni wanaume, wakuja wakamate maupanga wachinje. Nikasema badi, hivi na bwanangu sayana kuchinja watu. Wakasema Mungu, saidiwa simchagui juu nikishaona anachinja mtu. Hapo ndafata na mchukia na niko najiwaza mkicha, mawazo.
4: Kisha hapo wakakulazimisha kukuwa na waona wanachinja watu.
3: Tuitoka pale na nikaenda Madina. Madina kwa Sekabaru kule mko. Tena na kwenye asubuhi wakaita foreign. Na hiyo foreign walichinja watoto. Walichinja watoto kama 12. Kulikuwa kwa msika umoja, lakini wote walikuwa wanaume tu wa miaka 12, 11, 10. Ndio alichinjiwa wale, na kulikuwa wengine mwanamke mwalimu. Hukumu yake ilikuwa kukatiwa mkono. Hukumu ya yule mwanamke, lakini alipona wale watoto anawachinja, akafata anatoroka. Ile alitoroka, wakapiga masasi juu, wakambana yule mwanamke. Pale pale alimbana na washamaliza chinja wale watoto, wakapiga simu kwa mkubwa. Mkubwa akasema huyo hukumu yake mchinje. Nao wakamchinja tu. Wakakuwa 13. Tena hukumu yake ilikuwa kumkata mkono, lakini alifuata na mchinje. Wakikata mkono utakufa. Tena sasa wenyewe wanakata mkono, wanakamata iki. Si mkono waisha otua, sasa iki cha jundo wanadumbukiza mafuta. Mafuta waisha ipika, kama ni mawesi wataipiga sana igeuke rina. Kama ni rina wataipiga sana hivi. Unako kama unakalangana mafuta. Wanaushindiria kabisa, kama ni kidole wanatia.

0: Tumukaribishe sasa Jacques-Claude Sengenya, mwalimu katika mauniversite moja moja nchini mwetu, tena mtaalamu wa sayansi ya mawasiliano, matumizi ya vyombo vipya vya habari na uhakika wa taarifa ama expert mu communication, nouveau media na fact checking. Anatuelewesha namna ya kutambua habari za uongo, hatari zake kwa jamii na jinsi ya kuzuia kusambaa kwake. Jacques-Claude Sengenya iko na mwenzetu Joel Mwenge.
1: Claude Sengenya,
2: jambo.
1: Kumepita siku fulani, kuna habari kama zinaandikwa kwenye makaratasi au ni maujumbe ambazo zinazunguka kwenye marezo sosio, wale ambao ni wa ADF wakitangaza kwamba wataweza kuingilia miji fulani fulani. Namna gani wakaaji wapashwa kujua kuwa habari hizi ni za uongo au ni fununu tu, rumor?
2: Bo, ya kwanza ni kuweza kuambia wakaaji ya kwamba inaomba wanafahamu hasa sana zaidi ADF anakuwa nani. ADF anakuwa grupu ambayo wanasema ni grupu terrorist. Sema inakuwa kundi ambayo inaweza kutuletea oga. Mbele yeye opere, inambidi aweze kutapanya habari mbalimbali. Mimi ndawafikia, mimi nda watu wa wafasi fulani na waambia angalisho kwa sababu sisi tunakuja. Sasa swali yako ilikuwa kusema namna gani wakaaji wanapaswa kujua hiyo trakte ni ya mbaya ama ni ya bongo. Watafiti wanasema wakati tunaona hiyo ma trakte, ya kwanza hatuwezi tukazineglige. Kwa sababu tukainiglije inapashwa kutufikishia kiwango ambao shida inatufikia na inatukuta sisi na hatukuweza kuweka pale strategia kuweza kuiepuka. Ya pili wanasema inaomba tusiweze pia kuwaza kama ni ya kweli. Kwa sababu tukifikiri kama ni ya kweli, ile tunaitia mkicho wa kwanza, inariske kutuletea hiyo ambao wanaita ni paniki. Kwa sababu kuna pia wale ambao wanapitia hiyo njia kuweza kuwaogopesha raia.
1: Unaweza tuambia hatari zitakuwa gani wakati watu wanapata hizo maujumbe na zigawanyia wengine bila kuziverifia? Nini ndio inaweza kuwa hatari?
2: Ya kwanza ndio wanaita na napasha sema inakuwa paniki. Ni kusema unapata habari ni rumor, haujachunguza na unaitapanya magrupu ya marezo sosio. Watayase, hatari imefika. Wananja menya mbio, wanaingia mnyumba, wanabeba kitu na kukimbia. Ya pili kunakuwa hatari, kunakuwa hata mordom. Tulishaiona Beni wakati mwa walikuimeri kiaka kia wa ADF wanapokelea ngambo ya Ruangoma. Watu wakakimbia, wakakuwa hata wenye wanateremuka kwenye mai. Kwa sababu walikimbia ovyo ovyo, ile shida inawafikia. Kunakuwa ingine shida ambao wanaitaka ni kusema kunakuwa hatari ya kukimbia mjireksio ya mbaya. Munapata rimer. Jua mkuweza kuchunguza, sasa kunakuwa wale ambao wanenda anguka tena mumikono ya wadui kwa sababu ile rimer hawakuweza kuchunguza hata mbele waweze kukata mbio. Ya tatu kunakuwa ambao wanaita, kunakuwa riptira malie familio, ni kusema wazazi wanapoteza watoto, watoto wanapoteza wazazi, na kukia wapatanisha inakuwa shida sana kubwa kwa sababu kila mtu ameenda mbali mbali. Na ingine shida inakuwa wanaita perte de bien. Ni kusema kujuku na kwa wamale ndasone mmavijiji zetu, mmavile zetu, mmavilaje zetu, wanaprofite mwa ile debandade. Wanaingia manyumba na wananja iba vitu ya watu. Unaona mtu anatoka ake mshamba, iko na jembe, iko ubi na mashete, iko buchafu, jua alitoka kufanya kazi. Muna mkamata mara mwa muna muua. Kwa sababu mliwaza nasea, tusha sikia tuke ADF atatokelea mwa hizi masini. Ni kusema shida zinakuwa nyingi na hatari inakuwa kubwa. Wakati tunareagire kwa hizo mahabari, ikuwe marimer, ikuwe matrap, ikuwe mafake news, na hatuja chunguza.
1: Sababu gani ni ya muhimu kuanza fanya uchunguzi wa habari zenye mtu amepata kuhusu jambo fulani, iwe ya kuhusu usalama na ingine mambo pia?
2: Ni ya muhimu kuchunguza ili kuepuka hiyo mashida ambao nimeweza kusema. Nikusema ni muhimu sana wakati habari na kufikia. Refleksi ya kwanza naomba tunakuwa nayo, tuone namna gani tutaichunguza. Na kuichunguza, niliwaambia ni kuweza kuchunguza hiyo habari imetokelea wapi, source gani njoo imeleta. Utaangalia mu magroup WhatsApp, haiko ni autorite, haiko ni societe civile, haiko ni droit de l'homme, ni numero mwa hivi ya anonyme nguni yenye hamuyu. Ya kwanza mchunguze hiyo habari imetokelea kwa nani, imetokelea wapi, ili muyue source ya ile information. Na wakati mnayua source ya ile information, inaomba kujua, eske ile source iko credible? Eske ni kiongozi wa village? Est-ce que ni kiongozi kamanda wa polisi? Est-ce que ni kamanda wa arme? Est-ce que ni societe civile ambao sisi tumetia pale? Ya pili ni kujua ile audio inasema nini? Est-ce que imesema wakati gani hiyo shida imepitika, ama wakati gani inataka pitika? Na imesema kama ni kuvilaje gani? Juu unapasha na alerte mwenye walituma mgrupe ya Mangolio, waseme atasio nye wenye muko pale kusaa senge, adefa anapenda, anataka tokelea pale. Ile meme audio inenda tokelea mtu mwenye kwa mwenye ya mbao Kamango. Na kama naye nakule anakuwa na poe kilometriki saa senge, atawaza tuna ni informasio ya kwake. Nikusema, wakati iyo ma mesaje, unachunguzo na angalia konteni ya iki haitie presizio kama inatokelea kulia ya wapi, inaomba unanja dute pia.
1: Ujumbe gani unapatia wakaaji ili wasaidie kujenga amani na usalama katika jamii zetu pasipo kuleta oga na kupana vile habari za uongo?
2: Ya kwanza nyindambia wakaaji wanaishi kwenye maeneo ambao ADF anapatikana ni kusema inaomba kwanza tunaiua ADF anakuwa nani. Tuiwe inakuwa group terrorist ambayo ni wakaaji wanakuja huku ili waweze kuseme tu terere ya kwao. Wanajiservira kana ba rezo fulani fulani meze njiza kutudanganya tume lengo kuu ni kuweza kutufikia namna gani ya kutua. Tukimfahamu vile, mtu hawezi tuletea tena habari fulani ya kusema watu fulani njoo viko na uwa, watu fulani njoo viko na uwa, tafata ya hapana huko mtu wa bongo. Sasa tunayua ADF anapatikana kwenye eneo ya kwetu, anafanya hii kazi hivi na hivi na hivi, ili aweze kutupatia hoga, aweze kutuua, aweze kutulunguzia vitu, aweze kutufanya hivi, tutaweza kuyua ke hiyo grupi anayua. Ile ni ya kwanza. Ya pili, ili tuweze kupiganisha ADF sana salama, inaomba tunaweka mamekanisme za alerte kwenye mavilaje za kwetu. Tunatia kapeti group ya alerte, tunawea tuseme, kama itakuwa kwenye group WhatsApp, kama itakuwa kwenye kakomite kwenye kiko kabatu tano kwa mfano, wanasema, tukipata habari, tunapashwa weza kupelekea habari wakaaji wa vilaje na muna hivi. Na mtu akafikiwa na habari kule anapaswa kutukontakte, tunaweza kusaidiana kujua namna gani tutaweza kuverify. Ama tukasikia habari kama ADF kunajielekeza karibu na kijiji yetu, tunapaswa tukaalerte watu kwa njia hiyo. Na ya tatu ni tunapaswa piganisha ADF tu tukiungana mikono mikononi na uongozi wa mavilaji zetu, tukiungana mikononi na serikali, tukiungana mikononi na armee ya kwetu na polisi ya kwetu.
1: Asante Claude Sengenya, tunakushukuru kwa kujibu kwa maswali.
2: Na mimi nawashukuru.
0: Asante sana Joel Mwenge na mwalikwa. Sasa msikilizaji, unataka upate matabishi? Tuambie kwa kifupi nini umesikia mwalikwa wetu amesema tukue nafanya, tukiona barua ya uongo inayosemwa ni ya wagaidi wa ADF huko nyumbani. Nini mtaalamu wetu ametuambia tukue nafanya na sababu gani? Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dejiga ama Sengsa SMS. Fanya mbio, kwani ni watu watano wa kwanza kutuandikia ndio watapata haya matabishi. Namba zetu ni 09 81 811 816, 09 81 811 816, au ku 083 49 84 624, 083 49 84 624. Tunafika mwisho wa makala yetu ya leo. Shukurani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kipindi kimeandaliwa kwako na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji umekuwa nami Andy Kambale Matuku. Tukutane siku ijayo. Radio Moto Bute.

Tunawakaribisha tena kufuata kipindi chetu Kongo Mpya ama Nuvo Kongo. Umu ndani ya studio ni wenu Maître Kachuva Mutanga Isaac, akiwa msimamizi wa chama Nuvo Kongo, na kwenye ufundi tunakuwa na ndugu Jeme. Na mada yetu ya leo tunazungumuzia kutengeneza ama kuboresha hali ya justice mwinji yetu. Kwa kweli, kufatana na madifikilite ya justice yetu, mtu ambaye anakuwa kriminel, mtenda maovu, anaweza kuwa kondane, watu watasema iko injustice. Na yule ambaye hana kosa, mahakama inaweza kumwachililia kufatana na sheria gizi nasema, watu watasema waamuzi walikula rushwa ama walikuwa intimide na pouvoir. Ndiyo, alor, tunakuwa mwenye wafanzi wanaita paradox. Juu ya nini, juu justice iko na madifikilite mingi, hatuyo wakati inasema kweli na wakati inafaa injustice. Na kwa hivi, kuna kuwa na ingine shida malheureusement, na kuna wakati ambapo mtu mwenye hana kosa anakuwa kondane juu ya ma raison mbalimbali. Ile ma raison naweza kuwa yenye tunaitaka traffic d'influence, donc watu ambao wanakuwa kungazi za juu wanaambia ule muamuzi akamate direction fulani. Inaweza kuwa juu ya kupenda kumuhayarisha ule ambaye iko na problem. Inaweza kuwa juu alikatala kupana rushwa. Inaweza kuwa vile makonfli ya mufamie ya musosiete, donge muamuzi iko na probleme fulani na famie ya ule mwenye anakondane. Inaweza kuwa juu ya kuogopesha watu. Par exemple, pouvoir inapenda itetemekeshe watu, alors wanakondane mtu mwenye anakosa na binapita tu vile. Na inaweza wezekana vile bandi mwenye kila mtu anayoku bandi banamwachililia wakati anapana rushwa, wanamwacha ambapo anakuwa nakosa. Ndio kusema kuna wakati fulani justice yetu inafaa vile bien. Kuna kuwa wakati yenye justice inatumika mzuri, mebatu habaseme yake ile jambo. Alorke senye na anguka mubitu ambavyo visivyofaa, kila mtu anakrie kuskandale. Kila mtu anasema hii maneno haiko clear. Na ni vile tunjo societe iko. Wakati maneno inenda bien, kila mtu anabakia kimya. Wakati maneno inakuwa mbovu, kila mtu anashimama anasema probleme inakuwa pale. Na ya kushangaza tena kujisise yetu, kuna kuwa mabetize nyeko tre grave. Mekila mtu ananyamaza jua kuogopa asilipizwe, basi seme amejiingiza manoni ya imuangalie, juni mambo ya sheria, bana mutafutia materme pale, ale, utraje, nini, ale, unaona bana kondane mtu alo. Watu wanaogopa, wanajinyamaza, sasa tuangalie kama hii maneno itenda na muna gani. Na gizi nilikuwa nasema, kuko wakati yenye justice na inarantre majijimazi ziko impressiona, unasema, hii kabisa ni haki kabisa, sheria vile njue nasema. Na wakati inarantre ile justice, ile nani ile jijima yenye kuimpressiona, alakini ukenda uliza chini chini kule, unauliza ule mwenye amepate ile justice, atakwambia masakrifisi zenye amekosa. Ntilo unasema mbona kose tu alipoteza. Unakosa kama ameganye proce ubie kama aliperdre proce. Wana kwambia nobali nilomba otan, nilidepase hivi, nilidepase na hivi. Ile yote. Basi namusha angalia every gizi na toko, unasema kabisa waamuzi washafanya kazi yabo. Na ile njoli tutuma tunasema inomba tunajinteresse kui jambo ya justice. Na nini naleta
ile wamuzi kuzorota, justice kuzorota mwinji yetu. Na wakati tuliangalia ile jambo, tunaona probleme iko tatu. Kuna kwa probleme ya ya moralite, etiki ya wamuzi. Hapana wamuzi peke yake, na vile wale wafanyashi wanani wa watetezi wa avoka, wa defenseur judiciaire, hata pia na wa greffier, ba huissier de justice, même police judiciaire. Kuna siku moja nilikuwa nikizungumza na magistrat, akaniambia senye wanasema justice iko malade, tusiangalie tu wamuzi, tuangalie vile wale wa watetezi, donc wa avoka, tuangalie wa defenseur judiciaire, tuangalie wa greti, tunaangalia batu yote wana concourir ku fonctionnement ya justice. Est-ce que kila mtu iko nafanya kazi yake ilivyofaa? Na ndio probleme ya moralite. Est-ce que iko na moralite ya mzuri? Est-ce que bana ndani kijanja kijanja? Alors, ya pili kuna kwa probleme ya prise en charge. Tukaangalia musu region yetu. Eske gizi waamzi wa Mukongo wiko wako trete, vile njo waamzi wa Kongo Braza, vile njo waamzi wa Uganda, vile njo waamzi wa Rwanda wako trete. Eske guvernemena watiamu makondisyo nye naweza kuba permetre batumikie inji en toute impartialite. Warandre majijuma yabo bila kuegemea ngambo fulani. Wasiegeme tajiri juu atawapatia pesa, au wasiegeme maskini juu ya jaluzi ya mutajiri. Tange tunawazaka tu ni maskini njomu aneza kuwa nani tajiri, tunju aneza kuwa favorize. Kuna wakati wanafavorize mwenye hana, bo unakosa kama ni hene kumwenye iko na mwaye, ama ni juu mwenye iko na mwaye hakuleta pesa. Ile nayo inakuwa iko pale. Tongele ni problem ya prise en charge neza acha mwenye mwamzi anaegemea kote fulani jo kuangalia nitaishi na muna gani. Kuna kuwa na problem ya discipline. Ile asa ni ngambo ya hierarchia ba kutumika msekteri ya sheria, msekteri ya justice. Eske hierarchi zabo zina kontrole bale ambao wanakuwa chini yabo? Kama ni mu magistrature, eske wa magistra ba yulu banalipiza makosa ya wadogo wao wale ambao wanakuwa chini yao, ama wanawafavorize, wanafama kartel jo kuangalia gizi ya kunyanyasa raia? Ikakuwa ngambo ya wa avoka, wa defenseur judiciaire, donc wa tetezi, eske wakubwa wao kama ni batonier, kama ni syndic, eske analipiza makosa ya watu ambao anaongoza? Eske anaendelea kuinsiste ku discipline? Kwa hivyo mena resume paradoxe inakuwa mu justice yetu. Donc probleme ya moralite, eske watu ambao wanakuwa kule wako bien éduqué? Probleme ya prise en charge, eske serikali na prendre en charge ba magistrat yetu, ba juge yetu gizi vinavyofaa? Eske wanawapatia mamwaye ili waishi mzuri? Nitakamata swa kesio a descente, hakuna mafrenye government inatia pale jo kufaciliter descente sur terrain ya ba magistra. Inaomba tena ba rekurire kwa wale ambao wanakuwa na ma problem. Na wakati ile justice inakuwa bei kali sana, kuna kwa problem vile ya discipline. Alors, kwa gisi wakati kunaenda, tutapima tu kuzungumuzia question ya moralite. Question ya moralite. Ukaangalia vizuri huku kunako faculté ya droit, senye wanasemea ku jambo ya deontologie. Donc ma ile ma vitu ya moralite yenye kila
mufanya sheria anapashwa angalia, anapashwa endea hako. Unaona, tuna bana, ba mwalimu bana insiste sana kubitu bya inje, maspe exterieur. Olia kuangalia jizi ya kurenforce moralite si le plan interieur ya ba, ya bafanya sheria, ba juriste. Unaona wanangalia juriste anapashwa vala veste ya mzuri, anapashwa kuwa na gari yake, anapashwa j'exprime namuna hivi, anapashwa kuwa très propre, elegant, anakuwa unamono na furai. Na tunasahabu sasa maspe interieur. Sema juriste anapashwa kuwa mtu mwenyeko correct. Anapashwa kuwa mtu mwenyeko loyal. Dugo mtu mwenye hana mbujanja, mtu asiyokuwa mwongo, mtu mwanaongoza na conscience yote. Kama anaongoza mtu, anamonesha njia ya kumusove, hapana njia ya kumuangamiza. Kama anamuakompanye mtu, anamuakompanye mtu neko naangalia utu wake. Malheureusement, kule kuna kufakilte adro, ukangalia bien ile kure ya deontologi, bienye batoto bana beba senye bana toka kufakilite ya droit, bana beba tu ile vitu ya kuvala mzuri, kusire viato mzuri, kukata ndevu mzuri, kutia kwafire ya mzuri. Wanasahabu vitu ambavyo binafaa juriste akuwe itile kusosiete. Tenge bana bakilia tu kuile maspe exterieur. Na ile wakati haiwezi kusaidia justice courante service yake. Alors tunafikia presque mwisho ya kipindi yetu ya leo, na tutaendelesha hiyo mada juma ijayo siku ya sita a partir ya 10h15. Na kwa ile siku tutapima kurudilia, tutanjia hapa kuvila ambavyo vinasababisha justice yetu kurekile, kukuwa na imaji na sura ya mubaya. Kila mtu anasema hii justice ini ya kutesa watu, haiko ya kusaidia, ni ya kuleta trouble, hapana kuleta paix sociale. Tutarudilia jambo ya moralite, na kisha tutangalia ku prise en charge. Mtu sikuwa nasema tuwa ba magistrat wajikomporte mzuri, eske na serikali kuna va prendre charge. Na kwa mwisho utangalia question ya discipline, mukila hierarchie, hierarchie ya watetezi, hierarchie ya waamuzi. Tunaangalia nini inaweza fanyika kule ili justice yetu ikuwe na image ya mzuri. Basi tunafikia mwisho hapa kwenye kwenye studio. Ilikuwa Maître Katuba Mutanga Isaac, alikuwa msimamizi wa Nouveau Congo, na kwenye ufundi ilikuwa ndugu Dieme. Kwa heri, tutaonana siku ya sita ijayo.

0: okwikwa manane behewa hewa matahi munemu langrebi ukanji kwe inyomu isya makola akalunye kululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya walunye kenyeke
1: nisababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira
2: nani

0: Kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.

0: malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
1: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
4: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
1: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
5: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya.
3: Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
6: Mamia kanako mutaka shashalaka olerio mobyalo.
7: Eyeye sabuni vya kutwa kachama.
8: Wabruka kubungula banabo muno bakwirira bati.
7: Injo mano ya kasabya sanamu. Kamute sabuni ya saibu. Ibo akanyira kana ya Jeffrey.
8: Kuno kunya yuta ere saibu.
9: Kande jisi chichi sabuni chetu tanga anu hepa taro yage.
7: Ehe, ende kande chonacho. Muno mwusha meryanga ya yirondere saibu.
9: Lekine mwananga naburi reyo ya barebya nyinge shesho sena.
7: Njenyi nasu yo niye ble. Kure nefoto ya chinyunyo cheperika. Yani gire kuchisaibu. Noko milalaya yo kote shonganga. Kure mistari ya hii shafu.
10: Mwanambo wa amarke kote o model. Cheche menyekalo. Echi kata fautisaya. Echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kure megongo. Noko mabonda kure echinyunyo cheperika.
11: Saibu. Enasukulaka tungu sahani. Inavulaka nguo aena zote. Unaeza nawa kwa.

0: mo neneshe la ba kuirongwe eri hulebyo mosayibu
1: ni nguvu yimuka.
2: Omotonona kushirauni anamo umandeke akwireki
3: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
2: wamango sera basi mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi avye moto kenga videgu omu veritable oil
4: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
1: veritable oil
2: kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil
3: anu wama utoa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka
2: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
3: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
4: kandyo muka kareka hesi
1: veritable oil
2: omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
3: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa papa kirango,
3: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
2: Noho wa kabira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
3: na cha ala kwa Erasme na kurokwe Gerisone.
4: Ugaraji ya bala muriki njasa.
1: Veritable oil.
2: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Avenue Kambala Service chez Filemon Matrumo.
3: Ndini ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Africana.
2: Apa kasendi

0: Wasinja, wasinja, mama viwa, ngoko, omujurnalista wetu, anama, hule, anama tu tuke chipindi, aga tuke rutu angerezacho, muna hule ngoko, ni mchipindi chetu chobuma, o wa masanduku kandiyo mwasiku kuhi ya poso yiku wetu, yovanduvo si, baka yu anagu rambuka ndi chipindi chetu chobuma, wa masanduku, echelita irisha, oluendole tu, olomuso rulo, okonache huo. Tunasi kandi au si omachetsuku mweyo omolukango omasereko moisari omovulambo omabuku ngoko mwabritre ha esho radio siku wenyo kandi muka wamatrebasi kandi chindi chetru echo buma wamasanduku chama vihika chekandi leka itratuka erira omobyala byatrata kundo kuhika no yukareka itrabitu nemulu kukatrambika no abali chetru abanji babiri tusigania nero chikandi lekitratuka erira omobyala bikuwewe ukandi tu hiro mame sabe maho afungola.
1: Ukuna liya tata, liya mwala, liya mtima mugu hirire, amen. Nyamuhanga tuliambere siku wa u, trono, troma vege itaha, umakati ki studio, ira duimo tabute mbune beni, ukubutu chibu kuwa u, ukatu teia, umakati kenzela, tuangasa, tuhukulire, haba ulikiririva tu, bivinyua, yabitu ikanyuwa sananavo, okavuka ke, uwe chikuni chiku watu, tutu mafiku mu studio, endambi tukanda bwa hanu ukandi bune mutu treya twanga tukeri kukulira abali chetu ababarije ngo mu chikundi ebinywa abeka endelesa yacho au shuhi chinicha nabushi abana mutu horekerera uyu ni mutu yabo ni shirodo se kuwa bimiku kibalo kirito sheti bya iyo banga tukara horekerera ebyo tobiri treikania aba kunya bale mashonjengo uyu na Rolanda kubo kundi mu lukandi ya na Rolanda kubo bakandi bale kalakala bakandi tukara halambira nale kuwao kama kusaba hivyo mwisho Kristo mwame wetu
2: amen
1: kuri nalia tata
2: ndani ya mwala ndio mtima Mungu yirile amen
0: wasinja presida mafungula au Mungu amavi wa mesave wa mabetu sabra kutsevutsevo tukasima direktere huko wetu Moise kali mbere ya kandi to mabi koko chitwa chibuirire batahe sina ndisha birurisima munawire ngabulikire poso ya natrahik na nashika loko hitumbi hinongo ko hikomire ngalo nanza kutsevutsevo ni bwambo kabisa ni vitumbi wa bulango niche lakini kwa hika muno aringa lupo la kwa ire yeti abasi aringa lupo la kwa ingaba kwa hika ngabase ni ngestio huko wetu yano Moise Karimberia, direktere huku wetu, musondulia huku wetu, wasinja kutsevutsevu, erivia, iwangana kutia baka yuko mustidio kumbe bae wangana ya landa ama ndeke, ivika landeke ndeke. Tukasi ma waka ngeresania bebyuma, diene merci, bebyuma bebyuma, nineshe shu radio rino, muke na munene, rino wana hulikirire, eche bebyuma wa masandungu wakata kiribu wa tutichi. Tukasha sima, wa jurnaliste, kuhosivu kwa radio moto butembo beni, Papa chef de programme Philippe Makomera wasinja eribi unatukwamire neribia unasihindi unahirikirire radio yuko wetu kumbi yaendelea ya emuriro tukasima baka rabosi abe diocese ya Butembo ni Beni aba ni materio wetu bosi aba president wetu bosi aba ne mongoza ekitongole chiku wetu aba mambre wetu bosi na aba hulikiriri bosi aba chito aba ne oko mikro kwa sahe no oko maradio aba wakatu hulikirira tukasha sima coordinator huko wetu Damiano Mapendo Masanduku anduka ukareka itatoka neribu wa wiraha novu sana neribia emu waunda echitongore echikalakarile chobu umo wa masanduku echobu limundu osi ninzira okande shalabamu wanganza utrendi anza tu ninzira ngu manisa tu wangahenia wanganeneha tu ninzira ngu nirisanduku tu ni mukuru moya tukasha sima jae bati chefu echitsuku tukamu sima kutsevutsevu papa kambalume
3: ndiyo ndiyo
0: muga tupo kerejo kutsevutsevu nivambu na mudepita katsanga Damiano Mapendo na nani na chefu bati erivia vula veri wabiri tuka erita erisha omuhinda no munene omobu truma wa Dr. Kitoko Germain laboratoire adie la gloire yu atutruma echitsuku
3: ndiyo
0: muga mwero volo munene nivambu ya vie chambu anachanjima bati ni abiri tuarisha vanavo munda undava ava kasa tu munda baka rendelera nani delegasyo ya Kitoko Germain laboratoire die la gloire na rwabandupo siya chetsuku nibu ambu okandisha wala ngira majimaja wa mokwanza oko televizyo
3: mwacha
0: wala haa yehe mwati mwaka lira rio kutsevu itutandisu vulomo yenga mtu wa saletu waloyo mokwanza poso yenga kwanza donge vamambre veyo donge populasyo ya chetsuku mwasinja oko mapokezi huku wenyu oma tupoke rako no mupe huku wetu o maparosi ya lutu na matusha viruiri na riwe ngake rayavape vwisio maparosi ya lutu na yu matu wangiro machisomo mkutivutivu atunama minyadie la gulare ngoko ya vrihi kakuno nerunga kwa nitimwa sinja ni wambo avape na vanimatere batu wapaka tuhirikirira isi tuande troka tukawa sima kutivutivu mukandio wa avare muno mutu alaba okobi obu mwabwa masanduku avare muno ngoneva hai ngobakasira na hai tukandisi kukolo hande luku wa huko hako
3: wasinja mama presidentu kambi chinyo akome nana rekamba le mafungu la bivini ili asalamu sangere chirao negatu kirisi mari hapo ushi hapa namu sangraha umana yetu okomibiri ayotu namu ya tukakolo kubilibiri okumbwa masanduku na shatake mbombo kwa chanda chaka semengo hakata miko 15 kilometre na hivyo trembo kwa lolo mandire mangulio mtu hiriye museka wetu ahorele sengandeye obu sanano vutsevu obu nyo mwui webola bo avareza kwayo mune wire ne chisomo vanduwa kaso na chisomo eche rinu hukari ya mtu mauku uwe enakatramb hawa lewe shiba shumati yoyo amware watu avere hola haka hula wamo kasemengo tukama hula mbona yesu kuluwa yu kasemengo gloria mtu shigeni basi ngewe ndevalovolo okupeche handa
0: basi itobo sini nzirangu manji satu valovolo yama travu waluko wewe tuwa matashia kuluhande luko wawo
4: kome nanga hula wamo kasereka kambalume firme eliri neliwe shi, shiwe ngewe ndepole kwanza kodamiano nerini ngawi kanaya no kumwati wa nani kahindo ngali abujira marte ni direktere ukuepe mavono muna vuri ndia balimu ya yu rekata kuwa wabwira elisenduko kanine lezi mabalima nao babri ya ngasipacha tomana ndigaru ngali ya vunyira marte ukuli direktere esa wakari niyo iwa nehiko kochika eche rila vya nani ugui mwaba masanduko iha shabi ya nani paluko vule kitanda benua ni mshefu deselile uwe mutiri na yu ndia vini ya nama fanya kambanye uko ugui mwaba masanduko abanduwa kana wanga bakibe rirawa iwa vya na mshefu esa wute karenio kawuswanga tukiri utino batai mnyumu ni ugui mwaba masanduko na yu ndia pole ya mwala wetu yo herma alihochibango halia omu tsekuluwe na yu maho liri ya kabu nweji tukute chisomocho monja acha na yu ngabu ndia famiye kambalu minyubu ushimu minyengo kotu neno luba nzolo ohochibango
0: wasinja mama tomae kuhikako
5: donasia na ya selebu umiri na hini nga salimi ya iyo mama wasi abia kaswa naroko unyali anga narumaba sambalaho na abarebo langa wabri ya hayi wasi kandisha hana pole ya chanda chachinumbi na iyo mwana uwe mwa holeri umachi huo mwekabu nweji na iyo tu abare trabuwa yongoko papa mafungu la namubu ya basi tu abari ya tukapate ama akisida walenga yobologo
0: basi volovolo kubo si babiri tu siania tukawa tutia wasi kwa hanavyo tukawa vya shonyolo basi volovolo weyo na ininje wenye wabiru vyo si mama zaituni lumumuiwe butembo siri riasira omosaba haba ulikiribanzu wa munawire ngoko tunalia babwira chehende chotuliko munawire tu yene trimestre yiku wetu munawire trimestre ya kabiri ya chitongore chobu mwabwa masanduku ya were lakini ne mwana ya omumiimwe yo maselile ngaba weranetri au sio mo territoire ya Lubero ne Beni no mumuiwe butembo nubu mo wa masanduku aho si tukabwa tuti muire tutsu ku mirobu mo wa masanduku obumo wa masanduku mdu akabra tebwa verehwa arenga inje sendesha langera bo wabe otsero ko karne ki kuwao ne ro karne ya kolubanza lukalwa bya ibwa ya minyoho karme esawe trimestre ewa osako ne ro abandu abo bakare ketro he mukoko bandu bakare hakundi abakare hene bake olupa holo bihika omo wi dollar wi pwesenge ne ro moselile ngo mema ya rehambu lini bandu disi ne ro abo banamo rehambu tukale ha echirimba ibana rifwalacho tukawa tutepa mambo rebe kuwetu inyo munawire muti tukwa meno mochi tongore si chandisha ho chikisha chika ho kwa yuta ereha lakini tuanga hola babaka ngabalume nganga wante yini ya wakashe indilisha cho munga lwa omo ngabi lwa omo selile kamisongi omo selile kamisongi selere sasemaya hii oko bandu awari dinamike na ama yeye mo bandu witi siri sansez abandu witi ewi persone yei ridinamike munawire nerudeba ya abanero abandu bakambo hatu na moreha hivi na hivi nero tukabwa tulio mare sasema abandu abali dinamike si twendia tukaendana abandu bakamba ni kwa umoja wa masanduku ni krize tutafanya nini ololo seluliko krize ololo seluliko erwe endwala ololo wa enani krize seluliko ololo enani itabote endo ololo selu minyebyo nendwala selu minyebyo nenda wangana siba utu yote rutini krize washabu kutini krize tutukeri kanyomati oyu na makwe chinyo papa kambalume
4: basi ni wambolo vanzalo vretu pata kusangono wa matalibia siri saa kelke nero habani kabantu witi ibo valyo mubu ima. Nero na mune burea ngabia na mitelite yoshi, echo tuangana kola. Situ ndisipatu kasumbuka manake na bandu. Kusangolo holo silo mune bure lo holo lukasa briske, nero wa mabile vya kutsebo, tukendi levia elisasemeru na mukolerio. Abandobo tukwamane nabo, tukwamane nabo. Tule kerenga tukai kurira kwa bandu, kusango omundusu wangabia force, yangabia mitelite karne kubakana levaya. Na utukendi kuhira mwashari jayire yetu. Nero tukendi bibi tunamukazana okonamu na yere sasema. Nokonamu na yavo esa tunamufanyo wali nga mkutano. Itu walikuwa babu rere rake. Itue vasi babuge nga bama lumubu imobu wa masanduko. Na itu wamenya tute elisa ili atungo kwa tukwamene tuliota.
0: Tahi papa kambalume ni wambaluba nzaluli. Ukala wano mwesailu utipakuwa na hekarna eva gane rahyo. Bo utimwase mwale ya eva gane rere. Nero luba nzaluka luabia par example uwe mnyakarne muka lumomoveri. Nero wakaka rondo mnyumba, abe cheha ndabari ya sharera, haba kalu hara na hara, sebari minyevira ngerero wabi yetu. Nero wawu sako kwa mbo karneka masanduku yoyu anemu. Wabi ya karebio, munimi ya kibirimi ya kisatu sharisha alea. Nero wa mbomberi ya mwiri nga dimila, mbo tukayo kubiro, tukaya ronda erisanduku. Nero wawu kawu titaye, erisanduku ya dimila rine kwenye. Aba ndu sebari cha minyakesi nyifi umoja, obuma. Obumu mani wambu yesa mukare heraku umereranganga ulamu likelemba etirimbo mochenande. Ni wambu yese mukako le chirimba, ni wambu esafra ya une yore, par example ngekotfere munu. Ye mama sidonye yoyo ya dono siyane yono wana basi balopalo sidonye shanti shalomako nabuwa hiku ndre. Basi pebi ya mwanziwa yoko tsepusipu kenga mama wai. Na unia hao na mafungu lania. Ina wanete haa, nanzire hano. Ena ula aka motokai. Sipa mabia bane. Tutituko le chirimba mudini che di dolari, di dolari. Nerukiwa zanere che di dolari yao. China mudesha onere.
4: Sikende
0: onere ni wambolova nzalo kivi luwa mavekala. Nerwe unaringi romo chirimba kumbi walaviri ya choku uoma. Ukasungo ni nere kumwizi wa kwanza, ndi kumwizi wa tano, ndi kumwizi wa kumi. Esto ni chirimba cherechete. Ndi mudini mwizi wa kwanza, ito ufo labia chutu o kumwizi wa kwanza. Ito wa minya tutia cho, chamahwa. Tukacho kuma kuma. Chikare kamu na wire. Tulio moresa sema. Eresa sema manake tukandeka. Aba nubo buhya buhya. Aba mambre abari. Okubutaratibu. Oba tukwamene navo. Necha kabiri. Munga ye ya ya. Omumasilu ngu kufa nako lomu indano. Ne probleme ya ba. Aba simamizi. E probleme ya ba simamizi buku wetu. Nibu ambu aba mambre. Banema obika omoselile. Mburi ni senga boli ya sunga uwele wambu mama nguwa uka na sauti epiro vyo sivyo si kumbe situ libya mwona kadeni donja ba mambra nabo batesekire yu bakabulu yuka batu haya ne mil fran nerunje muna mbure tunamu kole resasema omu materi omu nani omu teritwara luberu nebeni au shu masandre wetu shu wa masanduku mukola maresasema maraporo tuminye ke omu koordinasyo yu si tuchiute omu ba mambra vangai avari tre dinamike ndiyo mama
5: Oko ba mambre nabo ria bakataba batungu ukana hikeno kumbe sibaribye mu madeni nje nabirangiranga bakataba kiro cyuma damiano mu bahikengeleza bana bana kagesi abantu mu bafubira na makarne weka bamara ko metele alakini mu naburi rishya ikayo abushika ndababara hono
0: okay na masubyo ko cha umama Iyo mwahika ndio bya munani bya muheni ayenda akahongokerayo niyo mbe chitunga chino inga chikabwa chitikombe omosasi wawo ini abya mwe developeme yo donge iwe yiktoa koro e ame e o bakabwa mbicho machenande erida
3: eriya rada chinyamuhanga
0: eriya rada chinyamuwere chinyamuwere donge lui miacho mo chao chao mokandu boroka ukaongo kukani maya iwa kumberere omwanu kamurembera nibwo mbo wayenda iswa shari ba degosha drate ha makazi yangu sina wakati vatanichokeshe ngoko travel herera tu niwa mboka lwaito aba mambre ukani haye emizi sita njenita hiko masilile mayonga hula ere nyo si angabi ayo si angabi ya naitra butibo eta mwasi tuika lano aba mambre wamabiso ulika uli enga pable iribwira emberesha bandu kutirini ya eriko le renyo ukana lava nyumba kwa nyumba trahi mama ya tuveriviti ayo nae ni renyo kundi omulu ukana lava nyumba kwa nyumba iwa mabina nini nchechikari kina wani tia mama paske Omoselile ngo kune mubu. Omwesi akahowe kwanza nwa kabrena wakasatushia luwa ni milfra. Alakini njana mabe ya yose nangabula yu ni sengi mil. Neluna lebya ke ni feblese ya basimamizi. Petetre mubi ngerano modo ayite yavo. Mochina imia chete chavo. Isi chipaji chavo. Nerisha ngatrokacho alenga.
5: Kose, abandomo bagaba kenjera mbeno. Ese valeta minyanga valioko chahe. Eche ndichika ukwana yavu romundu. Basi. Tuwama iko kwa trimestre ya kwanza. Omwezi wa kwanza ni asha huwa hoe. Kumbe tuwama iko kwa trimestre ya kabiri. Kandi ya trimestre njenganga shima. Yoda miyanongo kwa gabe miyati hii. Mwagaba ndake. Shetuleza hayo munja na munja. Tukare kwa mwezi wa kwanza.
0: Nini sisa tuwe?
5: Mwezi wa ine. Mwezi wa monane. Na mwezi wa kumi.
0: Otea.
5: Alakini echo. Tuichavichemi yo mundu. Tunamuli yobu yobu.
0: Esho
5: simba. Tunamola esho jaga nao.
0: Mibaruko.
5: Mibaruko tunamunyo
0: yoko mbeka. Esho mbeka yoko mbeka yoko mbeka ndeke na manchonjo. Esho
5: mbeka tunamo sembala. Alakini trimestre eyo dolari yeye. Eyo mwezi wa kwanza ya kushinga. E dolari yoko mwezi wa ine. Yesho. Trami wana rongo tukarahayo njachana njachaku mbabribiti kwe. Abantu batirishe pimeri ibuli yoko mwati oyu. Ebi kundi vina nabela kere tutreva. Ambo hama sabi ndi vikundi na rubakawa wakua sarkeje wakua nambene wakua na chilo chabonga wakesha loha.
0: Wasinja mama wa mabibuwa kwa nene vikundi vina inei. Nero ngokotu nemubuwele sase maetru au si tuandike ule kerelele eredi anguka tetemekero mundu kundi nichiwe. Esaka shabia noloba anza si utika ndi ya sohalo. Mburi ute oba mamburi kumi ya endana abu mubasula na ya nabu mutia. Tuleke omdu kishaka miyashunga ya reha. Abantu bayi baberiwa mborehema kandi umakakandi abo bakandidamya no kenye abaterehema hakuna vile munabwire se aliyebye tukaenda na bandu abatsomene na mbutsomano yukutsomene na bake bakana troka kurenge abanene nawo wa mafungu la omochera omwe yono no mopusomba beriyo bet
3: wasinja ukambi chinyo na tunde mwasa tukahumiria tu miatsi ya matrimaster eye kwanza ya berevo ya kaverna yono ya mukukunduli ngoko tunde mubuwa bamambre au shihumu nicha. Sinya shingo ko chinamo bikana mama presidente abaongozi banje kwa nene bakareka abamambre ebabyanga bamamatrera lakini abamambre bakamatrera sazengine wanga na yalebya ili akala kumumongozi kwihi naye omutumere oware trimestre sha muremo bane batya kunduka niruko chika oyalebyo mundu tubo tai kwamabya mwe sho trimestre ngitano. Ha, basi wa malangera, wa shushuruli, wa namo balwere, nariyo. Ah, sawa, wa namo balwere, oki. Naro umu nulukashia vya labia. Unumishisha butia wa namo balwere. Echo house hot road. Naro nangasa narewa la mambre, wetuwa bushi, hawa mabusomba, na mawacherao. Vahile vahile wa mdua karnekeu. Alinga tunashi, ngokotfukare ha, tunashi ngokotfukare ha. Na veka utuketu na mtu wanavi, chapukua vikei kama bandova reganza. Naro kumbe, papa kalonje hauli na shikuna kuwa miri. Ewe muna kuhishire responsibilitea kwa mamiante mama meoma. Shine shaba mambre trimester yoto le muyanonga wa matraveria hai. Na chende chere hawa batrunga. Aba mambre wa nanatu watu na wetre. Wabili abalomave humo ine ine. Wanyoma vya samu ya iyo. Lakini shanga tebuli atribua. Kunoshi kwa tuwe kachikundi fulani kwe. Wanama makarani ya iyo. Nari okabia wa aviano lova anza. Akabuli ya uure ambu fulani tukano ambu nemo uma wako uvo. Ibo vya nolova nze. Nari ibo vya kuronda. Mbule ni sangari di mateme. Nono ni sangapi. Ampo haa ndiyo nona ya mamambara. Nijia nalofati fulani. Nari hotuka lwiraya. Shovita. Base. Nari yonu tuwa mika nolova nze. Ibi na hivu. Napunga wa sako mreka nitreno. Eho shiyomu nicha. Iyo chikundi chene. Vulaya. Uto karebi wa mamalala wa vando. Wamebi wa virihuma. Uyo moribukuri wa hawole. Wamebi kasha sovola. Ewa wabiyo na morehera tunaho. Ewa wabiyo na shiva kwa unemu wana membo. Na hawa batrahe ma trimestre. Ayo wa mwati na mawe chikundi. Situ utre mabaya. Situ utre vule mwati ushiriba mwine. Tukashia vya tuka ya ramameti ya mundu. Yikashia vya hawe kule. Na tuha mwati tuatulawo. Ayo shi tuko labio. E trimestre yuchi. Yo mwati ma.
0: Ndiyo.
3: Yo mwati ma nari. Ukabia wa mawe kola. Okwa mwati ma. Iwi ita wa echeron. Ukabia umabito mwiri ushi. Nari otitara. Omachango wa uwa minyango kuchikundi. Ukata kiriho liriacho. Nari wamebia chambo chabwa mabuwa. Chamiche mkuluhia. Ukanda wimbereshe ndambi, ewa natevere vietu. Mbaleo uti ya ukarneke, tuwa kumuma masanduku, ewa kareta. Utinjana maloha batahe. Bas, ngatasha amovende, mutasha levayiri na liyengi mama kwa riyama riyo mamotre. Ngasha tasha kwa mavyo, natasha fungi ndambi.
0: Wasinja na averi urereha abahuli kiribe ni mero iku wai. Ni 0 nefu.
3: 0 nefu.
0: Nwananzi.
3: Nwananzi.
0: Transisi.
3: Transisi.
0: Treze. 13 03 03 09 09 13 13 03 03 sawe ni meroyeyo mapita kirandike message mbulini apele tukandi ku decrochet tuna no most idio yetu yabakara idadio yetu kabisa mbuyire yerimwa mahanwa uene utashakwa mamahanwa kaloko chitwa kwe kambali sewoleko karibu Omuri kiriwa kwanza yono ama bibi pesha lo utuko nimeruwa mabisa utoko inite ewa handika baba mama mwala wetu mwale wetu tukandi kusubiria. Wa mabibu webi osi abakimbizi vane njanga na basunge wakambo awe kwa mpole ende viko mwapi ukaya yomondu tu aliokobe ende. Donge bani enome nemes ndabo kae ndane megafoni obutro wa bwa Musa ano yitro obutro wa bwa Musa kwe obutro wa bwa Musa yo imune yo mumuyo ya potembo na manzina la bala bangi mbobutro wa bwa Musa muri kambo mama mushire yo liana moye mba kweria tu bo sawa munabure na mata mushire omunja lakini ukisha la ko obutro wo bo obutro wa bwa Musa kwa napo kala ben imune yo kabisa anduko mgwemu bati obule mwesi ngalabo mweselile nobutro wa bwa Musa ebone mwemba mabeha aba nabo akatsukeria bakanipokerwa langere nabake kulo babere satra grave manake ino luna kweniti abantu bayi babo bamatsuka erishane pokera nerwe trimestre yetu ngo kune mubua ya mawa nerwa mabituka kola resase maiku wetu inga tukakolayo nekusudi eche kwanza tukatsukera menya tuti aba mambare effective nibangahe obatro kwa mene nabo muri kirio no karibu muri kiriri ya maluako suto kwa inite mama ambayore baba sote kuyo nero tukere baya tuti aba mambare bangahe omachitongole chosio mo au sio chino mama sandre osi nga twabile bya tuti aba mambare betro baba no nibanga kundi chitongole chobu mobo masanduku ngo kwa tunamu ila kireine mochi kaongezeka kwa olupitali ola doktere kitoko jerme laboratoire die la gloire kundi mtu kwa watu emisa yona ya masa na ukiuka watu ni lupitali luetu luisha kuya unemusha lile nyuma esu urisha rewa mambre kwenene muna wire aba mambre bosi na aba treba mambre vanemu asa omo promotion speciale alakini promotion speciale yakandi yabewa aba masanduku bashiala muyotu batia eternellement ibashiala batia eririe da eripi mishomo 12% eririe enusu ye facture a condition wabune okobutara tibu chikare kitwa kolere sasema na mundu akashaka ha ndi bwayona na malo ala kombe na nama yoko lupitali luku wetu wote isore mamamba ukende tuke ukende kuya kuloko wote isuri le hama contribution wa kundi akarneka uko na bonema uko masanduku kona bonema yoko lupitali luko wetu nero na wabika nani wabika ukamenya menya mbo waliopewa neema walikataa neema neema nyinga hana lupitali lukika la mati ambo ba mambo sa bana nache ndi chatasha sa ba masanduku tutasha yiratrot nero we iburuka sinikira au merer ibu watu ero mo nyumba iwolere no mo nyumba kandibwa onani olupitali elo neho avirie ka bipeni mero se karibu karibu karibu muli kiriri alo rezo itandi resitu wana nile tukayonga lwere ni ambo rezo ya bere gana nero chekada kabe ndobe bere bie bie fukade ba ya ba mamba abatu kwa mene nabo busudi ya ba mamba ya bebe ba bie na akse yeria ba kayari ya edawa mo sengand sengand e promotion speciale chekale ka byu twalabayo osi wangabye mangoli wangabye anobu mobo masanduku abo situ torea omeralu pitali ni lwetu itrobo osi nero tukaberekera aba neno nane susi ayerereha base barehe ama trimestre ya mawe shomba osha barekala nemeti ya barebola muna bure uli muyeye omote ehinyo nyo baluba yakura mbusamile ah esamile baluba rimu mbudimile bari mulangira wone franga hinyo nyo na nero lupa o muna wire riba nalo lukalira bo babano bo mama muyire truenda ho ma ku merera tu tutwale echitongale chetu chemulero butiririsha subya chenyuma ndio
3: atuka umare kinakumbuka omulondo mu mbibilia ogo babu ambo mureke nganone vete vekule kuuma vekashangulawa ukumwisu ikwenda mbia riungulali ngaye mahika kundi ya iwe na mwana mwa tena tukashungula nitu ira vete bikuchi ukuliokerio na riwa mulu wa maye wichire ba utene masanduku hao mana lupitali oyuka shabini anne omuhali yuwene omubwa masanduku kashabini anne omuhali yuwene omubwa lupitali ayiwe bikatu ikira kanje kanje ukana langiro mundu ini ya kukumbuka mulu wama vya galua wabia galua mwasa lawa kumbuka mundu na lona tukaru ndika na iya aba kandevya hao mana yetu omamilali yiviri okulupitali
0: nomumasanduku
3: kundu kutu hao vya hao mana yetu machi uuma mana kena chendesu wala kucho kandia mandama tu kena bagina remenya suwa ngali ya mambre ulupitali etule tuko mumasanduku kundia mulu tulia rele na ulupitali etule tuko mumasanduku na omunga ngali ya wata tulia mwana tutahe mwisha kolo chitwa ndia tuka zekaresha ibo pwende tuka vanduwa na tuka wapata dawa kumiso mdu avata lukana esanduku mia kulikashi kundia wana niwa katu ulambibu inyo mkate vetarali chinda chima kata vetarali ya dawa chini alikivi shibitu wakolavi na rio omundu anie iyo uyutu ya shingoko e promosio ilio kwehua vanie iyo vanie na mule vayi amule promosio kandehua esu wadaha omana wadi kuma trimestre utu na mwa hulaya kwa mwe futa shingiro machetabu chengebe ukandu vya maibu otaha na rio njeva manishia na rio hivi na omundu wanatabia mwerenga ande hii ni hapa chene mwono mwaka mzibu wando vaniwa nena makarane amwa kama vewa na uwa ndia kashwa ndarewa na uwa ndia kashahwa na rukumusa taha nene mwambra kweli wangana mwambra lakini omobu no wako metu nekerele shura mwambra
0: wasinja omabibuwa aba tiyo omobu umobu wa masanduku vakasha ndarele ha siva kasha viva noko lupitali lakini vakisha waka li homofaktire normale siva angasha liye senganzi siva angasha liye homonosu vakasha ndarele nusu enani efakti lakini omopromosyo eno aba tiyo omobu umobu wa masanduku naba nemo munebu retu li omoronje ngomu promosyo spesiali kini ya vifungua obotu kare saseva noba wakandi ndarele ya ne promosyo wasinja mesaje yama vika ano ati ile ni kundi sa, ati mimi ati mie ni nani ati bonjour journaliste hapa ni Trezo wa Musienene asante kwa kipindi ati niko nabafata napenda jiunge ku kipindi Musienene asante Trezo unatu kwama tukandi kubwira twabilwa muno ndambisha tushamawa muno kwama sima kulu unatu kwamira tukandi subomome na okwetu
3: ndere kambale mafungulo byivinira sera musengere kirawo
4: none nikasereka kambale lume firmeri ya serikali nira
5: ano donasiane besebu
0: hano ni mama zaituni o wenyewe bro byo si o mumuyiwe butembo twa masima bo siku balo batu kwa mire mwasinja tukatasha kwa ma echa ba honorable echi kabwo ko bye yinne byeria twa mabwe che hindi chino tukabwa tujokori na ria tata
2: na ria mwala na ria mutima mungu yirire amen
6: Radio Moto Butembo.

0: Leiro kweria. Tutiba watahi, munatula bayo bate. Simu andela aba, kwa nani ya mamotu na mabimani ya wandi wejina wandi waka lole lubero au oshi. Obule bandu, mamotu osha kabe lehi bumuba sumbo mote. Bama wampu, bo.
1: Na basude na bahe?
0: Ni wambu, ni hibirohe nene. Harianere, ehabia, ayuka li isayambe noni poyaje rute. Ehabia naba anditu wabulango neba tutibua lakini ayeko. Sichitolere eribya mukali ishiria hano
1: mama baburiria cho
0: tutikunde muri hano mukatu mawaho naba kulubeleta mukapokera omumuru mukashalisa amute sho franga sito shingo shikayai bate mutala ba mangabirikiriria bandu
1: inyaba honorable mama lava
0: tutwa malava
1: ngabe bande tako buno
0: tutino utuli nayo lakini sito abya naye nambu bo alave Tuwa maenda. Tukatasha luwa. Tukaira ya mufardese. Ate raporo.
1: Wanga hai.
0: Amabaruka.
1: Amabetua mwae.
0: Amabetua. Tuwa vila wako wabitua shia vazalendu. Kanditua ye fardese. Tuwa matu eriko mumuiwa chipese alimikanjini.
1: Mayebengu mweyo.
0: Tukatasha ndalirevu kununu. Hatasha vya indi mikanjitano.
1: Abo shaba kasa.
0: Abo shiba kasa be rapor. Tutishishi kako la wahe. Watemuende. Iba weka tutitwe tuka mocherero. Se cherero ne cherero. Muka yali ya netu. Tukaba heshase. Mukisha tule tera. Ah. Komu yewete neyo mwote. Nerutwa matu wabuli ya balo meba yoba kala baba. Mula ngiri hali. Muka bia. Muka muko uko mwachi simulima ilangerera. Tukawa la waba naro muya la bayo mwati wa moparlema tuti. Situliwa lundu ukula vyo mwati yoyo. Mukisha urekerero moposo. Mukisha wajoba kisha uwa abali chetu. Mwati wali wa manziraye chik pese. Woyo eri ya ikivu kununu.
1: Shale mbana tasha taka kwa chinde.
2: Basi echo nanganabu wa. Oluhandi uluni kalveri. Maka wanganabu tiaringa bali ya hii bobabu tayuda. Nero. Basi baglu baba tuera. Ere laba. Ni bana ake ni katema. Hare mwana ni munga hanoria. Niluna mako baba ntiarenga. Babiri hikamuno. Ni mwana yo baka hiroko mkanji. Oyotra wanamare vya urangolu ya no chilumbiru. Meruare vya okovirobe kasa. Kwa butubo. O mwana. Waka mu expose abiyoko bariere ya bazale ndo mwana munga nero amata bulikira ebihungu mwenye reka hewukala reka yenda asa akisha shalo mwesyo sete mwati abrebelele saba oyushe ndishabi ya yushute ndishabi ya mubandimu nene omumu hikundi inana shingo kwa vendo reka yenda no hongabu ati abanyabuku nunu ereruka erewa nzoweru kwa wamu keruka ayo nilubanza manake kumbe reenda.
1: Nabo se releta.
2: Eleta ene yungu koba sure yue. Ndi sure farde se mukanda oluhandi olunolu. Ne basoda. Ne anere kutia. Anere na yo kutia.
1: Ya anere na katisha koloka shichi.
2: Donge ngoko muliche tuwa nere ya buwa. Muka mwatu kamu ti oweru.
1: Kaburi lwe lubero.
2: Oweru lwe lubero. Muka hikaho. Muriho. Muka nga mwamingra muchi ndichi huo. Ane mukamwa ikoko mukanji mukai presente abo abataba horekerere baba burambo mutasha ya mahalia oyanere nayi nabitsopoli abendobewe bya keno aya byabewa kena watu mali fardese ni fardese munyaba aba kana mbala ma amana ama pasa no ruje owakaluka wangabe koba abo nabo nabwa tasha hiko homuri abwibwani karte na maboko kumbyo kobyala lero iwe luwabute. No, no batahi no. Bario mochi ndichi huu, ane tutule mochi ndichi huu. Nero me, echonga shima, abario mwona anye mochimbulu chei. Aba sodaba nye yo, kama yo mbriambu yo, moka liku kumwa. Abobu wene kabisa, iboba keba napa chikiri. Me, abe kopembeni abo. Basi wanganalu wabutia, arenge chihanda chetu, nitwe twitter Yesu. Okay. Nero. Chini yano chikasha tuwe rakwenu.
1: Muhambia. Ne unye wange masereka irwahe. Harangale novia periyo kotebi mikanji.
3: Basi.

0: amabijo kipen na biyo inje se lui inje antuka inya na wati inya mabi wati cha ache hand
1: abe cha handa chire holdera wose babu wa
0: esi babu wa bendo bena na konde etrobo shi denominator komena lo holo
1: okay voilà le andre teri bwana wacha
2: ni wambu aba na ba no twabiri ba hiro ko munye chibanda na baba wabo omubuti wabwe donge che hand twabere bere rwango kone mwana wa eleta ni wambu elete chiwite esolisio ko mationo kondi sini wazire kebanga naze kabana lete sita pateko ke echibanda cha bitere roko bandu nero elete kendi ya biasa ya kolangete nerio echikendi byo mukatikati ka baba wa bana na mubayere omwenye chibanda ikendi byo tu negosiasio eleta ya bebatswera me okay. Eleta ikendi tu olubanza
1: naribwa kanwa mabya leta munabwira mutwalo
2: injeri bya leta
1: bala magistrat Leandre
2: ni wambu hanona mabya avoka namabwa ndi tutuyoko tuyoko parke tukunde parke kendi hika nero tukendi atukendera ko bya parke injenga mu avoka ngendi benga ni mu avoka
1: numba wa mabya magistrat we munye parke procureur
2: bo apresa sini si omwambu ngagwiri ya tichi chikare kana rakacho mu bya labya leta ni wambu leta inambire meambo
1: tukatungo mwambo wetu tuli ba honorable ukatakao.
2: Okay. Kwa mabia ndiro kwa mwambo wa honorable mbalimbali weleta. Basi bahorekerane baba aziki abandu akole necherero ebya mahweraho.
1: Vala. Omugambo goyo magistrat procureur amabu. Alors che mwana mwana na na manangira meno ya chinaye.
3: Inje basi ningabwende nga ha omu mama muri chatu ya pole. Basi na bana langira bana mwenye ubulie kwa malumu. Naribwe ningata shatakane pole kwa chanda chetu cha matembo wa kasavolo padiri watu Celeste kasavolo.
1: Okay.
3: Na mama he pole nabo. Nero ingaburu muzazi omu mama nga nje obukola bukaluma. Eruluwa heri abana basatu bahonaho. Nelubanza. Nero ningamuburende bo omungu wa muheruwa ye hekima.
1: Hekima
3: omungu wa muchimira yedonge abye mu hekima ai ai susaye ai ke haye
1: wo amabi ya roho we roho wa mamubrutichi
3: inje na mamuburanete inje olololo amabi angolwa engo kwa musika wayanapika wa masasi inje babere babambone kwa merere lunje tuna mabonde kumbe muli abamutene kwa merere longa ndulusha yo mwana waye e mwana tokere kwa meralo kandi bakabambu kandi wabe kwa meralo nero esalera yo musadafu na mwandi ave yeka iko kupokera ine wa wapuka pokera sho esho sisi wote faida mbaresha aye na mbaresho mwana waye emibire yo mwana waye ndenye kolera esho franga chenyu sisi wote chenye ringa bwira abazazi bo mwana neti tu ehekime yo bana yiremu ataba bale bengai ataba fe ni ne bekanda bachi babiri heria babiri heria
1: bayira bantu
3: ibotu batulere no mwitulera ngo yunalia buwa hanat abana basatu nembe ne makuru tatu nembe bana bubukali ibo bale baya cheronga ba makolacho bate bale baye ngaba makania bate esi habya malwa kutsepo kundina mwa bana bya no munyumba iwe yo naye ndi baye bana momore babya mobule seba bya mobule
1: okay
3: babe bana momore
1: twa byo chuma na mana
3: tweke rwa bana baye bana babe nanga kale habate ali hebo tu
1: ndi baba mbuwe ubuge cho bakende ndara
3: nje na mabibu anete bakwamane ababere isi ba mugandamiza ya
1: ndipo utake ndi mwenye
3: ende na mabira yoho na mabibu aneti ndi ne bana basatu nimbe ne makumi tatu
1: okay.
3: Na romambe ne makumi tatu bale baye bazazi nga bakande mwanyira mbobo itoto mabuwa
1: totia ndibubu wecho
3: ndinemba nakenze ngokondi analia bua nembe ne 15 narona chereru ba mabe kwa manamucho nesesarekai ba mabe kwa manamucho ya lakini eleta ikasa omwenye parcele nomubai omwenye shombiri chesho ari eleta
1: okay vala wanyanze tukeba tuli magistrat ule
4: ngene ni mukalani
1: kozo le roho
4: ngene ni mukalani ne bura ma roho bwa chamo chawe
1: okay
4: sha na mnezi tutuka kolabi no pichi ko baba beji
1: okay
4: bon en fait nani oluba za nkolona byo kuma na makania lo kolona lotia na mama waho o make 25 na ya na anapangira na jino monde monde mona hekumele bure kona ga hutrale na jino monde monde meba za tomo duba ho lao surplus na bakabata balai munabwira ngaba hembombo abanyemushimba bushi kundi bandunga lwa bana suru kumezuruji bakata balaba napo munabwira ndira bandu banda balobo lubo kundi bandu bokure beni bakata tatibito kuma mutu bakaloko chiro kwe lume baba etudiant basber basber baber no munde no munde mona omatsi we shubrike abaringa kalakalira Omati mani urukua o ogochibanda kwa imano zendat. Nera manza mani na bure luha. Nera kabi abe luha mawe tron shubriki mwenye muri ba mukabu mbashi ba brigi ba presser mawe mbashi mawe tron danashwe. Nera sasa mwa manza mani wakarenga kana ngo mawe ya ina luhiri mawe ya kalua. Nera mbula iya bure wanzeriga ba shubriki sio kusudi si siwe mumu kuna sisi ya timiwa, sika chine biondo. Nukatuka kunga kuna mbiye no, mwono tishu brick, ekule chihema, wamenye kwa chikalu homo mwese. Ngambi wanewa kwa chila mblase mbelishi wakati, esa utuwe timiashu. Na mwonga wabri timiashu, kumbu unami alivyotea chihema chengara mblase, chungu mwese, nembula vikaluwa hundi acho, echa tsanda. Echa kwanza checho.
1: Okay.
4: Echa kavere, ulu wanzalu nolu kwa salotia, ama nyumba utuwa mwishi imbitwe, mwena ya sabri ya hande, yangano ama nyumba watu mpasa tunema ke make. Wasa nabubu labo shofrank. Nerewa wote, ukulu watu tene chibanda chihagu hini nyumba yoko namo, yuna mpangishia mabandu kuse yuka otseramo, uruwa mbrao hibrike, ukasha badilishia wimbe wawo. Nerewa uche vya haku hiku hini nyumba, kundi pasa nene nge. Nerewa wabi suma tu, eche kisu mroko bandu. Nerewa hanu hakasa abandube letai. Abandube letai wana mutuli hira, tuula mpasa leo tuti ya make make. Oru kasipi tamana musungi imo watambo, epasa le 3R. Enge kwa 3R, ati eleta siri lira ye, epasele ye uli wawo. Mega na mtule kwa shofranga, na matakse, au parcelere, na mtule shoko, mwenye mshire na mwuri asho, mwamewe baswaga, na mtule shofranga, utibotaje nga tutachitaje parcel, amune $35. Ewa rasho, mwene nesewe, okwe parcele yue, heke yue.
1: Hoka lolana hai?
4: Ngata wabra njeleta yeri na nubanza luno. Kundi yeri ya watu yono, au le parcele enge, severe mune eprome yu kundi tendi sonye, tendi tunze echibanda, neri tendi yunga chingabi ya chitime, olu wanzalu nenilu eleta kundi. Baka tuli hile tuyuma parcele make make.
1: Eleta yipo hiya ababra ula makare.
4: Betu tukei, tuangabu hile eleta kundi ya tule kusho franga, ikatu autorize, tu himbe trutia. Tuangabu hile eleta nesutu takagala.
1: Naromolu wanzule
4: suru. Naromolu wanzulu, elete ba yeso helo. Yilete shon benisho wa maho lahanu, ni demi lisengsa dolar, romu tuli mwambu uwaka uwa. Eletika waito mundu wawe hola para aksidan ngambu wa mwere ha $2,500
1: okobre mundu
4: nerese $2,500 vareteyo abandu beleta kundi wakatu otorize
1: nero leta tu ya bula yende
4: ni tukwa bule administratere ulubetu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu
1: ayo na mubule sha bazalendu kani mwere sha mubule sha lu banzaluwa mwanao mundu wali ya
4: hola tukwa mubule asho angana rulasho alakini tukwa taku watu loko wenge wewe kundi wandu wakanzi java kaba kuluwa kulu isi wishini wili wangakola
1: ok vale
4: la unga wanda kambaluma ne munu wandu wakakole chindu ya unishu wakakolu wa isi nga nacho
1: kande mudesilile kando
4: ni mudesilile ndawa mndawa na usu wabuzi wano wano mudesilile waho na ayaka kakole chibwano wandu wakamu mshubriki shahoku ikune nyumba wawajote mbeba kanzi waka bashi desilere mesi wa sibe kwa mreziwe shi wanga kola na mungu mwe uri mshifu desilere shi wanga kola e ware kabo tukatukatukwa zukuroko wabwa na wale mbebali ngabo tukatukatukwa hasabo tukatukwa ndrehe mungu mbeba ngariri senduku wa mshifu wabwa
1: ndadiyo tume muenda nilu ngati alinga menu alinga echo mundo kita shabu achiri tafauti na vini bebribu wika wasi ya nubu tafauti ba wamebo chitabu tafauti abandu bushise bendisha abuga chinyo
5: roge nikanyonga takareka sulinyeho hanaba patron abo ngasaba kata karebo mbisho brig ewe ulienda ata iyo nabindi nokwe iyo ndonge nabindi nokwe ndonge nabienda we mwere we yendina on patron ndonge ena byendina alor esa mumuregira ndonge horegira ndonge kata ke
1: horegira wabu wa chindu
5: voilà ndonge kata gribu anedia ndonge abumbadron wono esa kata ka erebo mbesho brig akabumba ukashishira ndonge ena la bridge ndonge machibanza cha ujo wandata ndonge esa kata gerile glame rat hawa wala singa hebe kutsa tsoraho ndonge ngakuha esa franga ndonge wume han abapadron wanene ndonge banamuta sabandu
1: omumetse ringe okay vala Katoliki na nachihachihia? Hei. Okay.
6: Acha ya chikandabi ya chihachihia kunde ni mkimbizi. Yoyo kwanza nyumba ya vare trera. Habiri heria na nomba evi ushibi ya vare hera. Akendi luwane lupitali.
1: Nina mula
6: ngaka hikira na. Nga wanitia bandubo shi. Aba limu nobuwa
1: chichi. Mushimba.
6: Mushimba nobuti mbobo shi. Yoyo uire ni mwati. Aba nabashatu ba holaba teko ndiko mkimbizi. Aba nduba hihire choko pa mua chikaye. Kumbine luwane lupitali ni anasunga haka ndi hikira.
1: Owa kele raba na
6: vena. Naba ndeba kana bube shumbirichi. Naba ubayo watika yo unduwe shumbirichi yo.
1: Okay.
6: Na iba mua chikwa malu wanzalo.
1: Javiane chihaje.
6: Chihaje andre cho.
1: Okay.
6: Bayi rohoba haka ndi hikira kwanzini. Nata katulera hoba lovolo. basi no chibukimbizi ayo twalwashire rishasoma yo nana lwe maikengu muno bromene le mabambinjira ina birihimba muna uli nyumba na mai maikengu na mashalo na mam na ngaenda saha ngoma erlwe mabambinga ya otsera me mungu abiri ni watisha bo okay. Ninamwendeta shahimba e mabambi ero mukimbizi basi tuba muatika yichisha
1: okay. Acho cha namachi hachi
6: akoma mundu shire tia
1: Javier
7: Na hicho itu chikivya chia chia kurudono. Bungara zuko na shima kwanza balimu vushi. Okuvya wabari chinga karasu. Nia mamu baka kulekashi baka tutungara bana.
1: Ok, dako.
7: Echo ni wasinja balimu vushi wa niyo mokongo.
1: Ok.
7: Inga suba yokocha musha kuluwa wage.
1: Yowanyanze.
7: Yowanyanze. Okongambo yiribu ambu.
1: Eleta.
7: Eleta ni ambu omu abana bari hawe. Esi kituungo kutule mono. Nyamu hangamatu hanjeka. Mutu wa namure. Ye ngabu la hibu he mutu ne kabisa mbu uwechuka chilu mbiru niya uwechuka chondoribu
6: uwechuka chondoribu uwa
7: niya mbwe chereho oluholo silu liku mkimbizi silu liku no mundu yu niya ho omundu wa mabehola niya mbutuwe chiro chiwe chikabia chabri
1: chabri hika okay.
7: Tulikirishe wambu tukiba tutha oyu uwe chibandra akaya rahabana esike nerumutu nare hanyamu angaka tuanjika kwe tuneku kabisa njinga njiha no
1: tuanama yihira choko.
7: Etu yira choko tubo shimunduka na ukona
1: nzipo yibu. Emboya ya lumo mwana wawu. Neru ni apata.
7: Basi ni ambu ngane.
1: Echuro chama hiki.
7: Ngane utitu ni ambu nyamuhanga. Ewe tu kwa lwebi wiri ya atia.
1: Ok.
7: Chikari kama mwamu mundo shaketa yendo mochero echete chewu.
1: Ok.
7: Halomu na nosu mwamu mundo mwamu mwane kwa nwe chinyo. I'm strong. Ati wamata bibulu bupa alio. Wama pika bangaba sarobaba mahol. Muketo kariyikiri bupa alio mwotre. Obupali obere abanabo.
1: Ndiko bade rwose bupali so ngakumbare bono bupali.
7: Niyo
1: bwe chebanda no mundu wako ekacho, chabe mbiri chishewa ndashalia kwa dollar sewe. Nari nyako na tibule bupali.
7: Acho ni aksida, donge acho ni aksida ko rdo. Acho ne bendru. Niyo bwe Mungu yiwe shiroshi. Ndiyo lo lo wabo. Na kero chabo tichulo checho.
1: E parlement ya mimi ya mugambo wa Javier, omndo mashagonga mundu yo mobalabala. Omundu ni kwa bora kundi chilu chachiro chewe.
7: Basi niambo ebe ndo bya nyamuhanga ebye Yesu Kristo shiba shibi afete.
1: Okay bala.
7: Na mwe chinje na wote chichilo chero chabo no nyamuhanga tumulebo niambo bikale
1: okay.
7: Baso hebo lobolo iyetu okay. Bawotikana ye omocherero.
1: Sibo
7: muna rilo rianza eryo weche banda.
1: Okay dako.
7: Niambo tu basi. Basi kubi ya beri ya beri ya.
1: Ok.
7: Tuwa mtu watari hanyamu angaka tuanjika.
1: Ok.
7: Na roba naba kendele wabu sanaji. Mituwa. Tuwa icho chilo chero chapo.
1: Na wange mtu watari hanyamu angaka tuanjika. Mtu wanga nzini ya Twitter. Tuwa na tuche mche mahika.
8: Wasinje rimbe chinyua.
1: Ok.
8: Nebo ya riribu wa muna nitre. Embere ubuo kwa mwati. Uatachuka wa hii hira woko. Iwi miubulito. Obu wa mwati mwenye. Oluba nza lukaliri. Obule mundu wale atere samarero mwana wewe. Neruwa libya ini ye yulia tuwaera kwa chendo yacho. Neruwa hika anuwa haya hayutibo. Nyamuhanga kabi mwita kwendi kwa atia. Tutere isi tuwabu rechiha nda tutiba luba sunga na reno kundia metema. Ichinia nda tandata. Omochiriromu kabi ya baka fariji. No Mungu waka itukuza. Vazeke wakole nechiriro wapo kerena vainibu ushi. Echiriro no mwati akabi uwika. Echerero cheka na yerera. Nebio bangaba tuera. Biangana sungika. No mocherero. Waka ya zika munebwire batabe ya zeka. Wakandi ya babe buwebye berero. Neru bakasha sunga na linyuma.
1: Linyuma nechero cha.
8: Vangana renda habi wana. Nekarendia mjuru ya behwa.
1: Aba shakulba utenjiru mbu lindi lindi.
8: Elindi lindi ene bende. Ebyo lolo siviriko lindi lindi. Naribu nje
1: echonga basi. Njena maa mbacho batazeka echiroche endo mbwa normale.
8: Echiroche endo
1: mbwa normale. Bakia nishasha sungani mbwa baka kania.
8: Nabe meti meyuwe neba nemu ndibu ambuno base. Ngande nakuwa tichokolo banza olaviri kuhiki.
1: Oke okay, vala.
8: Baka lera. Naribu angahara peka baka londoka uma. Aka katu brakate no. No motu wanga hikiru wanoloho lombali mbali situ handa buke. Tutuwebo shitu kende shahola. Obole mundu wa uti nzere yaka shaholamu. Au mundu wa mabeholo mokidina pingi. Momora ya kia holyo manzere yi. Kuka nari luka buwa katia. Nieza hii kenzi de. Ikalu ya wite. Acheni wanao wawa kwa kidina pingi. Kwa mepanga wafe hivyo. Kwa sababu kila nafsi taonja mauti.
1: Hano nilu manzalu endihi. Wero. Olache una retsuka chuka boto mune retsukiri hira chokwe. Nerebote ukande asanzurale mundo dibliete kila nafsi taonja mauti ambapo naye ukaonza ole no. Nerodo. Koluna unachiache. Nashi na uyanganabi ni kila nafsi taonja mauti hapa.
4: Basi ye. Tukabu watu tri. Bolobolo kwanza kwa chihanda, bolobolo. No Mungu anashi echale kama menya saka. Kavinya nashi. Kundinya nashi atena baba aneyu. Abana bone taende nabo. Aba ngende haba kagala. Bakandishe endelesha eritu sungara bandai bana. Nerungari ngika na ya abande banatu bakande na sungika uhunyuma. Omukama inyavere tabu ate bano base eyonesha.
1: Okay.
4: Kumbi tuwa shuwa. Echo
1: tunikiriri echo.
4: Echo tukiriri ya nacho mundu shaya ni echo. Basha sunge.
1: Naho ekwa wali ya ho sharengo wateho.
4: Basi abana tukasabao musabe wetu. Nabande mu bakabanda kucho. Oyo omabiyo omurenge. Kundichi tukandi omurenge obusa. Si wangata sutina ya kaika kano. Akakandi waticha omochirero. Kuli abantu bakanza omurwa ka olumero kusiri lakini si bangata watichirisha sa erisheli miao
1: ndibacho bale tubura ko olu
4: ndio
1: tulege ritimba timba mafundisho okay. Aone mafundisho
4: okay tu yeyo
1: kundira alona mafundisho werevu mbabe bloke na wane kwa bakabu mbabe bate kwa bakatenga batifuru wani okay. Zate kumbe kwa buka rambla sechi naho no mwana na ene ne hwe
4: obo omwana nya ne aho
1: tikale kwa mbukunde Sibi ndikuwa hivi yewe mbuna rukendi ya buroto mama langira kila nafsi taonja mauti
4: yeah, Sibi yeah,
1: naba ndabachinio maonda makusudi kazana
4: Sibi ndikuwa Sibi ndikuwa bure
1: Narumaba kama mbomocha kandibuwa unuatabuti Abanduwa kesho yawe tikala kunde Yesi livepo kwa mbomu wate Matara okay. Nda miyati tatu kia rikanda bandabuwa mbo Umu nyishumbiri chatakuwa manane chirero
4: Emiyati Elibu watutetule ende tutuke tuwazika. Emiyati yabiri tukere sohua. Yabiri tukere sohua.
1: Okay.
4: Muna wire tukazika. Yani isi mwangaya zika. Ese habi umate umu wabiri karera.
1: Ok, vala.
4: Shumbandi biri nelete ya shai henge kahanu.
1: Ok.
4: Nyambu ama serikeye naebende. Ebibu yabiri tukere sohua. Nechutu menye omundwa kabi yabi zikuwa. Wabi ya zikuwa mo paf. Ebi ya mabia sabe kaholoka. Oko mundu yuchinikeri buaho. Yesa emete mabanduka bina hau kiri.
1: Okay.
4: Tukaya zeka ni ambuna bekesha kwama. Abandu bakandi okay, loyo vikala. Nebende bekande ireta. Okay. Sahari chibula kuchairua chanaba nikira.
1: Vala sahari chibula kuchairua chanaba nikira. Ni ambutu hane hoba kiendisha hikira. Ano mahome tuwesha subaha anuhu kwa mikrota ya tubwira. Ndambia tuwalenga chine kanga hanga.
9: Bibo, maike kwa putembo. Omondirika lule Rwanda. Yan ahari sali ya mama, maria mama haria. Hobarulashe bakana vyaho. Hana yotele. Niro, mwaba nikiro mulwa na akaya yo munganda. Inanene chana chubuka richewe. Omotele, akaya motele ne chana chubuka li. Sase banyo motele mwomo. Babiri hakuanze durada ndire, umsekiri takenya niya. Nomo, babiri murisha na shambri. Nero, umu baba mulu anoyo, akalu umu shambri, akati soko chana chobukari, akalu kirahihia. Riandeyo, haka wandambi nga bafei miniti. Kisha no mukari, wakata shalueyo, akasa ikari umsekiri. Atitahie, muka tuingira ya, umure, umulma yetu ingira naye, arehai. Njyo msekirite, ha? Omu mkengira banduba nani? Sinta hanuwa banduba nani hapa mkatsonga. Mwaka lomu sinya shinga mwaka nga ire hai.
1: Ati nabanduba chiniomu.
9: Nabanduba chiniomu. Nero, njene rehanu kazi ya ninkiri ya bandu. Sinyiri kontrola mdunga kaya hai. Basi. Omu mwanovu kari aka samarala aka uloka, aka labirejihia. Kwe siri nunya kaya ndayo muhamba. Akalo yobu kutukutu narsati mbo msekiriti mofwe. Basi. Msekiriti. Abriya hodare matanderia. Nabataksimane banana ngiri mwala sha wakumu wano vukari oyo. Vanana barungu hiroma vila be sirikari. Umushero oyo. Kwa hotel. Neroluba anza luna haria. Umumuyu watu wabute.
1: Tukaba tutipolo koche handa kila nausita. Itafani ni? Isaya mwenye mabiasi katebesa. Kila nafsi itaonja mauti. Tukasa kakutemeno mambo. Metemu kahorokobu no. Bolo bolo. Okovia hikiro mundu wetu mkaka security. Bas. Na ruba chobuwa nyalenga mbeno no. No wingira yomu. Echa na chobuka likuwa liye buka batia. No no munga lishemu yashi. No neo basi abute mbone goba goba. Wala tu tuhambe chinywa tutukire chokundo kuchimwana mana
3: unashi batahe inge batahe bikalira
1: ari ngenje ndiburiya kundesho ndabisha tunenge
3: eh bulaya
1: amundonga nakesha no mundu isumweshi
3: bo obumbaraka kwa bole botya
1: ambo
3: obumbaraka kwa bole botya nerechonga takeribu wako eyo ni fundisho kundi obumbaraka bakabambu inywe bababa kwanza bababa babe ni abo Ambo akabini aliko mirimu makumi saba. Wanamuwa.
1: Makumi saba?
3: Ndiyo. Na mirimu ya yo. Itwa bambaraka. Itwa bambama ye. Itwa ikashia lako. Nero museko yo. Abini ya mabi ya heke mirimu makumi saba ayo. Omo hoteli omo. Aka ya heke mirimu ya yo. Ne shetani ya malu ya mwika lako. Ya mamutu mikisha. Ya mamutu mikisha. Kusudi imayo muhamba. Ite omujera. Wanamuwa. E shetani ya tumika hao manaye.
1: Omungu na mwetu tatu yomujera na abiyahe.
3: Omungu na ye, batahe, ambu bakanda mambune shetani na ine mwendisha kwa ite. Buwanga mwa na nyelo la kukako la malolo wa wae.
1: Kunde, e shetani ya nunga yote kala kane nuko mungu di.
3: Injana ye chochonga na buwa. E shetani yuwite nguvu nane, kundi hikati chimbekobu lindani. Wanamuwa. Alakini ya mungu akabi ya nemu piganisha, eritu hangania. Alakini shetani kukabu tukahangana, kande uri ya hesi. Iwa hangana, kande uri ya hesi.
1: Daru neka ngana itzikira hali umukaka zikiri ya tisua shiku vio. Shetani tuwa ama kumi saba yu
3: mwendo. Eyo ni shetani yuwe tuye ya namu kangana ya. Unashuti bakandi muluika. Nibakandi mwe chifungo cha maisha. Naya utiabirite mali nukwe. Indi ya nambiri yoko matrema uka mlola kwa mtelefono. Indi ya biri yibuli ya binani. Narune ngabu rabama mabali chaye. Niteyo ni fundisho. Wanamuwa. Eyo ni fundisho. Ama hoteli ayobaleba ya kutiba. Ama hoteli ya limwe mirimu ne mirimu. Muli ya mashetani. Wamabili wana ama hoteli ayo. Kumbi shuwa hikirana hali. Yavani shuwa hikirana hali. Echa anda chao. Donge. Iwa mabili ya chepaka levenru. Evi tena maana.
1: Vala.
3: Amfanga tulibu wa chike. Chikeba chike. Abama mabali chaye.
1: Ok.
3: Balebe rayo koi.
1: Ok.
10: Oyo lakabi leveria kututali ya shingira. Akabi kuwa mumuino. Sabakimu leveria kukota. Chata kwa lakosa, ayo wakabu ambole veraye, no mumama yuka vita, pamule veraye kwa vito mundu. Kandema ya mubwa.
1: Ok, buwecha.
10: Bange ninjecha ingabu ya nyetino, hotele kwanza selu vanza. Na papastere na vape bakotro kuma hotel. Siwa mbo mundu nero mabi yipane kwa hotel, ini mabi yende kumulimu. Echo kwanzi yehe, echo tumenye echo tuutia. Situ angabu ya tuutia, ewe tu kundesirisha hotele, nero hotele ni mulimu, echo yehe. Na hini ngibu ya nyetino, omumama, Vamuso sota yendeke, omuhamba ngwali ya sunga wuhayi, ngwali ya luso omuhamba wuhayi ukundembia yu, ali ya suberau, ali ya luso, ali ngiramo kwa kwanzini ya nano muhamba, kuta kapita kiritu.
1: Omachiku vamuso sota ye.
10: Vamuso sota ye, tuchecho.
1: Ok, wanyanze. Cheke.
11: Anosi hotel. Hotel yuwe ni kama kamara de surveillance. Vapere ngenyibu ngembe mwishimbe ya wapumule kamara de surveillance, mwabule chumu. Wabulea kamara de surveillance. Muka langreji, omuamba msona kakula. Kakila nga kile sinibi uchika letema, ama imaji uwe mdibishi yewe.
1: Eri ya mesi hoteli
11: nilu. Donk, savedi kini kahoneka, ni hoteli ya bukunori, ni kije. Hane mahoteli wanduwa kambala, ama ni mahoteli, mesi mahoteli, ayo uchima namana kakula. Eh, hoteli wa hambara kumulu mewatu, wabwa mbawa mwe, wabwa regomo. Esiki ya nabia hoteli. Eri nga nganamu chumasu kwa mahoma ya mahoteli, mupi ya nganamu wei. Mpatele nganamu wei, nganamu yu injano. Nyabi mahoteli nga mahoteli nga mahashbe mahibatsiro anie nda mahoteli uwene bakamba no munuma na hamberu amo oyo amwe abya mundu weleta okadatsira okadatsira no muba hamba musika e image mba sumba muba de muba ndiruje image ya mazungo mundu ne omabye mu hoteli ake yumba ayumba hizo sirie okwene no hoteli ne nyiko si hizo sirie okoyne hoteli wo muba mu hoteli donc ça veut dire quoi na ribwacho kanje kanje mahoteli onde mbondo ni arme ni bombe a retardement. Wale wale kuchawandu pere tondo bakaru tesa, wako autorizi ya vandu. Uwa mundu ye autorizasyo ya ributi, akiwi ya kapokera vandu, wako hotele ringei. Senga reka sungwere ni wene yo si wambri mahotel mahotel horengayo. Dok a mahotel wosu si yangayo a wushi ayo. Mune na bandobe anere, mwe banabi yao. Omundu wa anere wukabe kobri hotel. Kobri hotel yung tunesi ko, oko mahotel anye yung tunesi wendu lomena. Akala na mundu wa awa anere. Akala ba yehoji. Akala ba toha bandu baka anza baka mwabi umba, vamo holwewe. Sosu yente mwena koko titako. Abo shi abo, warundi bawe, oditere kundambieno. O katro mundu wa anere wabio kwa aja seko. Kameka na katole kwa mwanda
1: wa anere. Wanama nangira, ahobere. Mwana nasungiro kwa video vyo museka mwenye kwanza ni anatamire. Nanga naisha shingali hika hati. Na mumasta abara motu wako shia muashi.
11: Yangani ni zeburu nevya. Ndiba nama kasuwa ni zeburu wako atara nashu.
1: Shia muashi.
11: Ni zeburu.
1: No watashi kulo abare hola.
11: Na mungata kwa hivyo wano. Kwa hivyo wano. Mwenye kwa hivyo wajilu mbiro. Abalo na waru kwa karasa sevre. Hane mubiri no mubiri. Eso ya pango jaribu mungu tunga ya pangiriro mulusho mongetse omukaremba nga panga mulo kinu lekeri yako
1: amambe ni akeko
11: nero owo yo omukakiji utunga mujera wako ah omungu ngata bya hukwe
1: acho changa
11: na ya kwanza hali abantu hali kelele ya mwenye zambi ni ngobo zio sala ya mwenye zambi ni kelele akisababia ya mungu akamutu ya yokoji acha naloleko na akola okwa mukijera wako hotela karenga ko ngo mungu kikute Aho wali shetani ya rika tumikisa yavo. Nika tuka kiso mungu tumunga kia katsunga banduwa ni mmajaribu wa rengayi. Wale mkaremba ama imoru nakakulia. Anamuli ya banduwa eri. Ama imoru nakakulia. Uke munga kia nzunga alolo kwa echo.
2: Basi.
1: Leandre.
2: Inje inga sonderiwa.
1: Tukwa mana, tukwa mana.
2: Pardon me sisa. Inje inga sonderiwa netia.
1: Tukwa mana.
2: Neti inga subira wa nyenze. Engoko ikali ya kadiri no mnyo wangu. Ama restaurant umu vile yane restaurant wa mabia sane milifra ukana sakane vyake yane restaurant wa mabia ndane ne 5 dolari tuwa kenu kura mba hawe yeneza ongezi tena di mili inga so ndiribu aneti eritweba e hotel tutinikalite fulani setule ne kundro mabi kosidere ama kalite kumbe epi yetu ye uti na makamera de surveillance mba ne mtu kenze ngabiru biushi sibari bata sunga na makamera de surveillance
1: ndake tu ya tukasu umu circunstance ya remo abali ya yaho sibari ya yali ya vyali ya mbu valu wabiru lebi mile
2: inje nga sonde ngabita
1: mebandu bale ya kesa yomutu unji
2: ndiyo kundi sasengine bo elete itu naha mudire hotel rivye kundi hotel mdoka na kesa yoko mochiro kundi oma yiko mochiro kuse omobu ukaji repose no mwitunjie ebe unashivo kwa hotel oko mahotel selongo kwa epeye tuka
1: tutasa maliracho leandu
2: ndiyo
1: echo wanye nza kaha ira denobu lewa lumeba nene baute maproje wirihimba hi hotel sira mbo ukendi keshamo ni ya shodakiki sadu ambo wama buka motroazere rio urete vyo lwenye nechivi echo banduba ni muhimbira ndake na rio hao wanye zeka mati na unashingo kohano si wambu mukapo kereho bageni yoyo na mundu alingiro mhotele sheshi no yare naye na yona ya hula mhotele kunda hotele kebe kuregistre wamabe isungu mubiru yoyo nono mukaka sekine wati njano ila hanuka langaramu kengira sene remenya nambo ama kuiromo film
2: nero okwe cho papa kilumbiro kazi ni kazi ne eleta yetuweka humre kazi eleta inesha mahotele ushia yongo kwa ne ngoko wanyo zituwa na maretacho abaanere banieyo vaneshi abandungo kwa kake sayo mwitrunji no mochiro nero inje echo niria sondari kwa meromo mwati yono echini ya cheche kalwa omusika ali akolebi kundine chinia nero omomipango yoshi ibe ya hotele murimo mabiyamo bandu babiri mutukeri byamuka hulikirana nerebu irana
1: okay.
2: Kundi echa mali omushera wabe nerye ritende hulikirana omusika numulwana
1: okay alor endambia tu yama mishi sa nga muprezida nga mwichu nga muprezida kundi endambia tu
11: bo wabu wani ukata mboluke
1: mishi
11: lukwe uachone itia e hotele si ute probleme abali yoko hotele umukari yule mube no mujera bali yokuwa ni mwinosa lakini babie bakaribi yuwa mabingro mhotele umundu yewe uli mwabere bugerana abakari bakawo ngawa
1: kato no mishisa ngata tukia rongo sadabao ndakenda yeke esike tuniki rongo ko obumbaraka
11: nilolo
1: ok amasa kuma kureka po chijo kutilalu ati nyumashi nilolo irichi
11: lolo holo
1: wamebuka sasara bako liba malolo
11: ndi babie bakalu kuvoyage
12: ngokutuka tekeriwa na Armstrong nani abiri bulachu yo bisika tino hotel kapokera bandu boshi na ukimuro kwa Uganda
13: orekerira
12: hotel sa Uganda
13: orekera misses as question ya hotel na makubura na bana se bale yambo babere bulawa abana banyabutembo bali yayo bakayo mabumbara kana makule obumbara kani na rilolo
12: bo ni rilolo
13: aha
12: rilolo
13: omugame beka se rilolo ukesha sunga chukumwiso
12: na rubinje echo chilo cha uko
13: ugecha reka misisa tuleko radio sio tuka wabero kasa hobu sana nache
12: ntu wabero langire kuni rilolo
13: eh mama mama banete amase goma ureka ati nyuma chi rilolo rilolo holwe
12: ndiere tailu inesho ayo kuni hotel
13: sio tuka subye kwa ndiko busa nache
12: wabero langire na wabero langire kwa nyitu ala wabero muti ni rilolo na wabero ndi ni rilolo na rupanga ronda ikwinchaye engabura ma hotel wali noka kundisha uriwi ni kazi na lete inesho ni tutuka yenda yendo mube kwa sana bi kambala muna kisho kwa hotel muna kishi njuwe
13: asa kesho ya hotel ni chese tuwaso ma hotel da jaya kutuka hulasa hotel.
12: C'est hôtel.
13: Eh, c'est hôtel.
12: Bagabula une hôtel.
13: Ah ah. Neruma kwa mabiko kote hoka mka sasa rabambale kiso kwa utute hotel.
12: Neruma na ingesu binyuma.
13: Bagabula mka yumba.
12: Nikakije, nikakuru kuru karinga dunge nga. Eji yaba mangu hende.
13: Okay.
12: E hôtel yuwene ya tuwabia kuna Armstrong.
13: Ok, ok.
12: Eji nekwa matele dodoma.
13: Tuso, tuso.
12: E originale. E wakishamu. Ewa neshi, na aneri neshiti. Fuleni baba ya. Armstrong ule mutemwe.
13: Cheka kwa buwa.
12: E te ushimu ame nyango kuru ututu ya goma.
13: Mrs.
14: Nibambu omusero no akabi hola kundi ni rilolo c'est vrai mais on bile abya gang kokubakana yabyo owaye kokukize kwaho oye ha musika sho franga se we bayiburana bomba kasha mweka kwa telephone akatebeta me ibinje chunga buwa okumezo de tolerance kundi abaka tolerere bana bantu beleta nanga batibo yana ba katolele yo batia ibane singoko ni lolo nabo e bane singoko e bumbaraka ni tumu seke nabo ibube na bene nabo bakalolayo kundi obule hotel kuke kune abana re bakeba na mula kune chumba tu kumbe cha bantu ba
13: ame sango ko se hotel tuleke ko fizio buranga bunya
14: eh
13: muri lo nduba ni tich tuleke ko fizio se hotel omndama bihimbe hinyu ayumba wa etrua Kie wa bukatulike mabambini haka pokaramu wa bandu wa bakasha kolo mbaraka se hotel. Tungatu ni kanyumba kare koraramu wa mbaraka iri lolo. Ok, tuende leye.
14: Nero eleta yetu. Kundi, akanyumba mwenye, botule kichinyoji hotel. Akanyumba mwenye kanyo kwa chitatachi yetu. Nachu, abe eleta waka kondrolevi usi. Blanka maba ni kechindu iba neiforme. Seke nabu ayu baka na lola. Nero luba nzalo no. Nabu tukwendi bakundani tungaba honorable. Eh, tukwendi bakundani.
13: Involvement ambiva manobra ya mahu.
14: Okay, sawa. Tukwala kundani, ebiyo, mezo de tolerase, vanyilehyo, abantu baba kalola, eyobu ndu obu tukubu na kere, eyanganabi esekulite usi usi.
13: Vala.
14: Vanyilehyo.
13: Sauti. Ngari ngekana yaba nyaleta wa kendo kwa meromacho nonda eke, kwa nanuwali ito mundu wa kendo suyirua. Yowali ya hola meshe tragongwa niriburete basi kundana wabekana kalakalu wabulano wake kurehanga nende nge kwa bute mbobo babu umerongo nesu kwa kendewe memurimu kanda banduba nume wabakatuwa mambaraka wabetuwa nako mwosho hotele shabwa shomwa mahulesho iba luma mbutuko lutuwa hito mukaka security ya bute mbo chumutu kana chabi tukicha lucha ndale ya chetia cho wanya jale watumune nakavya mukaka security nguwa maa mukaka security uko nyumba eiso sire yetu kundaka hika banduba metuwe Eya undo muhanda tundo mibiri twabara bwa herasi no wali bengwa marundo mubiri wa hasoshire hat sauti twama bwira ho washinja DM kaeni ura sondola omonzera eshebuma ngana ni DM choma abo shini bo DM nirika kule chilumbiro twama bwa chende chetuko na rata tatana ya mwala na mutima mubwirira.

0: proclamation kwe.
1: Sero yame vengayete.
0: Omuru mamusa yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Savo mamba. Yoya mala.
3: Savo mamba.
4: Na msikizazi mpendwa Radio Moto Butembo Beni metimu saa 8 na dakika 2 hapa studio ni mwa radio yako Moto Butembo Beni. Mimi unite mpashabari wa Etablissement MV kwa majina na nita Sinzo wa Sinzo Man. Asante sana msikizaji wangu, ukiwa mbali na karibu na kusalimu, najua umetegea vyema kabisa sikio na hautatoka hata hautapenda fujo ikuye karibu kama mimi siaondoka humu studioni, na kusi ukae chonjo na usikie mada ambayo inatoka kunako Etablissement MV kuhusu urembo na uzuri, ama uzuri na urembo, kutokea kunako savo nzuri sana, savo mamba, savo ya bien qualité fait la différence. Dieme Kioma ndiye mwenye napiga ngoma, anashikilia vibu vya anga ili sauti yangu ipite kwenye kipasha sauti ya Radio Moto Butembo Beni. Kwa niaba ya viongozi ya Radio Moto na washukuru sana, na wale viongozi wa Etablissement MV, kila mtu kwa jina lake, stasawa kumtaya Papa Jeremy nae nani bana mwita kakalani nae pia na mgonjwa ambaye amevunjika mguu bara mwita mamanya Julizi nae mamanya Rebe na mama nani huyo ambaye anaikala kwenye mlango, mama sitakusawa Eduige Mamba, nawe pia nakusalimu Jano Mamba, nakusalimu na kila mtu ambaye ana kuwa karibu na Etablissement MV, na inamsalimu sana kwani hiki kipindi kinawahusu sisi wote ili tujue yale ambayo inahusu Savo Mamba. Watu basi badanganye ndugu zangu. Abantu si babate mbone rione romanzu ye. Savo tu ni mamba. Savo ni mamba. Munusha kutreba. Mundu manga mundusha kutreba. Tulikuwa natusha teseka mu miaka ya mingi. Tuabre trebo mwabere benene. Neruma mbibikre mwabe luhuka. Mwabe yowandeke. Mwabe banakasabuni kenyu. Akaloberere. Ukafura na kwa unayo hire huru. Ewa yowandeke. Ukafura mwasabu mambu. Neruma bate. Simu treba wenetre. Simu treba wa. Ukaiko mbuka mbuti savo mamba inemuti. Savo ya mamba inemuti. Nene nieno inemuti. Semu tena we. Sebie. Mahubiri mamekuwa ba mingi kuma radio. Lakini unalutono. Kweli unasikiliza ule hubiri. Kama tatabiria na muna gani. Atasema franga zinawekea chini za kitanda. Zingine basa zitabulia mumbunda yako. Lakini unalutono. Batene weza. Kutabulia franga mumbunda ya mtu. Yangu tu ni nini? Savo mamba. Savo mamba. Ndiyo savo nye si. Na weye. Na yule. Tupende. Na tuzishi. Ata banduba bandu ya mongoma ya ngaturika. Bachanje ubongo etoke modamu. Tubaone tu. Lakini tunakuwa na msimamo ya savo yetu. Akolokolo. Kasavo kateke. Savo nye unazisikia ka uru kwa yuandreke. Uka furomo savo mamba. Uwa yuandre kwa umukia kati savo mamba ni ngapi. Eh? Ewa ati nipatia truwa karta. Uwa yuandreke. Apani ele mamefano. Sereru. Auli ya ho. Kovitevit. Narahaba tumigo na kuyana huku mehahamu. Nimebambia. Samu tuko mtere unakotu. Atabwe. Sibado tule kwa mfano. Sitatia kwa mfano. Itwe tuli mamba. Sireru. Tunawaletia sabuni. Ye mamba. Omune nene nionu. Nene. Iko na chapa ya chehangala. Chakabambi. Krokodil. Sireru. Amamba wa mwerongo. Chikara kina ngaburi ya bandoba nene. Chavi nyonge mersi kudeshapu. Sa tulionana na nye juzi. Wazema pardon sana Sinzo Man. Sinzo usha kufa nini kutetulete sabundi. Yari yenyu ni nye. Ombi yenyu ni nye. Mukanyilomba na kesho. Savo mamba. Apa nashukia kubiro. Vanyakia vinyonge muningoe. Nikatoka cha mnyonge na kwa bariza parke Museya nikapandile kilimo. Ambu nasie. Juma jina za kule nazo ziko modele modele. Ndi basi mukeba na tu esavu. Pale chini kumakaru room. Si mulipata savu? Eh? Mkona savu mtu? Ye no kwende. Mfano ya savu. Unaendaka mtereno uko na mfano ya kitu. Mama sahanu. Eh. Mama sahanu. Eh. Bondi ya sahanu. Eh. Sungali ya sahanu. Eh. Demai. Dadangu. Mtoto wangu. Asa. Eh. Eh. Eh. Ambu ye no ambu ye yo. Ambu kwende ni ya mashiku. Ambu ya. Mzira sabuni kao ngongo mbobi ya. Ya yenda chirere. Na nisha bambia kwenye fasi kote kwenye nimetoke. Vanyangeleza. Mihake. Ngara mukaye ye. Ye bolingo. Ah, yandi kwe. Owe farmasyo. Owe homeake ono. Ongeleza hano. Sirero. Ngakura mukaya. Aba nyari rache pole sana. Pale benye binatapi. Tikana kambuli. Isa isa nimepita. Vanyanji inji. Ah, pale kwa mzee Turdo. Metre kufu. Pale kwenye kusha kwa kwa pandale uko petale. Pole sab. Eh? Tunave tu okobiala. Ebe reho biebio. Tunave okobiala. Nawe kukukuku. Murekeyo. Murekeyo. Tunave okobiala kwechi esavo. Enyolo nyolo. Enenene nieno. Esavo mamba. Chisa. Nikeshuka rekukefia mzeber. Bane pale kibiri. Nikakutana na mze kama... Bana mutaka iko na duka pale kubati mambo kama ni amupi pale mukiriri ye vyane uzisha savu mamba vyane vyane pale kibiri uzisha savu kashuka pole pole pale kanzambi mzee wangu wewe mwenye unakuwa pale kanzambi kishapita kwa kiombe nashuka pale kateremka kwa kidogo ukashikova kwa kanzambi kwa petale ya dalzo hanwa nomba boko na mwanzo mwanzo kule hesasi merci papa merci coup de chapeau. Sani nishuka pale kanzambi kubiro kartio na nyonga na kaivi. Unashuka pale brrrr. Unakia fika kwa katikisimo kwa Saint Monique. Oh! Pale kwa kara saba nao. Ayaya kande kande mwamu wachimuna vyo kovyala. Eh? Tuka kuya kila mtu kwenye tasavo mamba. Kudesha po bravo. DJ anza pigia kwanza wote wenye wanana kwa savo parfait d'amour. Betale ango. Kila mtu wenye wanana kwa savo anaujisha kwa savo pira nanga kalebu. Ulini marero kuende pandasi kalebu na papa waliso. Ata kusema abi zi savo tu mamba. Mamba. Mamba. Beta parfait d'amour, toi le cas, ça va m'en battre d'amour. Tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha

Nervana kudanganya wewe ushasikia parfait ya msavo mama. Ata. Ata miuziza namuna gani narwa kutoshe. Kusavo mama.

Voilà, merci. Wapendelevu wote wa Radio Moto na kwenye kipindi kyangu cha Savo Mamba, najua fasi yote kwenye Radio Moto kanafika. Mumejisikia bien na kamwili ile hewa, ile upendo, ile raha na upendo na kujali Savo. Unasikia kamwili imekuwa. Na njoo ni kwa bambia. Sia tuna lengo wetu sia etablissement MV. Tunapenda kila mtu asikie ile harufu parfait ya Mamba. Kila mtu aguzake kufranga zenye aliuzisha Zua, aliuzisha Savo Mamba. Ile ndio lengo wetu. Usiujiulizake hane ruinje. Aba ningo mojisile chiombwebo. Wepe kuna jisikia huru. Kama unaona lojisile kiombwe, unaona DM kio mafundi mitambu wangu. Unaona mwingine kama ni akili mbiro hapa kwa radio. Unaona mwingine iko bie, unajua kia ashajua siri. Ukona huku watu bana bameanza jenga hii nyumba ya sasa hili karne, hile hai, hata kama ni hai block sima. Unaona tu siri ni moja tu. Asha uzwa tuka harake, alianjanja tu kidogo kidogo, na unatua, siri ni Mamba. Mamba tu. Ile ba mefano. Ile ba lisembero. Ha? Unambia nini? Uko na lari yako, nilimambia kambele hapa kunako meza wapashabari ya Radio Himoto Butembobe. Nikabambia bandugu zangu, dada yangu, mama, tuache kucheza na maisha. Hii ulimwengu tunapenda tuipeleke mbele. Haiko ndo ulimwengu tatupelekaka mbele, haiko vile kiombo. Ulimwengu hii haitatupelekaka mbele, siye. Siye ndo tunapenda, tunasukuma hii ulimwengu mbele. Ebu Tembo, Echondo, Ekavingu, Emekoto, Ebukandi, Echigare, Emahia, Sreru, Ekaruruma, Ebunyuka, Elugutu, Masereka, Itwe. Masereka hayo haizi tupeleka mbele. Lakini si kwa ile ide, ile akili ambayo Mungu Baba muumbaji ametutia naye na wazazi kutulea vyema, lazima tuuzishe Savo Mamba. Na ile Mamba sasa tuuzisha mile kwa Yamoluke, wali Yamoluke njacha. Na hii mugine tunaisongesha mbele na Baba ni ngalwe cha vinyonge sai. Lakini mugine ndo ile kwa kutali. Ulimwikomori ile ndio mtu hapa ndo bali mshaimba. Ni juu ile kidogo kidogo. Mwenye yeye alivumbula kuuzisha Savo Mamba naenda uza kabanza kule Birendi, kule Mukamburi. Kule mukijekia ya barabara Kendo Lutu. Anaenda juzia hiyo kabanza na uza anashenga. Kisha jenga na tie yo ka modeli yake na mwingine atia kava nzake kwa nasa. Ukisha uzisha Mamba hautatoka mobure. Tusiwazi yake bazazi yetu yenye biko nabyo chambu cha mzee Chilumbiru. Mali ya baba si ya mtoto. Na ya kikuliza ati baba yangu sare kufaka ni acheka nini? Utamuambia ka nini? Muko nenda jilunde mobangi. Na regrete nimepita kule kama ndo mzeberi. Kama mzeberi wapi? Hey, Munguru! Natokea pale kukanisa mzebere, unashuka, mbarabara, pale kwenye baru yaka mtoto wa Jacques. Sereru, pale, unafika pale unorizi mitete. Pale, batu bana yala hivi, yene turururu, bana mtu. Muna wazia maisha na muna gani? Uzisha Savo Mamba, ikala tu kukabari yako pale. Sibwe ni rejurunesi angahwa, omgata kati, nienda vula. Nero mumesikia wenye nuku, na mtu hata ahoa ingai raka. Hakabala akalavabu hane sabuni Savo Mamba. Naruna jishindia tu. Mochinza kuko na tururu kuko na. Kesho tu taiba. Kazi gani munayo? Iyo mukaba nukolare. Hata kama mshakata se normal. Bino ringa mwote ebi tashibienyu. Ebi ejurunemu na mtururu. Kama tukwena akili. Kwenye baba iko baba mumbazi kwenye iko mbinguni. Hatupendaki. Kabwa tiyo batrahi ye. Aba nabai. Aba tu. Neru nwenda kona mbo mtu haya kutumia jaribu nyu tashindwa na tali hibo mtu wa ven. Mie tali hibo mbena bana kuzua. Ambo yoka sabakali akaturura. Lakini mwenye yane waza. Ive dolari yangu niende uza kukarto ya Mamba.
Idi dolari yangu niende uza kwa karto wa mambo. Isengi dolari yangu niende uza. Ya unondaka una mafi. Maisha yake niko nawaza kukesho yake. Enja chai yetu balaba yetu. Munamu waza kuyue enja chai yetu. Enja chai yetu mtuwama waza kuyue kumbe mama wawali ya hola. Kuse baba wawali ya hola. Nerukwesha shelhui. Lakini suangu na iye mame chanda chetu wa general. Changaba ando kubi ala chete. Mwala wa chigombwe mwatu wa tiche momi ya kenu. Mwala wa dieme kioma mwatu wa tiche momi ya kenu. Mwala wa sinzo mwatu wa tiche. Tu ne kuturura tu. Sawa tu. Echo chinu choho chirichabre. Baba shia mariza kuomba. Na bakiria siye. No tusongeshe ulimwengu. Ibunia. Tusongeshe mpeno. Umesiki. Ndo inapenda vile. Neru sava mamba yuko karibu na nye. Na ndo chikilancha. Kila wakati ni makarto na makarto. Kila wakati mambi kona nyamba mayei. Zu kila mutu mwenye. Ukue bulamba. Ukue busesa. Ukue kwangu kule. Kule kwenye kaburi ya yotamu. Matembe kwangu kule. Muzishe sava mamba. Hapana kureve. Na ndo barise mambu wakurevea na restaka. Utareste. Kweli tuliko mara siku moya. Tulisoma masomo siku moya. Tulikuwa na ikala kukiti moya mu masomo. Lakini kama hauna akili utabakiaka. Na utaniwaziaka ulozi. Aringo yava rehenge chihindi. Achi yotu anasoma naye. Tuwa manana ulusumbatu naye. Amaba nesholara shiatu. Mie akili yangu nilipiganisha. Nikasema nimesikia kuradio moto biko nongelea juu ya savo ya bie. Savo mamba. Enenenenenu. Ikawa chikayo mundu. Okinavayo. Erifurayo. Ibu erisha uriayo. Erisha uriayo. Dejuru. Kartoka sheisha. Chelo chumane noso. Ukame urene. Tuangasha kolachi. Narumuna penda mungu afeni. Oh mungu siya. Ashi yehe. Fabri teseka. Muna teseka juu. Muka nampata franga za kulewea. Ebo rechiru kari yedwe butei. Sere, nikombie. Nisha famu kari kile nishe ikala munganda. Kose nganda butei kakua bee chini ni 3,000 fra. Nerunenda uza kombie di butei 30,000. Kwa nene muko na makiri zenye zinatumikaka. Haona taki tu ndugu yangu. Anja uzisha kamele 30,000 fra. Enda kudepoya savo mamba. Ubi hei uza yofasi yote. Utafika kato wa muandrea opetali ya kato utapata savo mamba. Utafika kale kwa karibu na radio andelia. Pale utakuta savo mamba. Fasi yote. Na bravo ndia savo mamba ni mauru kani yenge emishe nene. Ukare ndechi. Enja chai yao kusukari ndia nyuma yao. Tubie nubu wenge. Saba nabambia kitu. Tusuku merachenu. Nilibambia nyeba taksimen. Umemaliza murai. Kombi. Kenza. Diza. Wita. Senta, senko. Kwa tabi. Omotomu umerera. Chukudere ndugu yangu. Kweli muna nguvu. Ya kusukuma vetu. Lakini wana mtu omu akono. Ii mwaka na mie. Akose rero ndaache. Nerwe kala. Baba mumbazi ya kutumbaka tu tukufake tu mwile mchoko. Apana. Are tumbaka tukue na ile. Sa umepata. Unaenda fika kwa bombere banda bakakango ba bombere kweli mko na nguvu ya kubeba saki ya desa kilo merci kule chapeau lakini kesho yenu iko wapi uzisha savo mamba naona ikala iko sawa zema zamani benye walitarisha kama maisha yabo ya ukao ni nyabra hera hetri ngashangara raha nunga kole sasa now ile nguvu yako yenyuko natumikisha utakufa kifua tu. Na hauna wale bandugu wako benye munaenda turura nabo habene kuletea tana safra ubie buke ubie tige lakini ukakuwa na benye mulifanyaka nabo boma association ya kuzisha savo mamba bana fulani alore ngara mukayale blue mutsanga hao mwana Kalebu nand na mzee Walis na mabe wale nje hano tu bake ambo envelope Kalebu janga vulere kasaba le Walis 3 sa Leble mutsanga ibu wa radio motu yo chambu cha mwenye alisema kai na shangaje na kireyo. Nero tule savu mambi baku savu abo tu ni masavu savu savu tukue na akili. Sasa tumesikia kitu imekuwa DJ Nangasu fungulia imbo twende.

pale ulipo, najua umesikia hiyo nyimbo nasema, unaomba tu fasi yote kwenye nafika. Maisha yako napenda vitu vya je. Atukoomba omba nafika fasi yote kuomba omba omba omba. Ha, nishi umbogwe desa. Umba hebu ache try here kuomba omba natokana na mfuko wako. Ujisha savu mamba rero hautaomba ndugu yangu. Ache na kodi za nyumba na kosa. Ha, na rero leshe nyumba na robo mo nyumba mdumu wimwa. Set mwa, di mwa inane. Na huko tu hivi. Wewe unawaza tu utawazaa maisha hii. Hapa chini ya jua ndugu yangu kama hauna akili ndugu yangu. Sikia radio watu kuna kuambia sabo mamba leo kauzisha na umekimbia kubufukara. Yani kumaskini hohe hai. Ile maskini hohe hai ya utakuwa na ndugu yangu. Tusikuwa nauza bufukara unaziletea ile maisha ya wera. Hapana. Na nyumba. Wetu ni kwenda tu pombe. Wewe kahaba unafani lakini niko nabambia savo mamba karto moya anja nishabambia nebwa konje bazazi yangu lero basha proclame batot kona mtoto wangu ni zamani na tunamani ni katoa ni nzara matwe sirer ni katwenge mununulie karto ya savo mamba utadarwa esavo mka ulirayo han atakuwa anacheza mbeba murube kange anacheza nini koka na iko pale niko naonyesha savo mamba ndugu yangu. Leru mtoto tu anakuwa changaika. Basika venye mumekuwa na maziba zenye za kunyonyesha mtoto. Badi, msicheze maisha. Msiwazi yake haba bagarso. Tundo venye batababe yaka tu zile magarama za kubaoa. Na mereba wira, ile kidoko yako. Kama ni alenga, kama ni ya mafuta, kama ni ya tangausi, kama ni ya vemua. Kuwa nae na musimamu na ingaule. Leru na ingaule sabu.

Asante sana na msalimia kupitia hiyo nyimbo na muona muziki wa Kipu Lezendime huko ngambo za Meteo. Arajua kabla ulipofika hapa Butembo. Hiyo nyimbo ilikuwa natushishimua naye naye dada Kabuo kama nani? Pasote kwenye amuko natumia Savo Mamba mkiwa Lubero huko ngambo za Kiwanja. Anawasalimu sana.

0: Tuna wasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Mungu kule, mungu mingi, mungu natufata sayi kwa maradio zenu. Ala tutabamba tu muongeze kuvolime za radio. Paske ule voisine, swate voisine mwenye iko karibu yako aweze kubeneficie na kile ambakyo Maison Alpha inakuletea kwa siku ya leo mukipindi Le Secret de la Santé. Mpena msikilizaji, unite Esther Mbongi, niko na idada atajitambulisha.
1: Mary Songo.
0: Aksante. Kasikia kipindi Le Secret de la Santé, ufeke ni Maison Alpha ambayo italeta iki kipindi. Mpena msikilizaji, kipindi wetu ya leo itakuwa vrema epe special. Paske lo tuleta vitu ya bien, maake lo tutabaonesha mavyombo, yani mamashine na vitu mbalimbali venye tuko navyo mu supermarché Alpha na pare vitu vya kukula. Alors tutabaomba tu mutege masikio, mutufate kwa makini sana. La fois passée tulikuwa umu mpena msikilizaji, tulisemeaka juu ya kitchen clean. Tulisemaka ile kitchen clean ni produit ya mzuri sana ambayo itatusaidia ku usafi wa vyombo vyetu ya mafika na usafi wa mafuru yetu. Tulisemaka ile produit kitchen clean ni ya mzuri sana ukaitumikisha gizi sie tulikwambiaka utaitumikisha. Ni produit ya bien enye inatoshaka ma mafuta na zile buchafu buchafu enyesha katalia sijue kama ni kufuru, kama ni kugazi, wanatumikisha ka gazi, megazisha kwa na kulere ya mbaya, usha kwa nasema unasumba gazi, yote inakuwa inatereza juwa mafuta mafuta. Alors tulisemaka, ile produit kitchen clean, itakusaidia kutosha zile mamafuta, ikuwe kujiko kama unapigiaka, ulikalanga frite, mafuta na mwanyika mwanyika pembeni pembeni ya jiko kama nyasima. Alors inakuwa kwa misi inakuwa vikushe vinakatala kutoka kwa. Ile produit ni ya bien sana enye utapope tu pale kujiko. Apre ile mamafuta na ile buchafu yote enye ilikuwa kole kujiko inatoka. Na tulisemaka vile unauteza itumikisha kumachungu. Pale beba na tumatumisha kama chungu sana kwanza ule wa kupiga frite sivyo kama kukusale. Machungu make tu nakuwa kila saa kumoto, mamafuta mafuta, chungu haitakataki tena. Usukula chungu, unachoka unaona chungu na kukulia wakati ya mrefu. Alo, Maison Alpha ishaleta solution. Nayo tu ni produit kitchen clean. Ambayo utapope tu kama ni kuchungu, unayacha, inajirepoze kelke minute. Kisha apre, utasukula chungu, utawana chungu, itatakata, itakuwa na haikuchokeshe sana. Tena utaweza sukula machungu za mingi, itakuwa imekufasilite deja tash na kama ungepashwa lipa watu uju wa kusukulie zile machungu za kabambi kabambi, hautalipa tena wale watu, utakuwa deja na umeminimize ile depanse. Kile njwe kinye tulisemaka la fwa pasye mpenda msikilizaji. Na ukapenda uone ile produit yetu na ukapenda uijue. Wewe fika tu mu supermarché Alpha, tutakuonesha ile produit na tutakufasiria zaidi concernant ile produit kitchen clean. Na kwa siku ya leo mpenda msikilizaji, gizi nilisema tulikuya kusemea mavitu mbalimbali venye tuko navyo mu supermarché Alpha, yani mamashine mbalimbali zenye tuko nazo. Alors dada Mary, tunakufata utuoneshe kelke mashine zenye tuko nazo mu supermarché na mafaa za azo.
1: Ok, merci dada Esther kunipatia parole. Tunakia semea mamashine mbalimbali na kuwaonesha kama zinatumikaka ae. Tunakuwaka na mashine ya Prestige. Ile mashine kuko ya grand format na petit format. Ile mashine Prestige inaenda tusaidia kutengeneza jus yetu. Kuko mashine yenye iko na detio. Kama koku unapendaka utengeneze jus me hautaifiltre, tuko vile ile mashine kuna kwa detio yenye ita tengeneza jus na itatia madeshe pembeni. Tunakuwa vile na ile mashine ni moya inakuwa na tio moya. Donc ile jus tachangana na madeshe. Kutosha jus donge pale utafilter jus. Tunakuwa na mashine popcorn. Ile mashine akwenda tusaidia kutengeneza tuska. Nayo vile tunakuwa na ya kidogo na ya tunakuwa na petit format na grand format. aussi tunakuwa na mashine. Tunakuwa vile na mashine ya kusaga nyama. Uko kule unapendaka usage nyama, upige wageni sambusa, unatia nyama, kisha unaziuliza use sasa hii nyama ndaitengeneza ae. Tunaushaka vile mashine. Muko ya grand format na ya petit format. Tunakuwa ile mashine inataka ukatusaidia kwa vitu mbalimbali. Uko kulu unapendaka uprepare sosiso, sambusa, bulete na nidwazo. Ile meme mashine natusaidiaka kutumikisha ile. Tunakuwa vile na mashine friteuse. Ile friteuse inatusaidia kupiga frite bien. Pale na utadepase mafuta ya mingi. Unakamataka mashine, unapakala mafuta. Ukisha pakala mafuta, unatia vile frite. Frite nafuta kina hivi ya da 5 minuti. Haita kusome vile mafuta. Tunakuwa vile na mashine ya chapati. Ile chapati, ile mashine ndaka tusaidia kupiga vile na pizza. Tunakuwa vile na mashine ya galette. Ile mashine ya galette muko maforme za mingi. Uko kulu napenda kutengeneze galette. Me unapenda utengeneze ngine forme. Zote tuko nazo pale. Tunakuwa vile na mashine ya kupiga vile gato. Kila forme yote ya gato utaipata mwili mashine. Tunakuwa vile na mashine ya kukausha mikati. Unapiga mikati yako unaitosha mfuru. Unataka itia mashine unaidekupe. Nayo tuko nayo pale. Osi tunakuwa na mashine ya kukata mkati. Donge inaifamo. Unaikata mapartikili. Ndiyo. Tunakuwa vile na mashine malaxer. Ile malaxer nenda tusaidia kugardeji. Osi tunakuwa na mashine ya tunakuwa vile na mashine ya kutusaidia kupiga galette. Nayo tuko nayo pale. Tunakuwa na mashine microonde. Ile microonde ndaka tusaidia kuchamusha chakula. Sa uko pale kuchamusha chakula. Hawezi ongeza kula. Chakula ya baridi. Inachamushaka kila aina yote ya chakula 5 minuti. Ndiyo tunakuwa vile na mashine ice cream. Ile ice cream ndaka tusaidia kutengeneza creme glacée. Zote tuko nazo pale. Nazani daistela tansedi.
0: Mu supermarché Alpha tuko mona mashine mbalimbali. Gizi tuko na isikia ye da meri iko na isikitaya. Alors zile ma mashine sijue kama mutaji comprendre parce que hamuko na ziona. Dada meri eske utaweza kutufasiria pole pole kwa sana zile ma mashine zenye uko na tuambia.
1: Ok. Merci beaucoup. Zile ma mashine tuko nazo pale. Tuko na ma mashine pale ku supermarché Alpha. Ukifika pale utapata. Utauliza kila aina yote ya mashine utaipata. Donge tunakuwa ma mashine za mafika, za msalo. Wenje unataka piga sauce, unapenda usage tusipoze tomate, hai, wavo, yote uikate. Pala kuikata unitaka tu mashine yote vitakuwa sawa. Tunakuwa vile osi na mashine ya kusaga onyo yote iko pale. Tunakuwa vile na mashine ya kusaga tangausi yote iko pale. Kama uko kule unapendaka na msalo yako ngo na kuwa mashine mwe utatia mai ya wageni. Mai yenye kutakuwa mgeni akupenda kunywa mai yenye iko tiede ya moto ya baridi sana. Zote utazipata ku supermarché Alpha. Tunakuwa vile na mashine kama uko kule unapiga kaloso mchungu inalungula. Unajiuliza sasa ndakwa piga loso ae. Unafika tu pale ku supermarché Alpha, unauliza unatafuta mashine ya kupiga loso, utaipata pale. Unatiaka loso mashine, unabrashe tu, unaona loso inaivya kawaida, haitalungula tu ni 10 minutes na 10 minutes ya mingi donge 5 minutes na brashe mchele itaivya sawa. Tunakuwa vile na mashine ya kuchoma ya kupiga mayai. Pale ukamata pwanu, unakamata tu mashine, unatia mu mafuta, unatia mayai. Da 3 minutes, mayai itakuwa sawa. Tunakuwa vile na mashine ya kuchoma nyama. Pari witie nyama kumakala, yulu kutaivya, ndani ya kutaivya. Metu kuna mashine inaivishaka nyama wakati ya kidogo. Si minute tu, nyama imeivya, unaichoma. Osi tunakuwa vile na mashine yenye inapigiaka kila ina yote. Utezi tia mule mchele, unatia mumahagi, unatia mpom de terre. Donge kila kitu yote, tukuna ile mashine. Osi tunakuwa vile na mashine ya kusaga ji. Ya kusaga ji ya manuel. Kama kukula uko ziuliza usi, mbona kose na mashine zote ni za kuwa apana. Kukuna inye ya manuel tumbwe peke mkono wako itatengeneza ji. Osi hatuna tuma mashine tike, tunakuwa pale na maresho. Tuna kila ina yote ya resho, tunakuwa na za kura, tunakuwa na za gaz, tunakuwa na za petrole. Paske uko kulu kwa ziuliza, use, ah, sasa kosi yote wiku asema ni vya kura, apana. Tuna kila ina, kila kitu utatafuta, utapata. Hatuna tuma mashine tike kusipe marshe, tuko kule na yote vya mingi, tunakuwa kule. Wewe unjo uliko na bebe, unapenda mango za mtoto isikuwe kupusiere, unapenda kumbe mango tavula zinakuwa sawa. Tu utakamata tuko pale na kamba ya kuanika mnyumba, mango za bebe zinakuwa nakaukia tu msalo sa problem. Uko kule unasema kose, ah, niko kunyumba mie peke. Sasa niko watu usipoze wa mingi, unashindwa kuwavulia. Tuko vile na mashine ya kuvula manguo. Tunakuwa vile na mashine itavula tena itakausha manguo. Mashine yenye utavula nguo ya zamani sitamaliza kuvula inakuwa kama ni ya mupya. Osi tunakuwa pale na mafer a repasser. Kila ina yote ya fer. Tuko na fer pale utapata fer pale ya bonne qualité. Tunakuwa vile na makafetiere. Tunala pale na makafetiere za mingi sana. Uko kule unapenda kuchamsha mayai kuna kura. Me unapenda kama yakisha moto mayai yachamuka pana. Unakamata tu cafetière, unabrashe, unachamsha mayai yako. Usituko pale na magourde za watoto. Unakuwa naenda mkazi kushatilia mtoto chai, bui. Tunakuwa vile na matermose za kibakuli kidogo kidogo. Mko kila forme yote ya kibakuli. Usi tunakuwa pale na mashine ya kusaga kimua. Kama kwa kukulu napenda kutengeneze ji ya kimua. Sasa unajiulizaka, ji ndaponda kimua ai. Tuko pale na ile mashine, tutatia kule mashine, itatosha mai, inakusaidia kutengeneza ji yako. Osi tunakuwa pale na kila ina yote ya jua ya mtoto. Kunakuwa kule watoto wanapendaka, wase, ah, papa na mena pendaka, nitengene ni kwa shoferi. Utajuliza sasa shoferi ae. Utafika tu kusipe marche. Utauliza tu natafuta majue za batoto. Tuko pale na jue ya telekomandi ya magari. Aina yote ya magari kwa pale. Mtoto atashinda kunyumba na gizi ni wavakase. Unatolea tu mtoto jue. Itakuwa shinda kunyumba. Atajunguka kiwanja epeke na iku na itembeza. Ni gari inendaka na pile, iko na telekomandi. Osi tuko pale kusipe marche na yutu ya mingi sana. Tunakuwa pale na maesme. Tunakuwa pale na manunuse. Donko kulu unapendaka nunuse. Mtoto anasema kumuzie nunuse. Kisho muzazu unaluza kuse nunuse ni nini? Ni pupe ya mtoto tina mwambriaka. Osi haiku ya mtoto tike na mtu mzima naye atezi itumikisha. Daisteri.
0: Maxi, nadhani tumesikia quelques machines na vitu vyenye tuko nazo mu supermarché Alpha. Zile wa machine zile da Mary anazisema ni za mingi sana. Ya kwanza alisema tuko na press J. Ile press J ni machine itatusaidia kutengeneza J. Tunakuwa na ya petit format na ya grand format. Na mwili ya press J muko makalite mbili. kuko yenye nasaga kaji inachanga vile madeshe na ji fasi moya. Kisha wewe njoo utaifilter ju urekipere ji ya mafrui. Na kuko wengine hayo tunatiaka mafrui ndani ya ile presse ji inasepare ji de fruit na zile madeshe zengine. Wasi tunakuwa na mashine ya popcorn, yani mashine ya kupiga tuska. Tuko na ya petit format na ya grand format. Tunakuwa na mashine ya kuhashe nyama, maake mashine ya kusaga nyama. Kama ulipenda utengeneze bulete, nisipa unapenda upige ni duazo. Kama ni sambusa, kama ni kengine resete tu enye itakomba usagi nyama. Usiende angaika kwa bavazia kutafuta nandu kwa na mashine ya kusaga nyama. Supermarché Alpha ishaleta solution. Hii mashine ya kusaga nyama iko kwa bei rahisi sana. Na tuko pile na friteuse. Yani ni mashine inatusaidiaka kupiga frite. Ayo haikonsumi aki mafuta ni mashine tena iko saa kasirole. Utaweza kamata tu hii mafuta hidogo unaipakala ndani ya ile mashine, unatia sasa ndani pomme de terre yako nyusha katakata, utaona frite itaivya bila kudepanse mafuta ya mingi. Kama kukule huko na restaurant unapenda usikuwe na wafanya depense, supermarché Alpha ishaleta solution na une friteuse mkuye ibeba iko kwa bei rahisi sana. Tunakuwa na mashine ya kupiga chapati. Ile mashine inapiga chapati mbio mbio, situ bale bakaka wenye washakuwa napiga isuku machapati kwa barabara magharibi ama mchana. Ushakuwa na baklia wa mingi, wengine unaanza ba desevoir paske hauivisha kimbio, paske chapati kuna kawia. Fika tu msupermarché Alpha, utapata mashine ya kupiga chapati, itakuharakisha na hauta desevoir ya baklia. Na ile meme mashine natusaidiaka kupiga pizza. Na usi tuko na mashine ya galete. Ile mashine za galete zikuwa mo maforme mbalimbali. Sijue kama ulipenda galete yako ikuwe na forme ya rectangle, tuko na zile mashine ikuwe na forme ya love. Sijue kama ulipenda galete yako ikuwe na forme nisipa ya saka kitu mwaevi ka flare. Msupermarché Alpha tuko na zile mashine za galete za maforme zote. Kama kwa tafuta tu mashine ya kupiga galete, usiende zunguruka fasi yengine, fika tu msupermarché Alpha. Tapata ile mashine ya kupiga galette. Osi tuko na mashine ya kupiga gâteau yenye kuna forme circulaire. Kama unapenda kuna piga ta gâteau kunyumba, hapendi kuuza ile fora ya kabambi, upige tu watoto ka gâteau kama ni anniversaire ya mtoto. Hapendi kufanya madepense za mingi za mingi, unapenda tu ifanyizie yote kunyumba. Supermarché Alpha tuko na mashine ya kupiga gâteau. Tapiga tu gato wako kunyumba bien na haita kwa vraiment trop cher. Na tuko na mashine ya kukausha mkati. Ukule ulipiga mkati nisipa kufuru kama hae, mkati haikauki bien. Unasema usi hii mkati atandushe kufuru tena lungula bure. Tuko na mashine enye unapanshaka tu kukura. Unatia mkati na mkati inakauka pale pale inakuwa na gu ya bien. Si tuko na mashine ya kukatakata mikati kubale ba boulanger, kukulu kuna boulangeri, unakatakata tu mikati kukisu ilo haiko bien na mikati hazikuwaki na estetike. Kapenda mikati yako kuna kuwa na estetike, fika tu ku supermarché Alpha, utapata mashine ya kukatakata mikati. Si tuko na mashine ya kumalaxe maake ya kuponda vitu vikwe mpate. Sijue kama ni benye ulipenda upige benye ni pate ya mingi sana, utono si nda kuponda hii pate itakuchokesha. Msupermarché Alpha tuko mwa na ile mashine ya kuponda. Kama ni kuponda benye, mikati, sijue ni mandazi, kama ni pate ya gato, tuko na ile mashine ya kuponda. Ni hautatumikisha tena watu kufanya madepense. Opeke tu takuwa na ibranche kunyumba kukura na inaponda pate pate inakuwa vrema lise tena inakuwa laini bien. Osi tuko na mashine ya barbecue. Zile mashine za kusaidia kuchoma nyama. Kupale batu banapendaka kufanya ma barbecue, yani ma sortie, je ne sais pas, ni sortie entre filles. muloganize ka sotienu nyenjo vale mushenda tia kule vre moshi manyama tu munaitia yula makala nyami na hivya ni kwa kwa mchanga mchanga na majifu nyama haitakuwa na gu. Alawa musipe mashalfa tu kuna ili mashine ya barbeki. Utatia tu nyama yulu nyama utaichoma vema nyami itatoka pali kuna gu ya bien na haita nukanuka mamoshi na haitakuwa kwa zile majifu. Kwa sisi tunakuwa mashine ya kukimaki, ile mashine na tusajiaka kupiga vitu mbalimbali. Ile mashine iko itilize sawa chungu. Uteza piga mo maragi, unapiga mo mchele, unapiga mo pomme de terre, ama nisipa vitu mbalimbali. Tu kenye unapenda, wema ile mashine nyabia sana na hailunguzi yake. Kama haujio kupiga mchele, ile mashine kukukera, itakusajia kupiga resete mbalimbali na hauta lunguzia na kama ulipigia beau-père anakula chakula bien na hailungule. Usi tunakuwa na ma micro-ondes mule msipe wa marché alpha. Ma micro-ondes zikwamo za mingi sana tena zikutukomo na maforme za mingi za ma micro-ondes. Micro-ondes ni mashine yenye tusaidia kuchamusha chakula. Sijue kama ukosha piga chakula kwa asubuhi unaenda kukazi, batoto matoka kumasomo ulio tena wanzi washa moto, ama ulio wakule chakule nyeisha pola, mtoto tu atakamata ile chakula yake nye ulipigi ya subuhi, anaitia mu mikroonde, taichamusha tu mu kelke minute, maki tu ata 3 minute, 4 minute, mwede 5 minute, chakula mtoto inachamuka na anakula bila probleme. Na sijue kama unakuwaka na kazi ya mingi unaosisi toka kiyo mkazi mbio, unapataka tu wakati asubuhi, uteza piga ile asubuhi, mangaribi saa unakuya, hautawasha mamoto, wetu utakamata chakula ko, unaitia mu micro-ondes, na chakula inachamuka na unaikula na iko bie. Usi tuko na mashini za ice cream, kama kukule, uko na kanisipa kama nika boulangerie, kama nika wapi, unapenda uko natengeneza ma ice cream. Tuko na ile mashine ya kutengeneza ma ice cream. Usi tunakuwa na zingine mashine ya kusukula matapi. Kama uko na tapi kule kunyumba kufula zile matapi na kwa kangufu sana. Na mama ta jilamante manduku musha chafula tapi. Tapi kuna nchokesha kuivula. Sipa mashine alfa ishaleta solution ya kusukula ya kufula mo matapi. Utatia tu tapi ndani. Na tapi itatakata tena kuwa propre. Tunakuwa usi na mashine za kutusaidia kufula manguo. Tunakuwa pali na masote za mingi za ile mashine za kutusaidia kufula. Engine inakuwa kausha iuza utunya kufula tike kisha utenda jianikia uju manguo lukauke. Na engine unaikamataka tunatia manguo iko na plasi ya kufulisha na iko na plasi ya kukaukisha manguo pale pale. Tunakuwa isi na fer za repase. Tusikuwa na repase tena ma uniforme za batoto kuma fer ya makala. Utuna mtuwa tena kumasomo. Mango isha kwa kubitashitashi ya ibakia kufere. Paske fer haikukua propre. Musipa mashi alfa tukamu na ma fer za elektrike. Tena ni za mwen cher sana. Tena ukapenda mwili sipa mashi alfa utapata mo matable za kurepase. Kama hauna meza ya kurepase leko mangu. Msipa mashi alfa tu kwa mo na zile mameza zini uteza repase lako manguo. Tunakuwa vile na matermos mbali mbali kama ni termos ya 1 litre, 2 litre ou 3 litre. Tuko na zile matermos ya msipa mashi alfa. Na kwa muna vibakuli ya termos kama ulipiga chakula asubuhi hauna uwezo ya kuuza mikroonde. Uza basi tu batoto kibakuli ya termos. Tatea chakula ndani mchana mzima mtoto tatoka kumasomo. Chakula itakuwa tu ningali moto. Tunakuwa vile na matase mbali mbali. Tunakuwa makalise, masupla. Tunakuwa na maplato, makuyere, fourchette. Tunakuwa vema makibitu mbali mbali vyote vya kunyumba. Tuko na vyo msiper marché alfa. Sijue kama ulitafuta ma fleur de circonstance kama Mungu kwa par exemple na kilio mamisha tukisuete. Unapenda ma fleur juu uonore ule mtu wenu. Tuko na mafleur msipa marché alfa. Sijue kama ni ami wako ulipenda ufanyizie surprise ya fleur. Tuko na mafleur naturel na mafleur zingine za artificiel. Mafleur vraiment za bien sana utapatia mtu atafurahi. tunakuwa si na climatizer saa hizi leo mchana vile jua ilikuwa nishawaka sana vifukutu kwa kule na bebe kunyumba mlinda na bebe kwa kazi una kifukutu shasumbua bebe tunakuwa na climatizer itausaidia kuleta ka hewa kabia mnyumba shalere itapungua kama ni busiku watu wata shimama shimama tena juu ya shalere ilikuwa ni mikuwa ya mingi mnyumba tunakuwa vile na aspirateur maki ya kukorota pushere ile mashine tusaidia ka kusuko wazame kukorota pushere kumadale kama ni kunyumba kusalon ni tapi kuja kwa buchafu bageni walifika haba kutosha viato unakosa useba nduku itapi tena ni fule tuko na maaspirateur enyo tapiza tu pale ile pushere yote kama ni ma budongo budongo baliacha pale itaikokota tena tapi inakuwa bien mkwe beba ma mashine zetu msupermarché Alpha ni za bien sana zitatusaidia kwa usafi tunakuwa vile na mashine inatusaidia kusukula mavitre na uko mbali uteza kwato onikala nisipa kule kusalo haupendi kutoka kwenye yuko tunakuwa na mashine yiko na telecommand unatiaka tu kudirisha ama nisipa wapi au peke utakuwa na telecommande niko na sukula dirisha na dirisha itakuwa vraiment propre tunakuwa na mashine ya kusaidia kutengeneza ji ya kimua huko kule unapendaka ukunye ji ya mua mea haujua kutengeneza ji ya mua paske unakosa vyombo musipa mashine Alpha tukamo na ile vyombo mbalimbali ya kusaidia kutengeneza ji ile mashine wamenyaka tu kimua unaitia ndani ya ile mashine ayo peke itaponda na inakuletea ji ya kana sikre ji ya bien sana eniko pire mwa naturelle. Kama mpenda msikilizaji, msupermarché Alpha tunakuwa na vyombo vya mingi sana tukitumevitaya. Haiko tu vya kukula, tuko na vitu vya mingi sana. Wa mama hii siku ni wa konje. Watoto wasibwa na pita pita mumavenini, wasike wa gonga gonga. Mke wa bebea kumajue. Tuko na wajue za watoto wa garson na watoto basika vile tuko na mapupe zabo. Magari mbalimbali mbali za watoto mke wa uzia kwa majeza ya magari magari za kutelekomande tu mtoto atembeza gari niko tu fashi mwa mparcele na hata pita pita tena kama uko na uko sportif unatembeza kasa na kinga tushafikisha msipao mashalfa makinga za ba sportif mkuu kwa wengi mkuu beba makinga kuko za watoto kuna kwa vile na za watu wakubwa. Mpena msikilizaji vrema vitu ni vya mingi msupermarché Alpha na tukasema tunavitaya vrema ya riske tunalala umu. Alors uko kule uko najuliza usibadi supermarché Alpha nayo iko wapi? Supermarché Alpha tunapatikana ku vile ya Butembo kafika ku Avenue de l'Église. Karibu na Hotel Versailles utapata pale supermarché Alpha. Na ukafika tu maile Avenue de l'Église karibu na Rompoe Bayoli utapata Alimentation Alpha. Na Avenue Ngulo utapata vile Alimentation Alpha. Ukafika Beni utapata supermarché Alpha, restaurant Alpha na Hotel Alpha. Bunya Kisangani utapata pale ma Alimentation Alpha CJ qui partage. Rema usiangaike utulokalize kuma yote ni unapenda upate kitu kenye uko nakyo besoin. Alors kama uko napenda utuite kama unapenda utukontakte utuite kwa numero 09 73 49 54 54 09 73 49 54 54 ile ndio numero yetu ya tel WhatsApp utatupata ku appel normal utatupata utume tu message tutaku répondre bien ku TikTok wewe utape tu supermarché Alpha kule utaona ma video za mavitu yetu venye tumesemea au utapata zile ma video na utaweza ku comprendre bien parce que utakuwa nuko na viona. Pena msikilizaji, tumefika mwisho ya kipindi yetu. Niko umu nite tu Esther Mbongi.
1: Meri Tsongu.
0: Tunawatakia ngaribi njema.

Nos chers fidèles auditeurs de la radio Montobouté Mobeni, nous vous accueillons chaleureusement au cours de cette émission, votre émission Sciences politiques et société. À la présentation de cette émission pour ce week-end, nous sommes Muharrab Sadiq Vespasien, donc nous appelle Imperator. Nous sommes mis en onde par notre technicien, Monsieur Dieu merci Kain. Merci, nous vous fixons, bien sûr, nous vous sollicitons, nous saluons toutes les personnes qui nous captent dans toute la ville de Butembo, dans tous les territoires de Lubero, dans tous les territoires de Ben. Sinon, nous sommes déjà là pour vous présenter votre émission. Wasikilizaji wapenzi, gisi mumesikia ni kipindi kienu siasa na jamii, science politique et société. Kwa siku iliyopita tulikuwa tukifata, tulimwalika president wa Chanda Nande Kinshasa akiwa Kasereka Mwanawabe ni Roger, yeye ni profesa wa vyuo vikuu katika tawi la science, la siasa politiki, na yeye siku ile tuliweza kumusikiliza, ya kwanza aliongea katika lugha ya Kifaransa, na ndio maana siku ya leo tulipenda tupime tafsiria kidogo katika lugha la Kiswahili, ili wengine nao wawe na bahati ya kufata hayo ambayo Mwanawabe ni Roger akiwa kiongozi mkuu wa Kyanda Nande Kinshasa aliweza kuongelea kuhusu mambo inayopitikana huku kwetu. Ni mambo ni ya vita, lakini inawezekana siasa iko humo ndani, na ni mambo ya ADF NALU aliweza kuongea. Na mbele tuweze kutafsiria kidogo ambaye aliyotupitizia Mwanawabe ni Roger, wenye kupenda kutuandikia, tuko kwenye 081 57 04 353. Tunasema 081 57 04 353, na pia kwenye 09 95 01 17 05. Okay, tumewapatia namba zetu, japo mna weza kuwasiliana nasi, ndizo namba mutakazo tupata. Katika kipindi hikyo, Profesa Kasereka Mwanawabe ni Roger aliongea katika, alipana hadisi kidogo ya chama hikyo ambao tunaiita ADF NALU. Alisema tangu mwaka 1915, kabla inchi yetu ipate uhuru, kulikuwa katika mlima Rwenzori huo ulioitwa ufalme wa Rwanzururu, na ni katika mlima huo ndiko waasi Waganda wenye walikuwa napigana, walipigana na Museveni alipoingia katika kiti cha kuongoza Jamhuri ya Uganda kwa mwaka 1986. Kulikuwa alipokuwa akipindua utawala wake Idi Amin Dada, na ni hapo ndipo wale waliokuwa wakimsindikiza Idi Amin Dada, rais wa mbele, walikimbia, walitoka Uganda wakaja kujificha katika katika hiyo tuliita ufalme wa Rwanzururu, the Rwanzururu kingdom, ni katika mlima Rwenzori. Na hao ndio walikuwa wakiitwa wanalu. Na sasa hao wa revolte wa Uganda katika siku hizi, hata na wa revolte wengine wa Rwanda kwa mwaka 1994, wakati presidenti wa Rwanda Juvenal Habyarimana alipigwa, ndege yake ilipigwa, na alipogombolewa na rais wa sasa Paul Kagame,
na ni wale wa revolte wa Uganda wenye kuogopa regime ya Museveni, manake wenye walikuwa wakiungana na Idi Amin Dada, na wale wenye walikuwa wakiungana na Juvenal Habyarimana walitoka Uganda, na wengine wakatoka Rwanda, wakajikonstitue kama wa refugee politique. Kulikuwa wengine wenye walikuwa katika zile regime za mbele, wakatoka nao wakakimbia, na kulikuwa wengine hata wa kutokea Burundi. Na kwa siku hizo au kazi yao ilikuwa kujireorganize kule, wakaikala kule katika Morwenzori, ilikuwa kwao okazi ya kujiorganize ili waweze hata siku moja kupindua maongozi hao ya Yoweri Kaguta Museveni pamoja na ya Juvenal Habyarimana. Hiyo ndio ilikuwa tunaweza ita revendication zao. Sasa kwa siku hizi tunasikia kwamba kumeonekana, ndizo tunapata habari mbalimbali, tumepigwa na vifo, tumeteseka sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi sana katika mashariki, na hiyo tuliita fenomene ADF. Na kwa leo sasa tulimwalika tena Profesa Kasereka Mwanawabe ne Roger aweze kutuongelea kwa Kiswahili neno fupi ambayo anajua katika ADF. ADF ni nani na wanatafuta nini? Ndio maana tunawaalika muweze kumsikiliza Kasereka Mwanawabe ne Roger.

0: na Muituri. Sisao vile vile wa ndugu wetu waliokuwa chini ya ulinzi ya awa wavamazi wa Kongo iliyokuwa Rwanda ikipita muhio AFC M23. Kwa wote tunapana pole juu este yote Kivu yote na Ituri leo inateseka, watu wanachinjwa sawa nyama, na hata kama nguvu iko na pima, serikali ya Kongo iko na pima kusaidia kurudisha amani, mimi naonekana kia hapo kungali shida kabambi. Kwa hiyo kuchinja watu hapa juzi juzi mumugini ya Beni, gadi ni 7 kilometre na Beni, kufuburu ya Beni,
1: tuna pembeni ya kambi ya wanajeshi,
0: pembeni ya kambi ya wanajeshi, pembeni ya residence ya watu wakubwa. Lakini hiyo inaonekana kama ni strategia ya adui ya kupenda kuonyesha kama governor ya Kongo haifai kitu. Na kwa hiyo tunazani ki governor ya Kongo inapashwa angalia tena zaidi sana kuredouble ma effort, kwani hiyo vita ya ADF Nalu iko vile vile sawa vita ya M23. Nguvu hatutaitia kwa M23 yo peke, hiyo hiyo nguvu inafaa vile vile tuitie kwa hiyo ADF Nalu.
1: Hizo operesheni za kijeshi kati ya UPDF, jeshi la Uganda, kati ya UPDF FRDC na kati ya jeshi letu la FRDC na UPDF, wengine wamesema wameshindwa kulinda raia. Nyinyi kama kabila la Wanande mnaonaje?
0: Hiyo kusema wanashindwa affects population. Inapenda amani, usilondoke ile amani haiko. Hata kama tunasaa tunafaa nguvu namna gani, watasema watu wameshindwa. Mimi naonekana ke kumwazo ya hiyo operation ya mutualisation de force armée ugandaise et congolaise, kulikuwa hali ya amani, watu walikuwa naanza gusa na kunusa amani mwiyo maendeleo mwiyo maeneo. Lakini inaonekana ke saa hiyo vita ya M23 inatokota ngambo ya chini ya territoire ya Lubero. Hiyo hiyo inaredouble ngambo ya Yolo. Inaonekana kama hiyo tunasema ADF, lakini kwa sisi inaonekana ke iko ma troupe d'avance ya M23, na yenye napenda isabote exactement ma effort yote yenye presidenti wa republic iko nafaa mukidiplomasia kusema vita ikomeshwe. Na pale njoo inaomba sasa kuangalia zaidi sana na kutia mkazo, na tulipenda hata vile Munor Kivu, ii territoire ya Lubero na ya Beni, vile ya Butembo na Beni, kukua réellement état de siège. Kwani kwa leo hapia kwaka état de siège, conformément na mubeko, ii ordonnance présidentielle, inayo décrété état de siège.
1: Si jeshi iko pale, so mwiko pale kakule na
0: wakonza. Si jeshi iko, lakini véritable état de siège, njo kwenye wanatia governor, gouverneur, iko gouverneur militaire, au même moment chef des opérations, et chef de l'administration.
1: Hakupewa hizo mamlaka.
0: Hiyo mamlaka hana. Sasa tunajiuliza mambo ya nini hii deux poids deux mesures. Ituri governor iko na mamlaka yote, kama ni Nord Kivu hiyo mamlaka haiko. Na pale ndio tunawazani sisi kama raia ya Butembo Beni na vile raia ya Nord Kivu, kama état de siège mu Nord Kivu wali décrété contre population. Kwa juu tukingalia mu analyse état de siège il y affaiblir, inamaliza hiyo résistance traditionnellement reconnue mu hiyo territoire. Wengine wananyanyaswa, wengine wanatupiwa mujela huko, accusé de n'importe quoi. Hapa hiyo iko kudiminuer résistance locale yenye nasaidia hata Kongo ibaki moyo. Kwa juu kwa historia ya Kongo, tunapasha jua ke parmi toutes les communautés congolaises, parmi toutes les ethnies congolaises, l'unique communauté qui croit encore à l'unité nationale à l'est de la RDC, c'est la communauté Nande.
1: Sijui asingekuwa na shauri gani ambao anaweza kupatia Rais Tshisekedi ambaye anaongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Nadhani kwa hiyo yenyewe nimesema deja shauri iko ndani, ni kusema de la même manière que iko na kazana kusema hiyo AFC M23 na Wanyarwanda wanaowasaidia ikomeshwe chini ya Beni Lubero. Hiyo hiyo atashe inapashwa kuwa vile na ngambo ya ADF nalo, kwani politiki ya deux poids deux mesures iko na deservir, na ni siku kwa siku ke Butembo, Beni hata na Ituri iko napoteza wanamemba wa Kongomani. Inapashwa kutia attention wa besoin. Tunajiuliza mambo ya nini mpaka maraporo zote za societe civile na za wa expert hata na za wa député nationaux za kusema tutoshe hiyo commandement militaire iliyotiwa hapo olandma ya ma negotiation kama ya Goma ya Munyonyo huko Uganda. Mambo isho ya nini hao wa commander wa jeshi wanabaki pale? Si jeshi ni mwaya ya Kongo, fasi ingine hawezi toka na wengine wa Kongomani waende waramblasea pale. Tuangalie kama vitakuwa che.
1: Asante sana Roger Mwanawavene, na kumbushi kwamba ni profesa vyo vikuu, kiongozi ya masomo ya raisi wa Kianda Kinshasa, kabila la Wanande mjini Kinshasa. Asante kujibu kwa aliko letu.
0: Asante sana bwana journalist.
2: Na tukiendelea. Okay, asante wasikilizaji. Na tunamshukuru pia profesa Mwanawavene Roger Kasereka ambaye amepima tupatia kwa lugha Kiswahili ayo ambayo alikuwa akipitiza siku zilizo mbele katika vipindi vya mbele katika lugha ya Kifaransa. Hapo tukaelewa mzuri, ametuonyesha gisi état de siège iliyotiwa iliyokuwa décrété juweze piganisha ADF ilionekana kama haiko vrai état de siège, kwani mwanzoni katika Nord Kivu ilikuwa haifonctionne sawa ya kule Ituri kwenye gouverneur militaire awakumupatia operations za kupiganisha. Lakini tunafuraha kwamba kupitia sauti mbalimbali kupitia plaidoyer mbalimbali za wale marapports za société civile, kuna kuwa watu wa kanisa, kuna kuwa wadepute, hata wao wenyewe walipiganisha, waliplede mbele ya mkubwa wa inji ili gouverneur militaire wa hizi siku ni general major Eva Somo Kakule arudishiwe ama apewe mamlaka pia ya kuongoza operations za kijeshi ili aweze kupiganisha aweze kupiganisha shida hiyo ya ADF. Na iliwezekana katika kipindi iliyopita, iliwezekana gisi professeur Mwanawavene Roger aliweza kuunganisha mambo yanayopitikana katika territoire ya Beni Lubero katika jimbo la Ituri, hata hii jambo ya ADF aliweza kuilinganisha ya kwamba ADF nalo inaonekana kama ni ma équipe d'avance, il a fait une sorte de connexion entre les mouvements AFC M23 bien sûr chapeauté par les Rwanda, mais aussi pour le professeur. Dans son analyse, il a postulé que l'ADF serait une équipe d'avance à l'équipe, disons, aux insurgés ou alors aux agresseurs AFC M23. Na tutaweza kuongea kitu kidogo katika lugha la Kinande, bahulikiririve tuwanzwa, tukahikerevu eche hindi chetu, eche siasa ne chitunga, kuchine bitunga. Mutu kabarekira twama bwa mayenga wabere tunamuberekira omukangiriria ye Mwanawavene Kasereka Roger ye ni mukulu lino yahanganire echi tunga echa bayira Kinshasa president wa Chahanda Nande Kinshasa, na tukamusima tukasa tukavua okwebya anama bitukangiriria neri tukangania abadef nalu mwana chuka muhadisi na leno ama kangania nga nevahe na matubwe ama panewazo echa ngakoreka kusudi eguvernema kucha bakulube chiho batukerelwa ne nobuli obu na tukatsema okobero bino tulemwenda shalebya guverner bakamusubulira ma operation kundi chilwe emocho mwana wa Beneroje alwaka kasanamu aka kania kucho na guverner baberi musubiria ama operation awe chilasi na rutukera shalebya echikera sakoreka ngachicha. Wasikilizaji wapenzi, tunafikia mwisho wa kipindi chetu, kuna bakia sekonde fulani. Tunawasalimu na tunawashukuru kwani mulitutega masikio, na kwa hiyo katika kipindi kijacho tutaweza kufuatilia mada yetu itakayowatayarishia. Kwa siku ya leo ilikuwa Muharabu Kasere, ilikuwa Muhindo Muharabu Vespasie, wengi wananiita Muharabu Sadiki Vespasie. Tulimuita Kasereka mwana wa Beneroje ili aweze kutuzungumzia kwa lugha ya Kiswahili kuhusu jambo la ADF. Asante sana, tunawashukuru.

0: Au Christ est notre chef toujours
1: fidèle.
0: Et tout na shukuru wa sikilizaji wapendi, wapendwa, ni kipindi tena ikenyu kipendelevu kia chama Kiro. Waongozi wamefika studioni na tunawasimu sibandui mkuki. Mutafata mambo mazuri. Ni kipindi kia Kikristu. Studioni tunakuwa naye.
1: Kwangu niite Paruku Nyondo Claude kutoka parukia Mukuna.
0: Okay, na vile ni wenyu wa kila siku Mhindo Mbeni toka parukia Maria Mater Ecclesia, hii parukia Katedrale hapa mjini Butembo, na DJ wetu ni Bieme Kaeni.

0: Asante sana DJ Mkakamavu Dieme. Kama kawaida, kipindi yetu inaanza na sala. Shefu utatutilia sala na tutajiweka tayari.
1: Asante. Tujiweke kwa maombi. Tunakusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho
0: Mtakatifu.
1: Mtakatifu.
0: Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu,
0: Uje
1: uje na
0: neno
1: nyoyo
0: za
1: za
0: waamini
1: waamini
0: wako,
1: wako, kawaletea
0: kawaletea
1: mapendo
0: mapendo
1: yako,
0: yako, peleka
1: kawapeleka
0: roho
1: roho
0: yako,
1: yako
0: na
1: na
0: vitaumbwa
1: vitaumbwa
0: vipya
1: vipya
0: na
1: na
0: nchi
1: nchi
0: itageuka.
1: itageuka. Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa tena umetulinda kwa juma mzima. Tena tazama tumefika studioni mwako humu ulioitayarisha kwa

0: shiba Bwana uendelee ukawatuliza na uweze kuwawekea uaminifu kwako, kwani wewe ndiye nguvu ya kila mmoja wetu. Wewe unaishi na kutawala Mungu milele na milele. Amen. Alama ushindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Asante chef. Kwa sala.
0: Ndio.
1: Tunashukuru kabisa kwa ile sala. Tunaamini Mungu ametusikia.
0: Ndio.
1: Na tulisema kwamba wewe msikilizaji usiweke tayari, leo tumekuletea mambo mazuri ambayo yatakuelimusha na yataku inabidi mambo tutakayoeleza hapa ishanje maisha yako. Na tunaanzaka mara moja na yetu neno la amri. Neno la amri yetu ni ya mupya. Ni ya mupya ya mwezi, sababu tuko kumwanzo ya mwezi ya saba. Mododre yetu ya leo inasema mon service ra ere. Ile njo neno la ampri. Ni njo ile kwa Kiswahili shefu, tunaweza sema nini? Mon service ra ere. Tunaweza sema nini
0: kwa Kiswahili? Bila shaka ni kazi yangu inaleta raha.
1: Inaleta raha.
0: Unaweza sema inaleta raha kwa wengine. Ama inaleta tumaini kwa wengine.
1: Inaleta furaha.
0: Furaha kwa.
1: Ni sherti kazi yako ilete furaha. Mimi nakumbuka na ingine mwaka tulikuwa na neno la amri ya kufanana na hii. Inomba manake ukishaishi na watu, kisha kuona tu manake ule hana tabutabu, kwenye hiko hapendake tabutabu. Hagunjake sura, hajigunjagunjake hivi. Anakuwaka tu na hiko huru. Muroho tuseme vile. Sababu mtu mwenye hiko huru muroho nakutaka tu naona gisi anabeba.
0: Anakuwa niko na kinyongo tu.
1: Ndiyo.
0: Katika uso wake.
1: Kazi yako inombe naleta raha, na wewe ukisha kuwa na, ukisha jitia mwele raha. Pana tuwe njo unakuwa kama unateseka kila siku.
0: Na service sasa njo ya wapi chef?
1: Mu service ra ere. Kazi yangu. Mu service ni kazi. Kazi yenyoko nafaa. Tunaweza sema kazi haiko kila kazi njo italeta furaha. Maake kumbe unangalia kazi yenye neza saidia watu. Kuko kazi mbali mbali. Lakini kazi yenye taleta furaha njo kazi ya kujitolea kwa vingine. Kwanza kazi ya kutangaza ni ya kujitolea kwa vingine. Kutangaza habari njema ya Yesu Kristo. Ile deja ni kujitolea kwa vingine. Tunaweza sema tuseme kutangaza kazi ya Kristo ni kuokoa watu. Ni kusove. Tunaweza sema vile maroho zenye zishaka potea. Ile njo kazi yenye inaweza leta kwanza furaha.
0: Furaha kwa watu. Tunizianja kwa jamaa. Kunezi kuwa kazi. Kuko marini fulani fulani mundani ya jama. Juu kanisa inanja nyumbani.
1: Inanja nyumbani.
0: Tutatoka pale tunda kuchama yetu.
1: Kuchama.
0: Tunatoka pale kumbe tunafika na kumaseve. Eske wakati mshama sa huku nalibuku ya kitu fulani. Ama ndoa, ama kilio. Wanawasema nini juu yako? Eske kazi yako inaleta furaha katika jama. Ama wanasema mbu kande mwema hiribuku ryoyo.
1: Kande basi.
0: Ero, oyo.
1: Siendi shia onere rongo kovya mavya viti.
0: Na kweli utasikia tu ambu renew evaluation. Unafata ona deja mtu anamika miki. Ukimuliza, anatomboka.
1: Anatomboka. Tiro, hamuko siri nae. Unawaza kama. Oro na ni kawaida tu kumbia na five evaluation. Anaonesha watu kweli.
0: Ehe, kuko ma evaluation zenye zinafuata leta problem. Oya kaburira yako shikoshi ifo use ninapenda nikuwe na raha juu mtu mwenye hana raha juu mwenye naulizaka.
1: Ndio.
0: Unapendaka ukuwe na raha moyoni mwako.

0: Voilà, Dieu merci, Kaini est à la mise en onde. Alors, le programme se poursuit sur les antennes de Radio Moto Butembo Beni. Moi, je m'appelle Ghislain Kiombo.
1: Ndani ya kipindi rudi nyumbani wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fuata mchezo wa kuigiza ama teatro. Imeonekana kwamba wakati umoja moja sisi wakaaji, wakati tunaomba maendeleo katika vita zidi ya wagaidi wa ISCAP-ADF na kurejeshwa kwa amani, wamoja wetu wanaandaa maandamano ama marche yanayogeuka kuwa ya vurugu. Wengine wanashambulia biashara, vyombo vya serikali, wanafunga masomo na wengine wanabloke manjia ijapo serikali hairuhusu hivyo, tena hii si njia kamili. Tumecheza mada hii ndani ya mchezo wa kuigiza ama teatre ya wiki hii ili ujue namna gani mwananchi anapashwa kufanya ndani ya hali kama na hii.
2: Tuna hasira kubwa sana kweli.
3: Papa Sikuli, enyewe mnasema ni kitu kia maana sana. Lakini Papa Hassan amesema kia maana marche pacifique. Ile ya kusema ke tunafanya marche ya kulunguza kila kitu barabara, ya kuchoma makioski ya batu, ya kuenda kataza kila mtu asitumiki, kitaonesha sura mbaya kwetu sisi wakaaji.
4: Kavena unasema unalamika na sana sana huko unasema vitu vya maana. Maana yake wewe unasema tu juko commerçant.
1: Tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kututumia jibu, utapata zawadi ya Digiga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom ku +243 98 18 11 816. La Vodacom ni +243 83 49 84 624. Na kukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Butembo Beni.

0: Aliyo mando, au njaka la wundi nyalumbe, mundi nyakaza la yayanike, lunda loviri wando manyumba, muka yakaza la yayanike, lunda loviri wando mando.
1: Karibu
0: kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Nitimere kumunya liya wangalevula.
2: Awa, iyo, yoni mkwarambia na yoni mkwarambia.
1: Tarichisa chisari mbasuwa.
2: Ocha.
1: Nariyo, niti tukaka na iya. Tukaka na iya. Ngendi, ngakubula niti. Uka uka lanjireka ngoremu, ngurimu kumu. Nariyo, apata ta kuluwe njiba. Nariyo ka utishiru piteri kuiwe na indiresi. Avelamer.
2: Avelamer.
1: Na wote na chendipa kahula mo laboratuare. Kaba kara mureshi dawa si hai.
2: Mureshi boko tiri hai.
1: Ache chunga kubula iya.
2: Ache ni chibuli ache na nachiri akacho usana. Kama uli echi uwene, uli muli chiri usi tukata musima. Kusangwa ache la mero kumure bolwano tukare bolera. Aba na busina vachekulu. Kunde tuwa mabiku uame ulumina netu na museva airi abandu. Awaso kulubabia, aba na wete avila mero. Kolamu malupiteri, tukaolamu abandu wakawa mbuha kipanamu, chahoba kaya angira hako, chahoba kaya angira wabakaribia makuningari hati. Kandiba na ute na laboratuari. Nile laboratuari tukawa tuti ahoba kandi ya gangiru balibia kwenye meko, obukuninga volevote. Iba na ute na luhitalwe, haruba kako kutera ya mabari. Nile omomi veri yeyo. Ewa kabiba na chirimbere, ibi baka na hara, eviti, ibi ya mabari ayo. Nati baka olama, itu ibi baka olama maranga, ulikiti chusi, chika ranga, aba kala vana, ranga makuni. Nati ya vabiba na shibishi evyo.
1: Naripa ngei kukulia, uwa mahula maranga, maranga kabia nga matungu. Na emiti sirimo dawa?
2: Emiti kuji irimo ya mabari ya usi, kusangwa, avuli chikoma, na avuli musanga, nobody moody, nobody mutsi. Oh, show on, even nobody kikukuchi, recommote, Nirikala, recommote, Niribu, and recall a moment earlier who come Marangaria, Julia Mobara, because they have been becari, a mutsi use in a kaloma mabari. In a very amacuni, no coni water, and a wabala, the name of Wamat. Kulori ya mwerelu kaburi ya.
1: Ehe, usi kia. Ndi kuko yekona.
2: Sangu ite, tuleba atawa si tulembu, tuleba kumundawo liyeye. Tuleba atawa, chana chato, chere mwaba atawa. Basha kulwe, tuleba atawa na wakoyo, niba yiri ya waka yiraya, waka butia bande, wamabu holo. Chere kiri tuwa vyanaho.
1: Nariyo, wanata hulangamu timurepa.
2: Ah, amote mu moto.
1: Wa holeli nari omote, amote mura katumika cherebe, amote mura kakola cherebe, amote mura kakola cherebe. Emoto asubako betu.
2: Ngai, ureke.
1: Amatane tie
2: met. Amote mu mu uba bya bikiri riye ne mune wire, sheli kwa share, shewange kumago bakola molo bono bono, alubono. Ah, lubono. Nere bakabwa luhamalo bana bana au lihandusi bakarima tu karima manyangwa eba nairi ryo mutse kwa lo bana bana ndeke nari nyakala sa kusangu sheli kwa yoba nambula nari ko kasa ikwa atikwa olambwa she shombono nari ni hinyinyi ka na muri ko shombono ya shama bibia alo bana alo luka no ga yechaka nari mukana she bya nende ambuyo misholo. Neri alubano mukalu amaguta bwo bakakolesha ya bakenga babiyengawo neri bakolesha alubano abetse byako bikahimata ibikuku byako bikakaka kokotiba wamu moyishano amutse wamu kokotaye moyishano yishano ashunguma shako mukalu amaguta neri shombono esho neri amaguta ayo bakalu nairira wamu tihanda bakawalaryo muri tsambi neri bakatambira abantu. Nari abantu balamu namu nebwire shombono shase ne shetuka rihandike kwari kiho kandi mukana lwana mauta wakahira wakobame neri gobubia ebende bindu byoshi amabyanga ngobi amabyanga ngalo chimba lumrumba ewa yabo bandeke nari amauta kaetwa imela myo mubere bakakabago kandi omugama wampa matoroka ewa mwa moya heke. Ama wambu kande, ama kwa chiko holo, mwa hekini ya nyuahi, nere mo utani akakola na munewire akakola bitsikotse ko bina ne komugere wa mundu ni nebula uwena siwa mulere la uliri ana bula ni bulemi uwena ni wabu nima ni bubalia obukabala obukala maya abintu bishi okomana wa mundu
1: nere hama nyaka uma uma uma kitia ko otyebeteko te nere echeteko treko sije shibu siwa ngatilangira ni mambo hani makoni beteko treko
2: eh amakoni beteko treko wo bukoni obukasanga ka uma mangwa wa boga abantu luhundo nare babulanga ni bukuni
1: abantu luhunda na cyane cyende
2: cyinyo cyo abantu banje bahwa nabane bahwa nabaka kulu bahwa nare ba nabasha kulu bahwa na hakwina bame bakahola ari riba salabu bambo abuha obukuni wa makaram nare ba bambo ye mutambire nare ba lume busibi karera amkubu kunibu wanabia kwe nareba salaba yabe na akome wolumira ngamye kame kumyabe ambomu bwana laba kandi mubwita abantu bakure mutu hera kwa kikiraga
1: na nomuko hwan
2: amukohwa amukohwa kwa kalo mabantu nene amuti ngomukohwa kwa mukanya ko amukohwa iwo okubikukubya ko awuti muyisa munene amute wako na musanga wako ahote muisa munene nero muko hoyo akana kokotiwa wanda kana riku ibo kandi bana shi eriko kotie ubu bari na riba hirawa amaye totwe ke sibanga wa mbo mwana kandi wa kitutu kinene ye kuse kibulia kitutu kitutu kinene ari riba na uti olurengo lwe ubu bari amundu ni alama na bana ba alama
1: nero amusanga wako kakona mubiri uti
2: ano sanga bakaira uhuma utra tukabiko watu tukoma utra mauta wabiwa ni akabike amabali ya ushi kuni babi tundulanga vete ma wa nario eva kamula mwa inte na waka nario uutwa mwa iba hile vete ya vio mama utrayo awe kira watu kawalibwa mama utra kira wa shombono kuni mtu wa shombono utu liya kana yako nilikuiba eva rekawe ni aviamu ni anagane ramonde ke nario vete ya vete ya nga honda kaba kimyako nebyeritambye eba kuhakako bahira mu mukambe eba iraka kuhakako nari bahakanda kandi eba uti wabuyonzo bakiri mbere mbere cyobonge buri
1: cyo rwambwera isi wo kabise binyo ngakubula ye binyo anate kumbe no yuri ya yuri kiririni wacyo kosangwa na makubira
2: musangolego
1: ngakatumika kuma
2: amosa
1: mbenu angahe mu wanyiwe
2: amakoni omukoho kwibira oho amukoho ekirimbere ameno amabibeluma ameno nibo mbo mukoho no muhate no mukonze abyo bikayanda kuguma nibo mbo no mukimba kimba kungirizu lwetu lwetu comment ayo yabi yinieno nari omukoho omukwenene omukoho oyo ameno amabibona ibakonkotia mumbubali kwa mabe akokomeno kutukalu mumwa ameno shanga shako Shango shambo akaluma kutembwa kandi kulwana rini ni agalagalo mobuno ye ayo ni mubiri wa musanga na biko mabyako na bikukubyako ni miri yapo
1: nario acho wa
2: nariko
1: acho tashina cho ne fumo nibambo omusanga woko uko mukoho no luburandino iri kuhariya matwika
2: mucha
1: iba kakukota yao na iba hira mwema utu na iba hawa kama asemono iri kuhiri asubango kori na
2: ote ayo kikabaraka chari ambu habula mukulu habulihano iwe ule mukulu uku nje kohake na ina shia mukulu uko bande kohake na ilo tukasa tuka kanyiriria umukani
1: ndi wambu mwadara wa indiri ala ngiri mukulu yomere
2: chukwa chikabara kina wale chukwa na njina tukendi chikabara kitu ikalamu na tukana ya tule ule ya vile ya ngare kabandole rubu hei kwenye neko ama kuha kwa wama tashi ya tuibuchi tuibuchi ama kuhanga vya wa shompe ya ne wabandu ni ya kama tuika iba lungu lawa ni wambu kalunga mkuhiba lunga wani asoba chikabara kitu watote ngomuko hwanaki ameno kunina unima kwa wa mabuntu kalwe kwana na kwa hiyo kaere mu ya hota acho ni kwana ni washinja ukiavuka na ya mauti waka kuma kuma emiti yushi aka ko aka lungai na kuyavya bubalia obukendi la myobu god ama utaki awashombon obutuka ola mama uta aluwa
1: na
2: bon owe tiyira
1: na nomote weringa kana yaku
2: obutu weringa aya abantu beno hibanga minyawo kwena mekulu
1: nariya ukabura beno ndukabura baye
2: ya eringa ndikalwa kwe kako etukatu na munyesabo nariya banga yo aso abakanda hauma nobu nobuma abakobutembe nari bama beswa goba beswa unariba hiriba guma bala lire umuma uta awe awe wachira washombo bana mauta we kisungu tukatu tena wesho amauta we awabiri asaya mawese agushya yo nari kwala lire muyishanwe yo nari wakaka ushaka bunika ni miki nach nari wakalangiringa wakalanga buguma wesho awachi ababutembe niwambwe aburi kintu kikaya ndanga ko mubere aburi kintu ngo kokire chamane mut akabye kwimiri eiso siriri kwari omo yoko mun ya shakangane ne miri ne mikire ariyo kokitsu kokye twaban kundi twolo machitaka acha akala semiti hobana rusha yere bumbali omunono ari abatu bumbam omuhangiki
1: tashye kania nokomboko
2: acha yemba kwiba kumanyi unoika okati yemboko bana butsembe ne balume lume bawetse kama kama nene bobo boba uba yiri abekwenene yemboko awite kibutiro bebere akabuta habere yemboko akaya butiri hembe tienda seria obule luunga lutse buluwa obule luunga lutse ndembia obule luunga lutse nare no musube sube enia ruka enia yaletiri hembe muwe eri hembierio eri abotwa ngomwana kwa kana butakwa nerire byekubu yoyo nobuso yo nerimboko yero yandagaria amu yabiyandagaria yirakwe kwa bisacha bisacha bisacha ayo eri abotwa ngomundo kwa kana butoboko yashelwa kweri ndere buta nekitinjitinji kandi cyashabutse cyana nakikezukere tuguruka eye ko kitinjitinji omokitaka neri yomboko awiti mugiri munene ebisegesege byako ebishika byako ebirere byako amagunga wako amikongomo yako yokomboko emiri yokomboko abuso yoboko utimo niombu mboko ni mboko ni mboko mboko ayi kalu ya mundu mumumbo ni anene ni wana ni eni abya mundu kusangwa na bandu bakana sanaba ryana bihanda byako nilikwa manana manyangwa na wana asoshirie mboko utya
1: mwe bihanda byako mboko bekare bawo mwe nzala yama byo mato
2: utya nirwe mebishye tundulwa ikabishyana nare kandi byahirwa mu mwuta awe awe shombono mboko mukasha tokandi atwe bishya bandu bondeke eno siyanga byo bukuni owa ngare ka bandu bahwaye ye ni kalu ya kireka kundirie bayu kabi buteriranga ibali olirangare kululya bashakulu nerye mboko yene yene yikaza nabya kande emboko ya ayo obutsipa bukabya wabe kulande ke watulike kwe kwiri timo monkwa nerio wabe tulike kwiri timo nerio eritimwerio rine mushunguma esekala sa wamabe ya ira uwene rekale hawe ya megolo minene ya shahuluka mboko ya nabe sio mboko na liwa kare kawa sukinona hawe ambu ahoche vili ya kituti na liwa na matempe na mwego ya nemwe sindi esi ndichi au ndi buguma na hawa kukare kawa na uwa salabu alasu na liwa na sio mbono na sisha alasu na liwa okomboko abu ebyo shebereko nibu bariya abukalama ya amakuni okoma okobilamero yebe yobosokolo bakabya ebe banawo cyambu hanya ni kilamero ambu uye ari musha kuloria nayo omuntu nya baye mukani aka bakali bibukoni nari ni alami bakabya olamo laboratoire
1: nari kwa omu bashya kunwa mwami munana ba abadamazele
2: abadamazele abade mwazele bakala mu basa saje fan abayirie abakayira ya
1: sibe kola nasho dawo eri iri arasa no eri eri
2: Balolo.
1: Ndina bana mebabiri.
2: Abakoyo ajikara kaba holwa mu basaje fama. Abantu mekumbisi barihika bakasala baika amwate ni abera mana.
1: Nitingi bakana kola shodawa sina takoro kwebuta.
2: Ewa ebana she shodawa shikwa kwa omukali omukali yambo ashata sabutalwa kutse omumbeso. Nari bayenda kasosoni. Ebana uti shodawa shoka kandi mu Iraqo. Nari mya kasa sikaludia nari ni kuku mu mwana yo mondi ni lwa monda. Kandi bana she re ya longulo mwana yo monda amahangema amonda nari ba mulungulo nyakutanda.
1: Nego mbona chatenge changa na buti.
2: Ndo ehori wewe. Kaso sone ka. Nario kondi ba munawire. Ha bara indi ambo mwatsi na zvitu livu havenene. Zvitu liva totse a mwatsi awali munawire twa maolanga chisoma. Byatsuka ekera kondi aba Yahudi ibanashi. Ibanashevyo.
1: Tuli ko zvitu liko ba Yahudi bawo. Ngabana nti onyibirie meti esho dawa shemeti esho wa Yahuna chende chanda.
2: Ha ngabya olacho kusangwa vandu tuli muuma. Tuli kolomu. Okay. Inga ameti eyo sheyi nieno. Tuli anoho marerema eri edini. Eri wambulire mali edini mwamuri emiti yoshi ashombo puru na nalivamba ama esho amanyanzachi nende nayo ndima abiguma bishebe kaya la sera neri evyo yabe la sera mo omukiru omukitaka mwaho cheira waho mokera na kera nersi kai butukira mwato ngano kuno swamala ngirengu munyono wabutsema kutse ni yiyushe yamabe himbwako twamabe bugamye kangi 5 tutata sharema kukaluko tuke shombuto omukitaka neri evyo byushe bikubya olutse amete na vete na ma na viuma ebyoshi bena hautukeraha
1: nario eriku bena na shisenjabe nabe kobranet ewa holomut neri na dawa yerem ewa holomut na dawa yerem nario kunde tukage ndai kunseba muno nario
2: bena nakubura omuti wa wamuku ngashombu puro eche ari abyane vete ni vete
1: Sipu kwa kanyo
2: kwa vete. Kwa vete. Neri omote owe kwenan. Tuwe kwa mchimba chimba. Kundi wame tuwe.
1: Uwe uwe kwa.
2: He, ndinga kukenira ya. Uwe waka uri chirele. Kwa nga wote waka vuna ni chirele kire. Imu abo ya vete vietu vienu na mete vietu vienu. Omu chimba chimba. Nilu chimba kukelwe shonjimba. Kandi bukala mayawandu. Abo shaba katoroka. Kitoroko chusi. Kwa mbukuhara ya. Nye umbo chituru kuchanga cha musasi, evetse viyako na magetse wamo, wabinywa heke, chituru kuchalamo.
1: Nibu ambo ngokuwa mabuwa, ambo ebala yeshire, mchimba ngana angala, ngokuwa mabuwa angala miya, bono, kusangwa nandi mu ambo hania baka turu kwa musasi, naribali ambo yine bono.
2: Abuko niwe bola, bakabe hawirina, aririo, yoke ambo ni chanzara, chikalua, umwanaka mulekelwa mu musase na kina kina ryo rero kwa na nayo na birita shima akigabira kwa tuuria na ribu kwa kyo rero babiri ribu eri ebi emiti yoshi na biti byoshi kundi tukota biti byoshi ni ribu eribu wa mabikoresha ryo likala maya amakuni awakatu hikira muna wiri oko kimenyeka eribu wa mabiyunje wabinyunjira ryo ndeke wabinyunjira nariwo kaliro mama yetse mwenyara Aki toroko chikalu chawa, no musashimi avyanda kwa mumuviri, eribu eriotu ni mukako amakalayo, amakalakalakala neriribu lioko makala. Na wamave suwebwa, ndekendeke ishanweyo, nerimu hira yu mumayatiyabandube nyomo ekeke, nerinabawo, basi, emi ni wambu, avihoke vyaho yuka olama mikrobi, yuka vya olama laboratuara. Nerio eribu lero, likalu momiti yushi, nerio, wama nyibulia, wama eranda ke, wasinja kwe woyo, na ukalenge kana yandeke se ali bukoni obuta kwangalama kwanganita abake ali byo ukalu bwalama wa warekerer omonzira eyiri buli emiti mera mera byo yushayinieno nganga bya bitu bya mubare byanga bya biko bitembe kalia byanga bya muti omuntu kutiyo omu nganga bya mukohwa anga bya mu muti okalama omu abiti emiti nyamurera Ebiti bikana emiti kana binyemulere muri ayikai kaloma yangabya mulonge mete ya milonge twebi twebi okyaye yabye ribu ili ya kolishi unaitwa iliwa mama uta wikira atuka otemwe uta wa shombono nereo kwa neko wa ya kaba na komeno na mochi obukuni kwa kulerana nereye nere tuluko yareo eri ya hua kutse wakuni bakana walau na mwambo nakase nene obukuni ya mwakuni ini ya hua ya shabia na mwakuni wali wambu abiriku ya veranda wikihuni na wewa wala waka ira kwa mwakama uta yo awali ya lua omoribu ariyo kahola ariye miti yusi ayutume mukani yako ayo washi
1: nobo bali abwe obwe bisuri bukaba mu mutu
2: ebisuri bakaba bwambane yakuri akabo
1: omundo yonyera
2: eh nari omundo naye kako bukoni bwembene chikabara kimetsu kwembene mu wadu bakunde na ukakana ya nikona mukulu kunjuka ngawuta mangamana na uwatukira langira riuba kombina na kushima washinja kuno kundikwa bulaya na wao kitwa chanda cha tuchabya cheremwa batahwa kunde tukairu kodi kwa hwa twashahera na balu twa hwa okochikuhi ebisuri ama utrayo tukatwe bira omonani mu biti omuri buliyoshi kutoma bitu byushi etwabo obwe akabuguka akabuguka ko mubere niwambo olututulo ho mumubere na ro mubere ni anyega na chawa mabiyo wa pochokote wa
1: enjeriyo wa kundi wa butiba mabiyo wa
2: ona shuka bulira yao na roka sio kaya werabo
1: sangwa eribu abo chi sibangara bana Arere ni mwana makwe ebisuri kutema ndo mukulu makwe ebisuri ewalu waenda hali omuchimba
2: ewa
1: ewa twa hobotya tekom nariya magu amatsetya wakendilwa mucho amazi wayo nare waka akalwa mamazi
2: wayo amasa wakalwamo ati gabere kitu twa etutebo kwacho abantu sibaliwe nasi hani akatrola mamabika irahando hakahia Nero kumbe ikubetu kikumune omoluhisa lokabya olote laboratory ne pharmacy ibe ikumuluhisa lo bashokulu nare bakamutrondeka namatsisya yongo kuwa mubu akokwana na muwe amatsisya ukima yao nare buyimya heke kushira mu utrai kenahi nare bu heke otabri hiyunjira ni wambo twabegege na yonde kenare wagege nare bu wamabirira mu magese ukagege na neri uwanyo. No matironda chikabia chikiri wa omu magese awali ya ye mwiribu kuse awo ishiano ya maka lakotu li aswa. Mwecho kande mwishu uwecho kunye mwibu ati nyanga ya wiraba ali ukabibuliri ya abu shi unaluere wa mabinywa amagese wiribu kuse shu wabishu wa makala kuse ya vire webi ya vye yabi okibiri ebiwi bogonogogon ewaswa iwenywa se anaseri bukoni butawangalama elusha koloholo nawa makoni woshi anawuti amu erita mbibwa amasa abantu amabi uwalu baboshi nalikwa kumbi uliye shebulaiti bamagetse nalibangatwa makara kwa magetse amagetse abashokuliba nashi erikolesha obuyonzi yina kabya shanga kuhebyala ye bamwe abyala abyo kambo bikatula binubire kutse na ryo shanga kwa ari ni akimana ku mutsowe ibwe mwakani mune musamarerana bolobol ati bayo ina wahe na ryo obuyonzi bune kundi bwo tukye tsukako
1: abashungu baba kabereta yambo
2: ocha wa matasha nyabolande
1: ewe tweno mama bashungana yambo yama na ryo bashungu babere bashe bare bare tende mebere Imo tulana kumabiala kutimwa kumbatelana naho ntumuyira ebibye bisibyesi
2: haleluya
1: kusangwa babye ne bandu ba ibe nashe makoni kwari mobiala kusangwa bakaba bat unubirenge byala kusangwa byebe kana naho byalo ko bulinde byala kunde ebyala bekahe kama koni mana
2: ocha nabyo ikikara kito watu bakaba naikiryo museke awo mulonge ibe iramu amazi bere kwene kikuniko nereka irawo mamasa kwa ni yilekereri abirwe bwega sero ariwa matogo tikeje twama birama myetsi biri amayetsi ne kabira aya kandi ne rire yali awo shwanga yakola mu yuli ayona inabere karaba ko yali na mune yakutrahe acha kabere ibana witiba na nebimuka ebe kabya mobuchi nobuki bwabo si wanga buti nana uti rihanda rekabya mobuki nerivo babi banawete akobela mero nero buli muyi bwobuleke handa gacha bahire kinawute mutahwa wach echa bashwa kinawute mutahwa tambo mutasha yakulya ambo wasare mama ubukuni wabekala kandi bakikale bakeni kubukuni ebashambo haa ubukuni bwo mubanala bakurebe umuyo yumwetinda mwaho wako abantu mubaho wako mutwe hira kwa kikira murero ye nibwa ibe wamburero tukanaye
1: ubukuni mbwenge nyina shimiye ibiri
2: ehe
1: uko kibunano muko hika ubukuni obo Namuna gresi beshi imboko kime mubanu bahuma ko bamaye imboko bendebe am obashungu baberata sio dawo noko bulieta nako mubwikako nako esitwangasi akiruka tukayemuri tukalavako ehitwanga basi imbanu bachinge shonzira shirushi
2: aho mwako mwaso bukuni ambo bototoro akatukala mu peste Iba kaya hegulana abantu nye, ya ya mwira hara. Sikuwa ngasha, na bintu vio baba kama tuwalera vya liya vya hii. Nelio, babera vya shi eluwe huko ngukune mwutu ya baya malupiteli mune wira. Mwa, esi mwale wa mkare komundu, mwa vya mwana naya. Na bebi tuzi ba hiru wa hara. Na baya makuni weka lakaliri ba musigiri. Nelitwe, awa sokolo, na wa mkaka, na ba hamberi ukuitwe, arisu kako, kwa chewa nye chewa umana maana munane, Elisu kwa kachewa nyechiwa manamana sana. Elisu kwa mbareka kachewa nyechiwa emili kumila. Ya bandu, abandu banemo iti ya makuni wa kusivu kusangwa. Na banye misiri lero, ibanimu ila awayiria. La saje fam. Oche. Echo. Lero, tuwe tutuku wa Afrika kundi mtu kwa uti haba rove roji. Awa Afrika vusituli, babu mababa Afrika wa misiri ibanashi awayiria wakaira halbuteni. Na abame bakari ya, ebiali yuwene vina sombwere. Kandi banyono obuki bwabo bunasombwera na bakande gotser kandi boso kolo na botatse bene shiniri hib bana shino bwiga nero eba wa yo shiri kawa ibana shiniri lushia omunyumba mwe sawe ribirie ibana shina shongo kushabukalu na shombe ni shabukalu sekaya koya sekaya subala nero iwe yi okarangwe kanu weni bani mubirie ne ribwe baya usare nero mwana na ta kinyacho mana riba kabe bibirie numuya Ebitsi bwe byo bya hararia yo ibe Yesu ndiya omwazi singo yo tsara.
1: Kare ko buto bisubiye
2: yo. Yo sabaro. Bisubiye yo bya.
1: Tuka vuwa nyina wote na yahikania kauma akitaka chamaho. Akitaka chamaho.
2: Ego kana.
1: Akire ko shoda ukaholeshe emama bali. Kusangwa ebeni moya nabya bandu bakale maya kakao. Nari kushiku kalwa shubaru hiviri. Eje ndri ya genda wabu nindu. Nari wabu nindu baba raba hike basa. Nari ba hika haure nyo mwere mata. Atere no seremari ayote. Ache. Atita kanganie baru hika ayo waure rako tisiye. Na yini ya kanganie ayiko weu. Nari walu waye kwero tatara kaka yu ya wutu kumbundu. Nari yo ne masereka kwa vera yeti.
2: Wakaula.
1: Abari ya masereka. Shiba shiko baka mwana mwana shi parasende sikabu shiba baka pili lakini nesha bena nesha banyisiri ya mpeno mkumu kusa mba ekarte henemo mba luka babi pimari nari shio nimerosi agenda
2: shikala mwomo mnululu
1: nari yo ngabu raba netuba pina kunga ho bara keri kan bakaba kada gerata ambo ba presida mu bari sho franga sya banyarwanda tikara ka banyarwanda batu ko eh bakara gerere no kumara ro kaba ba bani mu ngi ati bana si batu ba ni mu ndi hibayo lakini chabara ko la chabara gen
2: ayo ko la ya ka bisi kwa kucho
1: eh ang no manga tande bya ko chinde ka bini viri chi aga ula na chushi
2: eh ayo cha ayo ko
1: kande erena ya bara na bandi ambo baba bubabira ababira abo bakanibana
2: nariyo
1: bakabya bambo ambu ukapima nare wabiganira pima ngano bajya kugita
2: bakanibana bamubwako
1: abantu bajya kuhunza eh niba nayo kuhunza
0: akabuta akoyo wawe ni anyoma nyumba Tazira mukali jari ya naye yuta ngomo
3: Radio Moto Butembo Beni
4: Mulwana wa mazebe yote
5: Muchoko matela ya mubia onirene relala kumatete
4: Etablisema rose form ya mabi kwebuka
5: Matela
6: Rose form
7: Na matela
6: Eko form
7: Kakatulira yubuoteri
5: Tuko na tutu komane tute dimension
4: A matela waba me na bagore
7: Bata kwetu matela agro Kwa bei raisi.
5: Nunua konde gute matela. Nous disposons de matela VIP. Rose Form HD de qualité supérieure.
7: Matela

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Papi Ganam.
1: 09 91 48 71 94.
0: Ama 09 94 49 88 43. Usinunulie simu ya smart vans inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kambuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na smart vans mkononi.
2: Smart vans, simu nzuri miongoni mwa

0: être belle, c'est s'habiller en Marc Vlisco. Habitant de Butembo et ses environs, la Marc Vlisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuva kikwembe ya Marc Vlisco akiza. Kobotelele! Vlisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de CPN de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata CPN mama juu, usikose mapoint. Hizo mapoint zitakufacilite kununua Super Wax Marc Vlisco, kuboutique Vlisco, pale Muru Kin, Galerie Mbanga, na utapata réduction ya 10%, na sematena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe ku marché. Unaweza pia kuhita kwa numéro I 099-709-2418 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, a kifanya deux consultations ya CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya Marc Vlisco Super Wax avec 10% de réduction.
1: Bwana vu papa, usikose kuzia mbele bikwembe. Réduction à 10%, ni a trop qui m'appelait à Kusepe ne mara 4. On a isoua.
2: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
3: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumor ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na radio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
4: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
3: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wa huduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
4: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
5: Barite tubanzo okwikwa banana behewa hewa batahi munemu langrevi unganje kwe
6: Ndyo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri Embula ya mawa ikalu ya walunya kanyeke
7: Nisababu siye wakaaji ya tushue kulinda mazingira
8: Na ile iku naacha magonjwa inatokea huku na huku Na udongo wetu haetua matunda bora
9: Chocha mareka EFSBB Food Security Bash Baswaga
8: Hiya berikire vikalani na vakurema erite ya mazingira uondeke
7: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia
10: Yari tendibia tukatimie vipinevyo Nerikoresha metere ne metoke ikaluso yomu chigo muhaa

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Habari hizi zinaletwa na
2: Tung Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa, kwenye Rompo Bayoni.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
3: Habari zetu, Joel Mwingi.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika tatu, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Papa Kambale Sausi Marindi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Masika kama Ugoreti. Alikuwa mke wa Papa Kambale Sausi Marindi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa wa siku chache, na likuwa jana tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 5 za usiku. Habari fikie Papa Soifa pa Butembo, jamaa ya Papa Oswald de Mariro, jamaa ba Muiche pa Bikara. Habari fikie jamaa ya Salita pa Beni, jamaa Papa Zefu ikiwa pa Beni, jamaa Papa Gaston pa Isiru, mama Olive pa Isiru, mama Gilene pa Kinjasa, mama Zawadi pa Kinjasa, mama Neema pa Durba. Habari ni kwa jamaa yote ya Kisokolo pa Butembo, Papa Bodwe pa Mangureji pa Kambau, pia fikie Papa Maneno pa Biakato, Papa Sausi Pepe Kale akiwa Panzia Panda Mangureji pa Pierre Mirebu pa Kambau. Habari ni kwa jamaa yote ya Kambale Kanzira pa Kambau, Deoda pa Kambau, na ifikie pia jamaa yote ya Nzanzu pa Butembo, Papa Simo pa Vulumbi. Ifikie pia marafiki wote wa jamaa. Mazishi itafanyika pa Butembo Komba Le Kope siku ya Mungu kesho tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa, Musubao Kambale Sausi ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika kama Bugoret aliyekuwa mke wa Papa Musubao Kambale Sausi. Jamaa ya Kasongo, jamaa Kasongo Batuka Sirile ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Nangafu Buhendwa Deodate. Wanajulisha kwamba mama Nangafu Buhendwa Deodate aliyekuwa mke wa Papa Kasongo Batuka hayuko tena duniani. Kifo kilitokea jana na saa 4 za usiku kunako hospitali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Simo Kaburi pa Beni Site, jamaa yote ya Malekani Songo pa Kitatumba, jamaa ya

Rwanda mahali pote inapokuwa. Habari fikie jamaa yote ya Shombo mahali inapopatikana, ifikie jamaa yote ya Zagabe popote inapokuwa, jamaa Mariona Pabutembo, wamama wote wanaozisha yuze Pavenu Kiombwe, waresortisa wote wa Bukavu Semushi, pia washirika wote wa kanisa la Grand Moisson de Jesus Christ Pabutembo, jamaa ya Madingo Fredi Pabutembo, jamaa ya Tsongo Makinose popote inapopatikana. Habari ni kwa jamaa Kisomo mahali inapokuwa, wote walimjua mama Nangafu Deodate, mama Bebe watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi ni siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Saa 3:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 4 mpaka saa 5:30 misa mazishi itafanyika parokiani Kitatumba. Saa 5:30 mpaka saa 7:30 mazishi itafanyika kunako shamba la wafu la Kitatumba. Kwa niaba ya jamaa, Papa Kasungu Bachuka ameweka sahihi. Alikuwa akiwajulisha habari ya kifo cha mke wake mama Bebe aliyejulikana kwa jina la Nangafu Buhendwa Deodate. Jamaa ya Masumbuko za Zama Ngosa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi wa Masumbuko Zaza. Alifariki Pagoma tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na mazishi ilifanyika Pagoma leo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Jamaa Pabutembo wanaendelea kufarijiana pa Avenue Kitawiche namba 14. Habari fikie jamaa yote pa Mangurejipa, pa Musenene, pa Mulo, pa Beni na Pabutembo. Ni jamaa ya Masumbuko Zaza imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama mzazi Masumbuko Zaza Mangosa. Programu ya mazishi ya Kavuo Kake Zawadi aliyefariki pa Kinjasa tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Leo siku ya 6 tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, makesha itafanyika kunako sale Elohime, na kesho tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu mazishi itafanyika pa Kinjasa. Saa 3 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue la Bienveillance mama Olive. Saa 3:30 itakuwa ibada pale kunako morgue la Bienveillance, na saa 4 na dakika 15 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la wafu la Kingole Nouvelle Cité la Bienveillance. Saa 7 kamili ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana kwenye sal Elohime. Kilio kinaendeshwa nyumbani paveni Mula namba 53 quartier Mbasa Moba Pabutembo. Siku ya 6 leo makesha itafanyika paveni Beni namba 68, na kesho siku ya yenga misa mafariji itafanyika kubaraza matanda ya kwanza aveni Buyora na saa 5:30. Kisha misa watu watachangia maji ambayo imeandaliwa kwa ajili ya jambo lile. Kwa niaba ya jamaa, Kambale Kasi Kiefreme ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Kabo Kake Zawadi aliyefariki pa Kinjasa. Mazishi itafanyika pa Kinjasa kesho siku ya Mungu. Jamaa ya Paluku Masivi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Madam Masivi aliyetwa kwa jina la Masika Mtokambari Jacqueline. Kifo kilitokea pa Mondo leo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 12 asubuhi. Habari hii ifikie jamaa yote ya Masivi Mkono pa Butsorubya, jamaa ya Chivambi Bake pa Butsorubya na Pabeni, jamaa yote ya Musitu Mtokambari pa Musenene, Atefalu Butembo Emprimerika Musi Prese, pia fikie jamaa yote ya Luka Pabeni na Pagoma, wandugu na marafiki wote pa Butembo na popote wanapokuwa. Programu inapangwa hivi:
Misa mafariji itasomwa kunako parokia Bazwe siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mazishi itafanyika pa Mondo. Kwa niaba ya jamaa Paluku Masivi na Kamate Kivaya wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha Madam Masivi aletwa kwa jina la Masika Mtokambari Jacqueline. Na jamaa ya Kivahimba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kavuo Manimba Imelda. Wanajulisha kwamba mama Manimba Imelda hayuko tena duniani. Alifariki pa Mambasa na mazishi yalifanyika pale Mambasa tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Hivi ibada ya mafariji itafanyika kunako Sebzefuru siku ya yenga kesho tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 5:30. Kisha ibada watu wote watajelekeza nyumbani kwa papa Kivahimba pa Kiriba kuendelea kufarijiana. Habari ifikie papa Lukanda Manimba akiwa pa Bulichi, Foste Manimba pa Bulumbi, mama mke wa hayati Manimba pa Kabikene. Habari ni kwa papa Lwanzo pa Katia, papa Kabaka pa Kijiri, dada Kavuo Kivahimba pa Kijiri. Habari ni kwa Muhindo Kivahimba pa Buhesi, Katembu Kakororo akiwa pa Luvana. Habari fikie papa Jerome Bumoto anayepatikana pa Musingiri. Habari fikie pia kamate Muhenderu na papa Gerare pamoja na Nzuba Tembo pa Marende. Reverend Pasteur Kasireka Mambo umonie wa hospitali ya Marende pia fikie kachelewa pa Musingiri. Masika Kivahimba pa Bulamba. Habari ni kwa jamaa yote ya Karinja Petro pa Kianzaba. Pia fikie jamaa na marafiki wanaofahamu mama Kavuo Manimba Imelda, watambua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Paluku Kivahimba Paluku Kivahimba pamoja na Kamate Manimba wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kavuo Manimba Imelda. Na jamaa ya Serina Kasungu Kalondo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjomba wao Muhindo Kadeli aliyefariki kunako hospitali ya Matanda baada ya ajali ambayo alimpata leo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Muyoyo pa Viore. Habari fikie jamaa yote ya Chikuba inopatikana pa Mungu na wote wanaomfahamu kwa jina la Kadeli. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Evariste Kalondo, Daniele Kalondo, Mapendo Kalondo na Kambu Echanger wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha baba pia mjomba wao na tate wao Muhindo Kadeli.

0: Na Shamaya Kambale Murefusi Watula Pakarimbute. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Kamu Habibnu. Habari fikie jamaa yote ya Chabuta inayopatikana pa Butembo na Pagoma. Habari ni kwa jamaa yote ya Rupea, Pakatondi na Pabuhimba. Habari ni kwa Shayo Matungulu pa Butembo Mutiri, Shangazi Honorine pa Butembo Mutiri. Habari fikie Shangazi Sima akiwa Pabukula, dada Kiza pa Mahamba Butembo, jamaa yote ya Chope inayopatikana pa Butembo. Wote wanaofahamu Kambale kama Bienvenue watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Kesho siku ya Mungu na saa 10 kamili ibada mafariji itafanyika kunako sekteri Karimbute, na saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 1:30 safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Kichumbiro Katondi. Saa 2:30 mpaka saa 6 mazishi itafanyika pale Katondi. Saa 5 na kuendelea ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Karimbute. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni Shamaya Kambale Murefusi Watula imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kambale Kamu Habibnu. Tangazo inatumwa na Silva Kwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Karondwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Pasteur Kambale Karondwa Jean Kadisi wa Bubange Butembo. Kifo kilitokea tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda kwa saa za asubuhi. Habari fikie washirika wote wa Sebeka Goma, waongozi wote wa Sebeka Poste Katwa, Beni na Bunia, Wakristo wote pia waongozi wa Sebeka Bubange Komanda Kanyaba Makayanga. Pia ifikie jamaa yote ya Masome. Pia ifikie wakwe wote na wanane wote wa jamaa. Pia ifikie Kambale Aripa Kipese, jamaa Katu wa Pandoluma, jamaa Buseku, jamaa Malamasa pa Butembo. Habari ifikie pia wote waliomfahamu kwa jina la Kambale Karondwa Jean Adisi, wajua kwamba hayuko tena duniani. Siku ya posho leo na saa 2:30 mpaka saa 4 mwili uliondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Ibada mafariji ilisomwa kunako Sebeka Bubange na mazishi ilifanyika kunako shamba la wachungaji la Katwa. Ni jamaa ya Karondwa imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba Pasteur Kambale Karondwa Jean Adisi. Tangazo inatumwa na Silver Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Lukurirwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Madame Kambale Lukurirwa Toma. Alijulikana kwa jina la mamake Madilu. Aliitwa pia kwa jina la Kabuo Mau Matimwa Eliza. Alifariki pa Butembo tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Katwa. Habari fikie jamaa yote ya Lukurirwa mahali inapokuwa. Joseph Lukurirwa pa Kirumba, Papa Seti Lukurirwa pa Butembo, Papa Jile pa Kasindi, Papa David Lukurirwa pa Kambau, jamaa Sasita Mau Matimwa akiwa pa Kitondi, pa Kitondori. Habari fikie jamaa yote ya Luhicho pa Butembo, jamaa Kaikunza pa Butembo, jamaa Chikoko pa Butembo. Habari ni kwa Luberike na jamaa Kachelewa Mwichirirwa pa Butembo. Papa Mkwe Madilu akiwa pa Masuri Munyororo. Habari fikie jamaa ya Makala Mungwere inayopatikana pa Msenene. Mazishi tafanyika kesho siku ya Mungu tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao paibua. Kwa niaba ya jamaa ya Madilu Piki, Remi Piki na Jeremi Piki, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kavuo Mau Matimwa Eliza, aliyejulikana kwa jina la mamake Madilu. Tangazo inatumwa na Silver.com toka biro jelezo ya Butundiro. Na chama ya Kambale kama Bujerome inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo kama Bupatriki. Kifo kilitokea Papangoi kwa kukatakatwa na majambazi tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa chama kachelewa na chama kama Bu, chama ya Jackie kama Bu, ikiwa pamamboa majengu. Jamale ya kama Palondo Butembo, jama Kimbuluma pa Kitatumba. Habari ni kwa Paluku Mbange, Sausi, Patroba, Pamukuna. Habari ni kwa jama Katuba Sunama Jelbere, Pabulamba. Pia ifikie jama Kambale Kivingu, Pida, inopatikana pa Itendi. Pia ifikie jama Kakuli, Mututulo, Lambere, Pabulamba. Mazishi itafanyika Papangui. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pale Pangui tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kilo kinaendeshwa pa Butsundo kwa dada de kila songo. Mista Mafariji itasomwa kesho siku ya Yenga tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 7 kamili mchana kunako Stichibi Soho. Kwa niaba ya jama Kambale kama Bujerome, Flavien Kambale, Marcele Wanzarire na Dekila Tongo wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Muhindo kama Bu Patrick. Na jama ya Katsetse Vichira, jama Katsetse Virika inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mumbere Katsetse Jackson. Kifo kilitokea Pabunia tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa muda mrefu. Habari ni kwa waresortista wote wa Chibwe, Grupe Aliba, Bangala, pia fikie Marketing Power pa Butembo. Habari fikie ifikie Adjust de Voyage leo leo pa Nyanya. Habari fikie jamaa yote ya Sibu na Virwa, Virunga, pia fikie jamaa yote ya Mbokani Dona. Habari ni kwa jamaa ya Makasi na jamaa ya Simari. Programme wanajulisha kwamba kufatana kwamba mazishi imefanyika Pabunia tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Jama inanda mista ya Mafariji kesho tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa kuveranda ya pale Mahamba ni kwa Papa Dogo Kacheche. Kwa niaba ya jama Papi Kalondero pamoja na Dogo Katsetse wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara ya kifo cha Mumbere Katsetse Jackson. Jamaa ya Mukonda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Elongo King Mukonda, mtoto wa Tsongo Mbali and State. Kifo kilitokea mjini Quebec, Canada tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Mukonda na jamaa Ririma, jamaa yote Pakakonze, jamaa Mbasa pa Winongo, jamaa Wachananda pa Kiwecha, jamaa Manzekele pa Winongo. Yende vile jamaa yote ya Mbusa, Nzanzu Yotama, jamaa ya Munyu na marafiki wote. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika kunako Sebeka Frango, samhani. Ibada ya mafariji ilifanyika kunako Shapele ya Sebeka Frangofone Kiabuiri leo na saa 5:30. Kwa niaba ya jama, Paluku Muhongia Deni, Ise Somo Prosper na Muhindo Mutaka wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifo cha mjukuu wao Elongo King Mukonda. Na jama ya Muremba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aletwa kwa jina la Kambale Maese Isaya. Kifo kilitokana na kukatakatwa na upanga na majambazi pa Pangoi Itembo. Habari fikie Muhindo Muremba Palolwa, Fidele Palolwa na mama Bernardine Pandume. Auguste Muremba mdogo akiwa Paluka akiwa Pandume. Habari fikie dada Marie Gilles anayepatikana Palwemba. Habari fikia ni Matero Malunga Pangengere, Kambale Muremba pa Mabatari Beni. Habari fikie marafiki wote pale Malepe. Habari fikie jamaa yote ya Muremba inopatikana pa Muri Tita. Pia fikie jamaa yote pa Butuhe na pa Kitovu. muhindo mutseke pa kilubo jamate ya ngangi ngangirire ikiwa pa jamanga ngirire pa kantini habari fikie kasereka ngangi ngangirire pa majengo yeyote atakesikia habari hii awajulishe wengine. Ibada itasomwa, yani ilisomwa leo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi pale mkuna selule chahari. Ni jamaa Muremba imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Maese Isaya. Jamaa ya Honorable Roger Nzama inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao mzazi David Nzama Musenyerwa. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao asubuhi. Habari fikie jamaa yote pa Butembo na pa Oicha. Jamaa yote ya Honorable Roger Nzama pa Mabambi wote watambua kwamba baba mzazi wao hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Avenue Ruchuru namba 51. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Honorable Roger Nzama imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha baba wao David Nzama Musenyerwa. Na jamaa ya Paluku Mwandapole Kasenene inajulisha ndugu jamaa na marafiki kwamba siku ya Mungu kesho tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao wameomba misa mafariji kwa ajili ya ndugu wao pakule Kasenene Jimmy. Alifariki pa Beni kupitia mauaji ya tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Misa itasomwa kunako sekta Katia asubuhi. Baada ya misa ndugu na marafiki watakutana wote kwa mama Apoloni pa Katia. Ni pale ambako wataendelea kufarishiana. Jamaa Paluku Mwenda Pole imeweka sahihi ikiwajulisha ya kwamba kesho atasoma misa mafariji juu ya kifo cha kakule Kasenene Jimmy. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zimekabiliwa na msiba tangazo za kawaida. Jamaa ya Kakule mba jamaa Kakule Mbari Mirembe inatoa shukrani sana kwa wote ambao waliwasaidia kwa namna mbalimbali wakati walipopatwa na msiba baba mkwe wao Kambale Vihasa Paul. Alifariki pa Masereka tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Musichoke kutenda mema na Mungu awabariki. Someni kitabu kia Wagalatia kipindi kia 6 mustari wa 9 mpaka wa 10. Kwa hiyo jamaa imerudi pa Butembo inaomba misa ya kwanza siku ya Mungu kesho kunako sektori Buromo kwa ajili ya pumziko wa roho ya marehemu Kambale Vihamba Paul. Misa kisha misa watu wote watakutana kwa papaka kule Mbali Mirembe pasolile Marera. Ni pale karibu na concession vide ya wasoeur kwa kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kakule Mbali Mirembe ameweka sahihi. Jamaa Kasibirehi Mukosta inajulisha kwamba imemkosa mama wao Kahindo Bernardine ni wabiso ni wa umri wa miaka 75. Alikosekana tangu siku ya 4 tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 8 kamili. Amepungukiwa akili, anabeba bido moja. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia redio moto inayotangaza au aite 09 90 14 92 61. 09 90 14 92 61. 0 82 81 49 744. Anaweza muleta hapa kwenye redio moto Butembo Beni. Kambale Kasibirehi Moize ameweka sahihi. Inajulishwa kwa wakazi wote wa Butembo na kando kando ya kwamba Centre de Formation à Métier Polytechnique et Réinsertion Sociale des Jeunes CFMP bar RSJ-RDC kwa kifupi inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa wa chauffeur wa ONG nationale au internationale, wa chauffeur mécanicien, wa chauffeur wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazokuwa na systeme ya benage, wa chauffeur wa gari tout terrain 4x4, charroi de chauffeur ndani ya ONG, génie en électricité automobiliste et domestique CFMP, BAR-RSJ-RDC imeandaa mafunzo haraka kwa juma mbili kwa wa chauffeur de direction, mwezi moja kwa wa chauffeur conducteur, miezi miwili kwa wa chauffeur dépanneur na miezi sita kwa wa chauffeur mécanicien. Kuna kwa vile coupe et couture, pâtisserie, muda miezi tatu. Objectif ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali. Wa étudiant, vijakazi wa ofisi mbalimbali, wazamu, waendeshaji pikipiki. Wafanyabiashara, vijana na wasichana na wengine wote mufike, mujarikishe kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni. Kisha mafunzo, kila mtu atapata brevet ya niveau A3 d'aptitude professionnelle inayojulikana na ministere ya jeunesse. Muda wa mafunzo, saa 12 mpaka saa 2, mafunzo ya mwezi moja kwa wa chauffeur conducteur. Saa 2 mpaka saa 6, mafunzo ya miezi miwili na miezi sita kwa wa chauffeur dépanneur, pia wa chauffeur mécanicien. Saa 8 mpaka saa 11, mafunzo ya juma mbili kwa wa chauffeur de direction. Saa 8 mpaka saa 11, mafunzo ya miezi tatu kwa wa pâtissien, wa menuisier, watu wa coupe couture, wa électricien automobiliste na domestique. Kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho, saa 2 mpaka saa 11 magharibi, ukilipa dola moja. Adresse CFMP inapatikana mjini Butembo, commune Bulengera, quartier Mutiri, cellule Mala, numéro 10, prolongement Ropwe Soficome, route Mutsanga, Ropwe du Cinquantenaire, ama tena Pakimemi, croisement route Mutsanga na auberge, kuangaliana na kijiji wa Katolika. Kwa maelezo mengine, mnaweza ita 0991 74 81 0991 74 81. Ni Augustin Musai ameweka sahihi.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: tu vas me regarder là, à que Simon, à quoi tu vas me regarder là, les noms, tu vas t'asseoir au regarder là, à ma savoir carrière. Aya, ni pas où il m'ouvre ou yukahana, avant de voir Roma, à cabo la boîte, va y t'embailler, au mot, Omon sakano ya mubwirire Pauli mukwenda okobanya Roma. Chanda chomunane. Umayo mulondo omwenda. Ubatukiwe okweri kumino muguma niliyetuiria okweri kumine isatu. Tutrenza kano koba Roma. Chanda chomunane. Mulondo omwenda. Elekiro kiro okweri kumino mugume yalindira okweri kumine isatu. Vale betu na bala betu banzwa tutegi ya matu ondeke tulekerere
1: vuga mwami omuombe wawo anakuhulikirire
0: vali kietu inywe semu chitaverwe no muvivi naho no mutima omutima wa nyamuhanga amavya inye nikeri umuinywe Omundu, amavya, isha wite, omutima wa Kristu, oyo isi mundu wewe. Omutima, oyo uolubuka ya Kristu, yomo vaku, amavya, ini anike yo mwinywe, oyo uolubuka ya Kristu, akande siaha na mibiri yenyu, Eyi hangirwe erihola yobuyingo omomutima wiwe uwikere omwinywe kwesi ibali kyetu tuli nomwinda botera womubiri ukwitambya erikwamana nomubiri kunde Mama yitambia, ere kwa manano mubiri, imukande siya hola. Naho, omomutima, mwemita amategeko wa mubiri, imukande siya sunga obuyingo. Ekyo, nikinywa cha nyamuhanga.
1: Nyamuhanga wasinja.
0: Tukande pipa Yesu Kristu, Oyuka ndetu wasira omongulu mbuya. Nerio, omongulu mbuya yotu wabe mpepa, akandi tukaniria ateye omwami bereyiwe akayi kihajia. Noyuka sonda elisi hiko kubuyingo, iniabia mkwe miwewe oyuka ikihajia. Tupipe Kristu, ituwebosi.

Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yo.

Wa

0: Mtakatifu. Amen.
1: Sala kwa ajili ya amani, umoja na usalama wa nchi yetu.
2: Bwana,
3: Baba wa milele, muumba wa mbingu na dunia, katika mapendo yako ulitupatia udongo huu wa Kongo.
2: Tunakuomba kwa ajili ya amani katika nchi yetu, ili vita ikomeshwe.
3: Ona machozi yetu inayomwangika kwa ajili ya milioni ya watu waliofariki. Ona nyoyo zetu zinazoumizwa kwa ajili ya jamaa nyingi zilizobomoka.
2: Ona kwa pekee mateso ya kaka na dada zetu wanaosumbuka na vita hii mbovu. Usiruhusu Kongo hii, zawadi iliyobarikiwa, urisi wa mababu zetu, kugawanyika na kukatwa-katwa.
3: Uguse nyoyo za wale wote wanaouua na kuharibu. Uangazie viongozi wetu ili watumike kwa kulinda umoja wa taifa la Kongo na usalama wa nchi.
2: Uwape nguvu na kuwakinga wote wanaosumbuka. Ukamilishe amani ndani ya nyoyo zetu na kati yetu. Usabitishe imani na makusudio ya wakongomani katika ujenzi wa Kongo ya amani yenye kuungana na kuendelea. Tunapoungana na Bikira Maria, malkia wetu wa amani, tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani, anayeishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, milele na milele. Amen.
4: Kwa jina la Baba na la